kompensuosim tau vaidenas, manęs nėra, išskridau kiaurai lovos. Susinaikins kalbom, turiu laiko iki kovo. Šis kelias veda niekur, kaip tik niekur ėjom.

0: Labas rytas, garbus radio klausytojai, kalba Vilnius, Gedas, Saulius, M1 ryto šou. Sveiki gyvi, žengia jau kelios dienos gyvenantis svarstyklių zodiako ženklę.
1: Sveikas, Gedai, pilnatis, matyt, tave veikia, tai girdime. Taip, šiandien spalio pirmoji, ketvirtainis ir beje, Gedai, šiandien yra Lietuvos kelių policijos diena. Va, ką mums sako kalendorius, tai mes tvirtai žinom daugybę metų, kad M1 yra klausomas policijos pareigūnų automobiliuose. Turim daiktinių įrodymų, vaizdinių įrodymų, video įrodymų ir tikrai tą žinom.
0: Kai esate automobilyje ir klausote M1, nu geras tonas, gero tono ženklas yra pasigarsinti, bet visą laiką važiuoti prisisegus saugos diržą.
1: Teisingai. Turime dainą ją ir paklausykite dabar. Sam Smith su Two City Chorus išleido kūrinį pavadinimu Oh Mother.
0: Oh Mama.
1: Oh Mama, jo, lietuviškai. Ir šita daina yra iš naujausio Sam Smith albumo, kuris buvo pristatytas visai neseniai, bemaž prieš mėnesį. You.

0: M1.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
1: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
3: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų įzinarystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
0: Reklama. Radio stotis

0: heart.
1: Čia mano radijas.
2: Čia mano muzika. M vienas.

0: Vakar buvo trečiadienis, šiandien yra ketvirtadienis. Vakar šitoje rubrika kalbėjom apie juoką, šiandien papasakosim apie miegą. Labas rytas, tik dabar prisijungusiems prie vieno čia vieno ryto šou Saulius Gedas ir miegas.
1: Taip, tai iš jo ir pakilkime. Jūrinės ūdros miego metu, kad tėkmė srovė nenuneštų, laikosi susikibusios už rankų. O, kaip miela.
0: Stipriausiai nuovargis pajuntamas antrą valandą dienos ir antrą nakties. Būtent todėl žmonės po pietų traukė į miegą.
1: Nu, tikrai antrą, trečią pradam žiovaut darbę. Miegoti darbo vietoje Japonijoje yra visiškai normalu. Įmonės tai traktuoja kaip išsekimo darbo metu pasekmę ir eina pasnaust ant kompo klaviatūros.
0: Aš gerą dar vieną ištraukiau. Šiandien šiais laikais apie 75% žmonių mato spalvotus sapnus. Nu, sapnuoja spalvotai. Iki atsirandant spalvotai televizijai, apklausos rodė, kad spalvotai sapnuodavo tik 15% žmonių.
1: Nu, čia geras, nėra kaip patikrinti. 1964-aisiais 17-metis Randy Gardneris pasiekė pasaulio nemigos rekordą ir nemiegojęs išbuvo 11 parų. Po eksperimento jisai gulė į lovą ir parpė 14 valandų, tuomet atsikėlė visiškai žvalus ir palsėjęs. Nu, neįsivaizduoju, kaip jis išlaikė 11 parų nemiegodamas.

0: ryto šou Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos.
1: 6:32, dar kartelį labas rytas, Saulius, Gedas, M1, M1 ryto šou ir aišku, didžiulis būrys jūsų.
2: Valio, labas rytas, Gedai, malonu matyti ir spalį, taigi sveikinam su spalio pirmąją, ketvirtadienis, pradedam naują mėnesį, kalendorius sako, nu šiandien progų yra daugybė ir vegetarų diena, ir muzikos diena pasaulinė, ir tarptautinė kavos diena, ir Lietuvos kelių policijos diena, tai sveikinim visiems pareigūnams, kavos mėgėjams, mėsos nevalgantiems ir klausantiems vieno.
1: Matai, tu pavartėjai kalendorių, aš pavarčiau portalu, aš galvoju, kas čia tokio nutiko, ką galėtumėm aptart. Fly Dubai įvykis parodė, kad nesąmonės pasaulyje toli gražu nesibaigė, reikia būti joms pasiruošus, toliau aišku sporto naujienos. Dirgstys skelbėsi, esą baigė karjerą, tai buvo paskutinė jo kova.
2: Aha.
1: Toliau Kibirkštis pateko į Eurolygą. Po gal 14 metų pertraukos turėsim moterų krepšinio komandą Eurolygoje. Šiauliai ir Lietkabelis vakar driokstelėjo Europos taurėje ir iškovojo pirmasias pergalės.
2: Nu va, toks naujieno espreso išgedo, tai super, iškart lengviau pasidarė važiuojant į darbus, ne, ir jau žinom, kas nutiko. Na, detaliau portale 15 min galima skaityti sporto žinias, išsiplėsim apie Dirgstį. Na, portalai nerašo apie Sauliaus Žvirgždo automobilį, kuris šįryt rastas neužrakintas. Jaunas vyras, radio laidų vedėjas, ryte atėjęs prie automobilio, ketinas važiuoti į darbą, aptiko jį neužrakintą, nuostoliai tikslinami.
1: Šiek tiek pagyvenęs vyras Gedas Ročka šiandien vos atvyko į darbą, nes naktį pamiršo jungti telefoną, žinai. Išsikrovė telefonas.
2: Aha.
1: Ir seniai jau taip buvo pažadinta žmonos, nuostoliai irgi tikslinami.
2: Taip, lengvas kūno sužalojimas, smūgis iš kairės kūno pusės, Bostono krabo manevras privertė Gedą atsikelti šiandien. Na taip, tai gerai, kad nepramiegoja, jeigu kažkam apie tai mėgų su laikrodžiu, laikrodis vibruoja, tai kažkaip prižadina. Bet jeigu ir jis išsikrautų, nu tada irgi va, man žmona tektų pasikliauti.
1: Bet jaučiuosi įsimiegojęs lyg kūdikis. Dažniausiai būna, kad prabandu kokią minutę iki žadintuvo, ten matyti jau kūną, žinai, tas mano bio laikrodis, šiandien jis buvo išjungtas irgi. Visi mano žadintuvai šiandien buvo išjungti. Savijautė nuo to tik geresnė. 6:35 beveik minutės, patikrinkime orų situaciją.
2: Patikrinkime.
3: Dienos orai.
4: Orai.
2: Taip, žiūrim, ką sako sinoptikai. Šiandien nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma, gal pakrapnos, gal ir ne. Temperatūra nuo 17 iki 22, net dabar Vilniuje 11.
1: Nu, nepradedam. Kalbant apie tą lietų, Vilniuje šiandien įdienojus 19, daug saulės, Kaune 20, saulės dar daugiau, Klaipėdoje 20, vien tik saulė. Šiauliuose, Panevėžyje po 19 irgi vien tik saulė. Tuoj Alytus dar pažiūrim, gerai, kas tam.
2: Greit, žmonės klauso Alytuje.
1: Taip, šiandien 20 ir irgi saulės tikrai daugiau negu debesies.
2: Taip, nuo rytoj penktadienį be lietaus, džiaugiamės to dieną, 17-21 laipsnis šilumos. Na ir prieš grojant muziką patikslinimas, mums rašo jau klausytojai, sako, ei, taigi rytoj policininkų diena. Ne, žiūrėkite, šiandien spalio pirmą yra Lietuvos kelių policijos diena, ar ne, buvo įkurta kelių policijos tarnyba, o rytoj spalio antrą jau angelų sargų arba visos policijos diena.
0: Rudens! Realybės!
4: Pirmieji šildymai įjungs biržai.
0: Šau!

0: Keista. Atėjau tik pieno ir duonos, o išėjau su pilnu krepšiu.
1: Nes daugiausia pinigų dažnai išleidžiame nedideliems pirkiniams, o smulkmenoms, kurių net neplanavome.
0: Bet čia juk tik keli eurai vienur, keli kitur.
1: Taip, bet būtent tie keli eurai per mėnesį virsta nemenka suma. Kava, išsinešti, užkandis, akcija, dar vienas nereikalingas daiktas.
0: Vadinasi, problema ne vien pajamos, bet ir įpročiai.
1: Būtent. Jei nori geriau valdyti pinigus, pirmiausia turi pamatyti, kur jie iš tiesų dingsta. Pradėk sekti išlaidas ir planuoti pirkinius iš anksto.
2: Finansinis sąmoningumas prasideda nuo mažų kasdienių sprendimų. Kai supranti savo įpročius, tampa lengviau valdyti ir savo pinigus. Projektą Mano Euras – nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
5: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.

0: Nesam kokie barbarai, tradicijų nelaužom, tokiu metu kviečiam skambinti jiem vieną, atlikti šį ritualą, pakalbėsim, o paskui vieni kitus palydėsim pipsiukais, patikrinsim, kaip veikia jūsų iškis. Pakelia nuotiką visiems klausytojams.
1: Taip, laukiame skambučių, viskas puikiai pažįstama, 1830, tokiu numeriu paskambinkite ir pasikalbėsime, būkite ryto reporteriai, papasakokite, gal ką matote kelyje važiuojant, gal kokia nors susiklošiusi situacija, rūkas gal, o gal net ir lyja, visai mums įdomu iš įvairių Lietuvos galų žmonės skambina, taigi laukiam jūsų, pasikalbėkime. Mums.
0: Ką žemaičiai, ką dzūkai, klausyk, suvalkai gal kažkas galėtų paskambinti, kas ten prie Latvijos sienos dedasi, 18.30. Domina viskas. Pajūrėje kokia situacija. Ar meta gintarą, kada paskutinį kartą metė, realiai gyvenime nesuradęs.
1: Ne, na gali būti, aš irgi turbūt, kad ne. Gerai, laukiam skambučio, 18.30, suktelkit ir pasikalbėsime. O, žiūrėk, netrūksta. Palietėm regionus, gal iš ten viską minam, pasižiūrėkime.
0: Labas rytas.
1: Sveiki, labą rytą.
0: Kas ir iš kur skambina, prisipažinkit.
2: Gintas,
0: iš kur?
2: Važiuojam pro Radviliškį šiuo momentu.
0: Gerai, kas gero ten, kas matosi?
2: Matosi rūkas, matosi raudona šviesa prieš šviesoforo, ne kažką.
0: Ne jūs stovit pačiam Radviliškį, ar ne?
2: Tai pravažiuojam pro Radviliškį.
1: Pravažiuot, kur važiuojat, koks tikslas jūsų kelionės? Atsidomu?
2: Važiuojame darbą į Kėdainius.
1: Aha. Aha, čia kas rytinis toks maršrutas jūsų?
2: Taip, kas rytinis maršrutas.
1: O geras, kiek kilometrų reikia maždaug čia suvažiuot dabar? Neklausėm iš kur.
2: 81
1: pusę.
0: Nenervino? Neužknisa?
2: Tai va tas laikas, kai kitą kartą pataikyti, turi pravažiuoti per 3 šviesoforus ir visi jie būna žali, tai super. O kai pataikyti ir visi jie būna raudoni, tai tada ir galvoju, kad čia ženklas, kad bus ne kažką darbo diena šiandien.
1: Aha, o kur čia? Tai per Dviliškę dažniausiai nutinka, tie šviesoforai?
2: Jo.
1: Taip. Nu, tai gerai, peticiją reikia rašyti tada Dviliškio merui, matyt, kad sureguliuotų, arba jums duotų pultelį tiesiog šviesoforus, anksčiau
0: važiuoja. Gintas atvažiuoja, visi jungiam žalę.
1: Tik tu taip.
0: Kaip šiaip gintai nusiteikia šiandien? Pilnas jėgų, padarysit daugiau negu visada, ar taip?
2: Tai kad visada darom daugiau negu visada, tai toks moto, bet kaip pasakyti, ketvirtadienis, arčiau savaitės, tai geriau padaryti šiandien daugiau, bus ir tuo lengviau.
1: Nu, gerai mastot, liuks, tai to ir palinkėsime. Klausykit, dar išgirskim pipsiuką, kadangi vis tiek ne savo mieste, tai gali papipinti ir pabėgti.
2: Atei, vienas, du, trys. O, nežinau, ar girdėjo.
0: Žinokit, nesigirdėjo.
1: Nesigirdėjo visai, jau čia nuputė gal vėjas garsą. Nu, dar galbūt, pabandom. Kipsa. Pabandom gintai dar kartą.
2: Gerai, bandom.
1: O, kažkur toli girdėjom. Gerai, ačiū jums.
0: Aidas tolimo griaustinio toks. Geros dienos jums.
1: Viso gero, jo smagu pasikalbėti. Nu va, linkėjimai važiuojant į Kėdainius.

0: aš pamirštu. M1. Reklama.
1: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
2: Bang, bang, bang!
1: M1 pristato net 5 Oskarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
3: Let's go.
1: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX format.

0: Patirk ikonišką skonį. Riboto leidimo biržų duonos skarelė jau prekyboje.
1: SD Kid. Vienas ryškiausių

0: Išleisk spaudimą, dainuoja Calvin Harris su draugais. 6:56, spalio pirmoji, jeigu ką primenam, yra ketvirtadienis.
1: Ketvirtadienis.
0: Lygiai 7, šį ketvirtadienį jau visai netrukus eteryje pasirodys Danutė Donoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pirmose šio ryto žiniose kolegė papasakos, kada Lietuvoje po galais prasidės šildymo sezonas.
2: Muzikos istorija.
1: Šiandien spalio 1-74 gimė grupės Boyzone vokalistas Keitas Duffy, taigi turim Boyzone'us eteryje.
0: Picture of You.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje oficialiai pradedamas šildymo sezonas. Iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo jo pradžią, tačiau Seimui birželį priėmus šilumos ūkio įstatymo pakeitimus, sezonas pradedamas spalio 1 ir baigiamas balandžio 30 dieną. Tačiau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius yra sakęs, kad nauja tvarka nereiškia, jog centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas būtent spalio 1 dieną. Pasak jo, šiluma nuo spalio bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai ir tik nukritus oro temperatūrai. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje šiandien vyks Leopard tankų surinkimo ir remonto gamyklos statybų pradžios renginys, kuriame oficialiai bus pažymėta gamyklos statybų pradžia. Karmėlavoje 13 tūkstančių kvadratinių metrų ploto gamykloje bus aptarnaujama ir kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Jungtinių ekspedicinių pajėgų narės, kurie sudaro Jungtinę karalystę, Nyderlandai, Šiaurės bei Baltijos šalis, tarp jų ir Lietuva, žada lapkritį pasirašyti susitarimą dėl gynybos. Kol kas susitarimo detalės neaiškios, tačiau politologas Linas Kojala sako, kad susitarimas gali numatyti greitesnę reakciją į grėsmes.
1: Svarstoma apie konkrečius pajėgumus, kurie galėtų būti priskirti tiems planams ir jų realizavimui. Suprantat, kad būtent laiko aspektas yra tas, kuris gali kurti džefo pridėtinę vertę. Kitaip tariant, džefas gali galbūt reaguoti sparčiau, kai kurias skirsmės negu visas NATO aljansas. Tai šiame kontekste gal greita reakcija, bendras supratimas apie grėsmės šaltinį, gebėjimas keistis informaciją, žvalgybinę ir kitokią, vykdyti įvairaus pobūdžio pratybas susijusius su Baltijos jūra ar kitomis konkrečiomis geografinėmis lokacijomis, jos atveria terpę ir greito atsako mechanizmų.
0: Vis tik buvęs užsienio reikalų ministras ambasadorius Švedijoje Linas Linkevičius gana skeptiškas, esą tokio susitarimo nauda priklausys nuo jame numatytų prioritetų.
2: Tai niekas nesako, kad čia būtinai neigiamas požiūris, bet ir nebūtinai iš karto a priori būtų teigiamas. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie tarptautinės organizacijas, NATO ir Europos Sąjungą, matom, kaip ten stringa daug kas, sprendimų priėmimo procesas stringa ir atsiranda koalicijos, ir atsiranda ta pridėtinė vertė būtent, kad šalis, kurios nori priiminėt sprendimus, nori juos įgyvendinti, tai va ir yra ta pridėtinė vertė. Jeigu atsiranda kažkokia tai papildoma dinamika, tai yra prasmė tą daryti, gaišt laiką, susitikinėti.
0: Jungtinės karalystės karališkojo laivyno vadas neseniai sakė, kad džef formato šalims apsaugoti būtų pasitelkiamas ir branduolinis ginklas. Tačiau susitarimas nereikštų, kad būtų sukurtas atskiras branduolinis skėtis, papildantis NATO išplėstinio atgrasimo strategiją, kurią Jungtinės valstijos, Jungtinė karalystė ir Prancūzija užtikrina visoms branduolinių ginklų neturinčioms alijanso narėms. Jungtinės karalystės vadovaujamos karinio bendradarbiavimo iniciatyvos šalys susitarimą turėtų pasirašyti susitikimo Osle metu. Ir apie orus šiandien nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: 7:10 spalio jau pirma diena ir mūsų patarimas jums, jeigu galite čia ir dabar pabusti, pabuskite. Niekas jūsų geriau nepažadins, negu jūs pažadinsit patį save, o mes galim tik padėti.
1: Gerai, padėkime suprasti, ką, iš ko galima šį ryt rinktis.
0: Šiandien muzikinis pokštas, du kartus girdėsim Olivijos Dean ištraukas, Man I Need, bet skirtingos versijos. Du remiksiukai. Atkreipkit dėmesį, koks trampkus, kokia gera nuotaika. Olivia Dean, Man I Need, Black House Remix.
1: Labai populiari atlikėja, daugybė Grammy statulėlių gavusi, jos hitą turime, pažiūrėkim, kaip kitaip iš tą pačią dainą pažiūrėjo remiksuotojas. Dar vienas.
0: Ai, va tokie skirtumai. Olivia Dean, Man I Need, Vandeluxo remiksas.
1: Gerai, paskambinkit, 18:30. Kuris remiksas jūsų nuomonė yra geresnis.
0: Kaip eina!
1: Matai, va spalio mėnesį darom, gerai, laukiam skambučių. 18:30, pirmas ar antras, kuri versija?
0: Labas rytas.
1: Ieškom dainos gerbėjų, labą rytą.
0: Oi, labuka, labuka, kaip čia nepasispaudė mygtukas, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo tu vardu ir ką rinkėsim?
2: Živilė ir Karilė, stambina jums.
1: Malonu, rinkitės.
2: Merginas renkasi, kuris?
1: Antra.
0: Damutės, gerai, ačiū, Damutės, gero kelio, smagaus ryto. Važiuojam toliau su M1. Labas rytas. Sveiki gyvi, kas paskambino? Labas rytas.
1: Nekalba kol kas, gerai, bandykime.
3: Labas rytas.
1: Labas, kas prisiskambino?
3: Emilis.
1: Kaip tau atrodo, Emili, kur geriau?
3: Na, tai gal pirmas.
1: Pirmas vis dėlto tvarkelė.
0: Vyrukai prieštarauja Damutėms. Taip daryt nereikėtų.
1: Su tokia bejo.
0: Po vedybų.
1: Gal pirmą, jo, po vedybų. Tada galima. Gerai, žiūrim, koks sprendimas šį rytą. Labas rytas. Alū.
0: Su ko kalbam? Kažkas paskambino ir sugalvojo patylėt. Labas rytas. Čia vienas, kas ten?
1: Nu, klausyk šiandien, matai, kaip nesusijungi. Geras. Nu, dabar to jau tikrai pavyks.
0: Sveiki, gyvi.
1: Alū.
0: Kas paskambino?
1: O?
4: Labas.
1: Kuo tu vardu?
4: Luknė.
1: Nuspręsk, ką klausom. Pirmą ar antrą versiją?
4: Pirmą.
1: Liuks, ačiū tau, geros dienos. Nu, tai jos ir paklausykim. Olivia Dean.
5: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
6: M1 ryto show.
0: Olivia Dean, bet ne šiaip savo Olivia Dean. Čia jos Man I Need ir Blake House remixas.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29, saldainiai Rafaelo 4,29, o skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
3: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliais įvertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
5: Girdėjai? Naujose traukiniuose ketvirtadienis bus cepelinai.
6: Ir viena ragis ten įsirengė vagoną.
7: Krepšininkas išsipirko kėdę, bus šokių, treniruoklių salės, galėsi apsikirpti kabės hamakai, dirbs astrologai.
8: Užteks tų gandų, įsitikink, kaip bus iš tikrųjų. Nauji traukiniai išrieda jau šį rudenį. LTG Link.
9: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
10: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Tik be pavydo scenų.
13: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
14: Pagaliau spalio pirmoji, kurios visi taip laukia. Tarptautinė kavos diena. Ir ta proga Viada degalinėse šiandien kava nemokamai. Žinoma, tik su Viada plus kortele. O jei jos neturi, parsisiųsk Viada programėlę ir virtualią kortelę gausi nemokamai. Juoda latė kapučino moka nemokamai. Nemokama kortelė, nemokama kava spalio pirmąją. Viada, apsimoka sustoti.
15: Reklama. Ruduo su M1.

0: Kad ir kaip gražiai beskambėtų šita daina, mes priversti važiuoti į žaidimą. Žaidimo laukia visa Lietuva, visi dideli ir visi maži.
1: Didelis, mažas.
2: Vieno kojinės turime dovanų, skambinkite ir burtų keliu atsiliepsime mažam. Nu jo, ar pradėkime, dar tušinukas, rašiklis karštas, dar nurašymo, tai ką tik baigta galvoti užduotis. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kam čia pasisekė prisiskambint?
3: Jėvai.
2: Gerai, Jėva. Keliaujame prie klausimo. Klausimas toks berniukiškas, bet nebūtinai gal to užsiima ir merginos. Tikrai neatmeskime. Faktas toks yra. Gerai, aš klausiu, ar tai yra kovos menų sportas? Nu, vat burelis, kai kurie vaikai eina po mokyklos į kovos menus ir juos mokosi, žinai. Gerai, kovos menų pavadinimai.
0: 3, 2, 1, go.
2: Tom Jum.
3: Ne.
2: Kabum. Taip. Kabum.
3: Ne.
2: Sumo.
3: Taip.
2: Taiči.
3: Taip.
2: Aikido.
3: Taip.
2: Nu va, liuks 16 sekundžių ir labai gerai, kad mes priimam pirmą atsakymą pasakytą ir jis buvo teisingas, tam jam yra sriba, iš pradžių ne, pato taip sakė, bet užskaitom ne, nu taip, tokios teisyklės. 5 taškai, Jeva, 16 sekundžių, ačiū.
0: Oh my god, ką dabar darys?
2: Sėkmytės gedai ir tavo žaidėjų, sėkmytės.
0: Pirštinė mesta, ar ją kas nors pakels, labą rytą.
4: Labas rytas.
0: Mes ragelį pakėlėm, ar jūs keliat pirštinę?
4: Taip.
2: Gerai. Taip,
0: kuo vardu esat?
2: Žaiskime.
4: Povilas.
0: Povilas, riteris Povilas pakėlė pirštinę. Povilai, mano klausimas toks, ar Panevėžys yra didesnis gyventojų skaičiumi už vardinamas valstybės? Nu, Panevėžyje, priminsiu, gyvena 85 tūkstančiai gyventojų. Ar Panevėžys yra didesnis už mano vardintas valstybės? Gerai, 3, 2, 1, go. Monakas.
4: Ne.
0: Juodkalnyje.
4: Taip.
0: Andora.
4: Taip.
0: Lichtenšteinas.
4: Ne.
0: San Marinas.
4: Taip.
0: Nu, pastebėtos mažiausiai dvi klaidos. Monakas yra Andora, Lichtenšteinas ir San Marinas mažesni už Panevėžį. Tik Juodkalnyje yra gerokai ten N kartų didesnė. Nu, Povilai, ne šį kartą. Šį kartą pergalė atitenka Jėvai. Povilo sąskaitoje 3 taškai.
2: Ačiū ir sveikinam mažam.
5: Taip.

0: Realybės.
1: Pirmieji šildymą įjungs biržai.
0: Šau!
2: Nenoriu būti pakapinta ant rakelio. Atsakyti sunku, nes neišveta iš kelio. 20 žinučių, neskaičiau aš jų nuo spalio. Už atrašinėjimą

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jei Seimo rinkimai vyktų artimiausią sekmadienį, daugiausia gyventojų balsuotų už Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partiją. Tai rodo naujausia Delfi užsakymu atlikta Spinter tyrimų visuomenės nuomonės apklausa. Politinė jėga daugiau kaip 7% punktais lenkia po jų reitingų lentelėje esančią valdančiąją socialdemokratų partiją. Lietuvoje oficialiai pradedama šildymo sezonas. Iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo jo pradžią, tačiau Seimui priėmus šilumos ūkio įstatymo pakeitimus sezonas pradedamas spalio 1 ir baigiamas balandžio 30 dieną. Vis tik nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio 1-osios. Šiluma nuo spalio bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai ir tik nukritus oro temperatūrai. Nuo šiandien Smart ID paskyros Lietuvoje nebebus galima registruoti naudojant asmens tapatybės kortelę. Ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą paskyrą bus galima susikurti

0: Spalio pirmoji, ketvirtadienis, 7:35, Vilniaus centre, 11 laipsnių šilumos, o aplink geram vieno muziką, aplink jūs, nu ir šiek tiek naujienų.
1: Pavartom, pavartom, pamaršom, pamaršom.
0: Specialus korespondentas Saulius Žvirgždas bar papasakos tai, kas nesutilpo į mūsų žinias.
2: Taip, ketvirtadienį sakai, o jei rinkimai Seimo vyktų artimiausią sekmadienį, tai susidėliotų tokios partijos. Na, buvo apklausa daryta ar ne ir rodo, kokią partiją pasirinktų Lietuvos gyventojai nuo apklausos. Taigi, kaip rodo rugsėjo pabaigoje atliktas tyrimas, už konservatorių partiją parlamento rinkimuose balsuotų 16,1% apklausųjų, jie būtų pirmoje vietoje, antroje vietoje Mindaugo Sinkevičiaus socdemai, trečioje Remigijaus Žemaitaičio Nemuno Aušra, ketvirtoje opozicijoje dirbantis liberalų sąjūdis, o tą sako gyventojų apklausa. Na, didžioji dalis šalies gyventojo nuo to apklausos ir toliau patikėtų vyriausybės vadovo postą konservatoriai buvusiai premjerai Ingridai Šimonytei. Tokie yra apklausos rezultatai, tai kaip viskas vyktų, turbūt situacija gali būti panašio, gal net visiškai kitokia. Kartais apklausos

0: M1. Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
2: Įsisuk į kulinarijos mugę senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
3: Jūs klausote garsų, kuriuos kleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Kaip pavargau?
5: Nuo ko?
4: Nuo nieko neveikimo.
6: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse grąžto arba sukimo antgalių rinkinys tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, spalio pirmosios. Lidl vertė.
7: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs arba Dalmajer tik už 4 eurus 44 centus. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus skirytę tik už 5 eurus 84 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 1 eurą 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Pagaliau spalio pirmoji, kurios visi taip laukia. Tarptautinė kavos diena. Ir ta proga Viada degalinėse šiandien kava nemokamai. Žinoma, tik su Viada plus kortele. O jei jos neturi, parsisiųsk Viada programėlę ir virtualią kortelę gausi nemokamai. Jodala tega pučino moka nemokamai. Nemokama kortelė, nemokama kava spalio pirmąją. Viada, apsimoka sustoti.
12: Va

0: O dabar pasiruoškit. Kareivų kutai ant kojų, arba niurką dėsim stačią galvą į japoniškų rekordų knygą.
1: Teisingai, Gedai, teisingai. Taip ir bus. Super klausimas atkeliavo toks karštutėlis, kad tai net vos nulaikome rankomis. Taigi Japonijoje, Tokijoje konkrečiai rugsėjo 29 dieną. Nu, tai čia ką tik prieš porą dienų buvo pasiektas rekordas. Ir vietiniai žmonės sako, to nebuvo Tokijoje 140 metų. O toks va įvykis, užfiksuotas rekordas. Taigi ir klausėme jūsų, kaip jūs galvojate, ko Tokijoje nebuvo 140 metų ir staiga rugsėjo 29 nutiko. Laukiam skambučio 18.30, paspėliokim, pagalvokim, paskui ir pateiksim teisingą atsakymą. Tiesiai iš tekančius saurais šarais.
0: Aha, jeigu žinot gerai, jeigu nežinot, dar geriau, žinokit, įdomiau. Tiesiog kaip galvojat, kokia čia pirma mintis šovė, kas po 140 metų vėl nutiko Japonijos sostinėje?
1: Nu taip jau, nors Japonai garsėja kaip ilgamžiai, nu, retas, kuris atsimena, jau nebesurado žmonių, kurie galėtų prisiminti tą įvykį. Gerai, laukiam skambučio 18.30, kad ir koks neįtikimas jūsų atsakymas būtų, kartais jis gali būti tiesa.
0: Mhm, kol kas
1: Gedai, matyt. Turi variantų? Tu nežinai.
0: Voi Borikštė gal pamatė.
1: Po šimtą kiek metų.
0: Nu matyt, žinai, kažkas gerai rekordai. Susibūrimas.
1: Tu buvai palauk Tokijoje, ar ne?
0: Aš esu buvęs.
1: Esi buvęs Tokijoje, nu vat, tai tu galėtum atspėti. Aišku, kokiu metu tu buvai. Gerai, laukiame skambučio 18.30. Rekordas pasiektas Tokijoje.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Konnichiwa, kuo jūs vardu?
2: Vytautas.
1: Vytautas, nu, sakykite, koks jūsų atsakymas?
2: Aš galvočiau, gal antrą kartą sakuros pražydo per metus.
1: O, geras. Prieš šimtą metų paskutinį kartą buvo, dabar vėl susprogo, ar ne?
0: Dvigubas derlius.
2: Galimai.
1: Žiedai, gerai, sakuros pražydo, ačiū už skambutį, dėkui. Gali būti, gal toks variantas ir nutiktų, bet pažiūrėkime, kokia yra tiesa. Taigi, čia jau prabilo Tokijoje dirbantis meteorologai ir sako, žiūrėkite, rugsėjo 29 mes pasiekėme rekordą. Taigi, rugsėjo 29 buvo 34 diena Tokijoje iš eilės, kai jame lyjo. Per rugsėjį Tokijoje iškrito 3 kartus daugiau kritulių nei įprasta šiam mėnesiui ir buvo pasiektas 140 metų rekordas. 34 dienos iš eilės lietaus. Jūs sakote, na, Lietuvoje blogas oras, čia vėl ruduo, vėl lyja, vėl šalta. Kaip jaustis Japonijoje, ar ne? Žmonės tik baigė vasarą, atrodo, ar ne? Tik prasidėjo rugsėjis ir va, 3-4 dienos. Kiekvieną dieną.
0: Saulio Kultų pasakoja apie Tokijų, mums parašė, ko gero Birštono meras, rytoj bus siekiamas Birštone Gineso rekordas su akumuliatoriais varoma riedlentė. Rytoj visi ne į Tokijų, o į Birštoną, kur nelyja ir kur bus siekiamas Gineso rekordas.
3: Kuničio, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pienu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaro. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, gardė čia kalinį jungti M1 ryto šou.
4: Žadinam Lietuvą ir pasaulį kasdien nuo 6.

0: M1.
1: Reklama. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
2: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę.
3: Bang, bang, bang!
2: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
4: Let's go.
2: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
5: Pasiūlymas bitėje,
6: kurį verta išgirsti.
5: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
7: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo? Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
8: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja James Arthur – Waste My Tears. New Trick. Shakira ir Maluma, Aqua.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jei Seimo rinkimai vyktų jau artimiausią sekmadienį, daugiausia šalies gyventojų balsuotų už dabar opozicinę Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partiją. Tai rodo naujausia Delfi užsakymo atlikta Spinter tyrimų visuomenės nuomonės apklausa. Ši politinė jėga daugiau kaip 7% punktais lenkia po jų reitingų lentelėje esančią valdančiąją socialdemokratų partiją. Į politinių partijų reitingų trejetuką patenka ir Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama Nemuno Aušra. Šiandien Lietuvoje oficialiai pradedama šildymo sezonas. Iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo jo pradžią, tačiau Seimui birželio mėnesį priėmus įstatymo pakeitimus, sezonas pradedamas spalio 1 ir baigiamas balandžio 30. Vis tik nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas būtent nuo šiandien. Šiluma nuo spalio bus pradėta tiekti tik tose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai ir tik nukritus oro temperatūrai. Nuo šiandien griežtėja reikalavimai ir su asbestu dirbančioms statybos įmonėms. Jos privalės gauti valstybinės darbo inspekcijos išduodamą leidimą ir aiškiai numatyti, kaip apsaugos darbuotojus nuo neigiamo pavojingos medžiagos poveikio. Valstybinės darbo inspekcijos atstovas Saulius Balčiūnas sako, jog statybos ir kitos įmonės mažai rūpinasi darbuotojų apsaugą nuo asbesto. Jo teigimu, nors ir iki šiol jos taip pat turėjo bent pranešti apie darbą su šia medžiaga, tačiau sulaukta vos 14 pranešimų. Inspektoriaus teigimu, kontroliuoti įmonės bus sudėtinga. Net ir sugriežtinus reikalavimus.
1: Įsivaizduojate, ar ne kiek pas mus yra asbestinių stogų, na, tarkim, arba tarkim, kiek vykdoma griovimo darbų, tam pačiam tikriausiai sostinėje, jeigu važiuojate pro miestą, griaunami tie pastatai be bejonės, kurie pastatyti iki 2005 metų. Statiniuose iki 2005 metų pastatytuose tikrai yra labai daug vietų arba buvo naudojama pakankamai daug medžiagų, kurios buvo su asbestu. Šiluminiai mazgai visų, tarkim, gyvenamųjų namų ar ne, daugelis izoliacinių medžiagų turimi vamzdynų, izoliacinių medžiagų, asbestcementiniai vamzdžiai ir taip toliau. Šiaip sunku patikrinti, nes, kaip jau minėjau, nebuvo to vienareikšmiškų nuostatų, kad kas yra įsipareigojimas, kas yra darbų planas ir kas tam darbų plane turi būti numatyta. Be abejonės, kad statybvietės, visos statybviečių ir nedarbo inspekcija tikrai neturi informacijos apie kiekvieną statybvietę. Tačiau tas reikalavimas leis atidžiau tikrinti arba ir netgi ir pareigos darbo inspekciją atidžiau tikrinti. Na, tarkim, visus renovuojamus. Šiuo atveju bus galima tikrai pasižiūrėti, kaip vykdomi tie būtent reikalavimai.
0: Specialistų teigimu, tiesiogiai su asbestu dirbantiems žmonėms ši medžiaga pavojinga, nes gali sukelti rimtas plaučių ir kitų organų ligas bei vėžį. Jungtinių valstybių gynybos ministras Pitas Heksetas patvirtino, kad jo vadovaujama kariuomenė atleidžia maždaug 20% visų generolų ir admirolų. Jis taip pat pareiškė, kad ideologiniai klounai atleisti, jų vietą užėmė patriotiški kaubojai, kurių testosterono lygis yra rekordiškai aukštas. Remiantis Jungtinių valstybių karinės vadovybės duomenimis, visose Amerikos ginkluotojų pajėgų rūšyse šiuo metu tarnauja daugiau nei 800 admirolų ir generolų. Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota. Žymesnio lietaus nenumatoma temperatūra, kai dienos bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Naujas, labai naujas kūrinys. Sophie Tucker kartu su One Republic. Tsunami. 8:09. Raginu sužaisti neurobiką. Eterė žais tik vienas, 18:30, bet prie radio imtuvų galim pasiginčyti visi kartu.
1: Niau, niau, niau, niau, niau, niau, neurobika.
0: Aš tai būčiau 5 surinkęs, ką iš šneka. Nu, pabandykit.
2: Gerai, laukiame skambučio 18:30, o prizas, koksgi prizas?
0: Koksgi prizas, Sauliau?
2: Nu taip, garsiosios M1 koinės, toks yra prizas, tai laukiame skambučių.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ilgai laukti nereikėjo, kuogi jūs vardu?
3: Armina.
0: Armina, norėtumėm jūs apredyti M1 koinėmis, ar jūs nieko prieš?
3: Būčiau visai nieko prieš.
0: Nu va, tai praktiškai susitarėm, dabar reikia, kad atsakytumėt 5 iš 5, tada imtumėt ekstra klausimą ir į jį taip pat atsakytumėt.
3: Atsikėkime, nereikės ekstra.
2: Susitarėm. Gerai, galėsim ir neduoti. Tvarko, jeigu jūs pasiruošusi, galim pradėti, gerai? Važiuojame.
3: Taip.
2: Kaip taisyklingai pasakytumėt buljonas, kaip lietuviškai būtų?
3: Sultinys.
2: Kokiam automobilių gamintojui priklauso mini?
3: BMW.
2: Pimpačkiukų kitas pavadinimas?
3: Pakalikai.
2: Kurią dieną būna angelų sargų diena?
3: Policininkų.
2: Kurią dieną, ne, kokio mėnesio, kokią dieną?
3: Nežinau.
2: Įvardinkite bent vieną kavos pupelių rūšį pasaulyje.
3: Arabika.
2: Gerai.
0: Nu, arabika tai visi pasakytų, o dar kokią vieną pavyktų? Čia provokuojam, nebūtina atsakyti, tikrai ne, nebūtina.
2: Laužom galvą toliau jūsų, ar pavyktų? Neteina į galvą, to pasakysim.
3: Ne.
2: Nu gerai, gerai, važiuom toliau. Taip, 35 sekundės, sultinys, BMW, pakalika arba Minions, jums 3 taškus iš karto vanoja. Angelų sargų diena rytoj, spalio 2 dieną, nebuvo, ir taip, arabika, robusta ir liberika. 3 pagrindinės kavos pupelių rūšis. Žiūrėkit, nu tikrai 4 iš 5, jums tikrai nereiktų ekstra klausimų, baisiai pavojinga.
0: Aš manau, kad reikia, Armina, žinokit.
2: Tai visada taip manai, be abejo.
0: Kitas žmogus surinks 3 taškus, pasims ekstra klausimą ir viskas yra.
2: Pažiūrėk, Armina, kaip jinai atrodo moteris? Pasipošus, kvepia, automobilis naujas iš salono, nu, kam tas ekstra?
3: Absoliučiai tiesa, taip.
2: Pataikėm viską?
3: Viską pataikėt, tai pasitariau savo keleivio, mes visgi neimsime šitą.
2: Neimsime. Gerai, gerai, o kas keleivis yra? Kas yra keleivis?
3: 7-metis Liutauras.
2: Supratome, taip.
0: Bet Liutauras lyg dabar leptelio, kad jamat.
2: Bet ką čia, ar padės atsakyti?
3: Na, bandykim.
0: Imam.
3: Kitaip smagiau visiems. Imam.
2: Gerai,
0: visi keturi dabar susikipkim už rankų. Saulius perskaitys klausimą. Te padeda mums visiems aukščiausiasis.
2: Gerai, bandykime. Čia logiškai galima pamastyti, žinot, tikriausiai nepavyks. Taigi pakalbėkime apie Veneciją. Ir Veneciją, kaip ir kitose galbūt miestuose, bet aš būtent apie Veneciją, šiukšlės plukdomos laivais ir į perdirbimo gamyklą. Ar ne? Aišku, akivaizdu, automobilių ten ne per daugiausiai. Ir toje perdirbimo gamykloje Venecijoje šiukšlės paverčiamos kitų Venecijai naudingų dalykų. Taigi, kuo šiukšlės verčia veneciečiai?
3: Kitų vertingų dalykų. Nu,
2: jo reikia ir jiems. Taip. Kažką ten su jom daro ir tada panaudoja.
0: O daiktų savo ar dalykų?
2: Nu, dalykų gal, žinok.
0: Labiau dalyko.
3: Dalykų. Nu,
2: rūbų nedaro gedai.
3: Kažko daugiau neišmanau, tai arba kažkas kaip kuro kažkokie, arba šildymo, tai ko čia dabar jom čia. Nu, toks nemoteriškas klausimas.
2: Nu, jis toks.
3: Logiškai išmastyti, taip.
0: Mąstymui lieka 3.
2: Nu gerai, konkretų dalyką reikia pasakyti.
3: Konkretų, nu, kažkas ką naudoja paskui, nežinau, laivam, kūra ar kažką tokio.
2: Kuras laivams.
0: Kuras.
2: Nu gerai, už tų laivų užsikabinote ir atsakymas ne visai teisingas, šalia buvote, bet atsakymas yra, nu sakyk.
0: Jaučiu, kad elektra.
2: Elektra, taip, visiškai teisingai. Elektra. Taip, vienas kilogramas šiukšlių pagamina elektros, kurios užtektų lemputėje šviesti 12 valandų. Va taip net yra pamatuota, taigi jo, jie paverčia ją elektrą. Taip yra ir kitose vietose, bet šiandien ta Venecija gal net ir suklaidino, jūs apie laivus pradėjot galvoti. Gerai, ačiū Jums, Armina, du taškai. Antras raundas ačiū, parodys. Ačiū.
0: Ir artimiausias kūrinys, tik Jums, Jums ir Liutaurui, Jessica Shy, kylančių rankų.
4: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausotės radijos stoties N1.

0: M1. Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoche Ashwagandha 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
2: Kokio Tomo Cruise'o dar tikrai nesate matę?
3: Bang, bang, bang!
2: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
4: Let's go.
2: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado būno kepsninės ir Texas Club aksesuarai. Taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Pagaliau spalio 1, kurios visi taip laukia. Tarptautinė kavos diena. Ir ta proga Viada degalinėse šiandien kava nemokamai. Žinoma, tik su Viada plus kortele. O jei jos neturi, parsisiųsk Viada programėlę ir virtualią kortelę gausi nemokamai. Juoda latė kapučino moka nemokamai. Nemokama kortelė, nemokama kava spalio 1. Viada, apsimoka sustoti.
11: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
12: Mokyklai?
11: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
12: Mes namie neturim televizoriaus.
11: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
13: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
14: Tik be pavydo scenų.
15: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
16: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
17: Va čia tai magija.
18: Pirk 3 magijas surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą. Bei dar 80 prizų.
17: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
18: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
0: Reklama. Ruduo su M1.

0: Bam bam, tai vadinasi kūrinys. Bam bam, dabar yra im telefoną. Bam bam bam bam bam, pirštai surinkti telefono numerį. Koks jis aš nesakysiu, jūs puikiai žinot. Prisiskambinę, turit galimybę sužaisti antrą neurobikos raundą ir iš Arminos atimti koinės, jo sąskaitoje du taškai.
1: Taip, sudvėjojo imti ekstra klausimai, kalbėjo jos sunus ir viskas gerai. Čia gera žaidimas, jį reikia žaisti. Taip, 35 sekundės, du taškai, nuo to reikia atsispirti, laukiam skambučių ir sulaukiame. Labas rytas.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu, profesoriu?
2: Darius.
1: Dariau, kur jūs važiuot, kokie mieste?
2: Šiaip iš Panevėžio dabar pakeliui į Vilnių.
0: Pakeliui kokį Vilnių. Fakultetą, Dariau, esat bent jau lankęs ar baigęs?
1: Lankęs gal labiau.
2: Verslo vadybą.
1: Verslo vadybą, super.
0: Labai gerai.
1: Puikiai.
0: Labai. Dar jūs pasiruošęs?
2: Taip, be abejo.
0: Nesijaudinat labai?
2: Ne.
0: Galva
2: ne,
0: veikia. Labai. Nu tai viskas, 3, 2, 1, pradedam. Kas yra salietra?
2: Trašą.
0: Kelių daiktų mėtymas ir gaudimas vienu metu. Cirke atliekamas.
2: Žongliravimas.
0: Ką reiškia pasakymas žviegti balsu?
2: Rėkti labai garsiai.
0: Ką išrado šumerai?
2: Sumerai kalendorių.
0: Su kuo susijęs žodis otkutiūras?
2: Su mada.
1: 27 sekundės.
0: Neblogai, greitis įspūdingas.
1: Laikas geras.
0: Taip, salietra yra trašos, dažniausiai azoto. Čia pirmas taškas jums. Kelių daiktų mėtymas ir gaudimas vienu metu, žongliravimas du taškai, žviegti balsu. Nu tai ne tiek garsiai šaukti, kiek garsiai ir nesustabdomai juoktis. Nu, neužskaitysim. Liekam su dviem. Šumerai išrado raštą.
1: Raštą.
0: Kuo jie išgarsėja, tai pirmieji, kurie sugalvojo raštą. Ir tai potkutiūras yra susijęs su mada, tai yra aukštoji mada. Vienas, du, trys, skaičiuojam, pergalė jūsų, jeigu nekvailiosit ir neimsit ekstra klausimų.
1: Kiek taškų gedai dar sėgė?
0: Trys taškai.
1: Trys, ne. Na jo, dabar toks rizikingas etapas, bet...
0: Bet, kaip Saulius sakė, mesgi paskambiname tam, kad pažaistume. Gal jūs norit sužaisti?
2: Ne, nu gal vis tik nežaisiu, taip senai bandau tas koinės, gal reikia.
1: Aišku, tokiu atveju tikrai nerizikuokit, Dariau, pelnytai. Jums prizas, geros dienos ir sveikinimai.
2: Dėkui, geros dienos.
3: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: muzikos apdovanojimai.
1: Garantuoju, ateis diena, kai kišenėje ar rankinėje privalomai nešiositės nosinių pakelį. Nosinių pakelis problemos neišspręs, nosies neatkimš, kvėpavimo nepalengins ir čia į pagalbą atskuba M1 muzikos apdovanojimų partneris Gelo Mirtol Forte.
2: Taip, kažką jaučiu, sako. Kažką jaučiu, atėjo ruduo. Tai žinokite, kad Gelo Mirtol Forte gali jums padėti, jeigu pajutote pirmuosius simptomus, nenumokite rankai juos pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelo Mirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną.
1: Mes norime, kad jiem vieno apdovanojimus jūs atvyktumėte sveiki, pilnais plaučiais galintis kvėpuoti. Prašom įdėmė perskaityti pakuotės lapelį, jau kai vartosit ir vaistą vartoti, kaip nurodyta, netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. M1.
2: Vakar paaiškėjo, na, pirmieji atlikėjai, kurie lips ant M1 muzikos apdovanojimų scenos gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai garantuoti vietą sau, būti toje arenoje, biletai.lt, įsigykite bilietus ir susitikime gruodžio 9.
0: Va dabar tai bus.
2: O bus eteryje Lemon Joy, kurį taip pat pamatysime vieno muzikos apdovanojimuose. Kas ten žino, gal išgirsim ir šią dainą.

0: FM1.
1: Visi reikalai, reikaliukai, reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telvėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, darome gada 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida MIDI plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
3: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingą

0: Geriausias rudens keliones su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o papirinį rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs!
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
3: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdinktas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukyti Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbona sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl verta.
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Pagaliau spalio pirmoji, kurios visi taip laukia. Tarptautinė kavos diena. Ir ta proga Viada degalinėse šiandien kava nemokamai. Žinoma, tik su Viada plus kortele. O jei jos neturi, parsisiųsk Viada programėlę ir virtualią kortelę gausi nemokamai. Juoda latė kapučino moka nemokamai. Nemokama kortelė, nemokama kava spalio pirmąją. Viada, apsimoka sustoti.
9: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.
10: Reklama.

0: Šitos mariačius, kurie čia pučia dūdą su per didelėm skribelėm, patraukime į šoną. Keliaukime prie šio ryto temos, o ji yra susijusi su jūsų gimtadieniu. Mano gimimo diena sutampa su didelė švente Lietuvoje arba minėtina diena.
1: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention everybody.
2: M1 ryto show.
3: Su kokia švente ar minėtina diena sutampa jūsų gimtadienis ir tai padeda švęsti trankiai ar atvirkščiai? Trukdo. 18.30. Greitai. Nes tokių tikrai, man atrodo, klausančių yra.
0: Gerai, pasikalbėkime. Lapkričio pirmoji, pavyzdžiui, ne lapkričio antra. Nu, tiesiog visada, kiekvienais metais, tokios jau nuotaikos. O ką darysi? Arba kaip tik pozityvas, vasario 16, visada laisvadienis. Gerai, laukiame skambučių. Ilgai to daryti nereikia. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Sveiki, kas paskambino?
4: Gitana,
0: na su kokia diena sutampa jūsiškis?
4: Gruodžio 25.
0: O, prašau.
3: Kalėdų dieną gimusius, prašom atsistoti. Nu tai kaip sekasi švęsti, papasakokit. Ar prisikviečiat draugų į namus?
4: Nu, tai visi visada pas mane eina kalėdą švęsti.
0: Pas jūs, ar ne? Na gerai, bent jau mėsos galima, žinai, valgyti per jūsų gimtadienį, jeigu diena anksčiau jūsų sudėtinga. Gerai, ačiū skambuti. Kiek žmonių skambina? Kalėdas turim. Kas dar? Labas rytas.
5: Labą rytą.
3: Ko jūs vardu?
5: Sausio 13. Irmantas.
3: Irmantas, sausio 13. Nu taip, šventė, išsivadavimas, bet jo. Su visokiais atspalviais, ar ne? Švenčiat?
5: Nu, švenčiu, labai švenčiu.
0: Gerai, supratom, ačiū skambuti. Pažiūrėk, kiek žmonių skambina, neįtikėtina. Sveiki, klausome. Labą rytą.
6: Labą rytą.
7: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
7: Artūras.
0: Nu tai su ateinančiu ar su praėjusiu sveikint?
7: Oi, dar su ateinančiu.
0: Gerai, kada?
7: Lapkričio 7. Ir 50 metų jubiliejų revoliucijos.
0: Ai, supratom. Gerai, ačiū už skambutį. Dar labai norėtus, kad paskambintų sausio 1, kas nors, arba gruodžio 31. Čia tai šventė. Sausio 1, kai nieks net žintės neparašo, nes miega. Labą rytą.
7: Labas rytas.
0: Vienas klauso, kuo jūs vardu?
8: Nerijau,
3: pasakokit.
8: Nu tai, nieko nebir pasakosi, Kalėdos
0: irgi 25 ar 26 ar antra diena?
8: Originali diena, 25.
3: Kartu su Jėzuliu gimęs, ar ne? Jeigu galėtumėt, jeigu turėtumėt galimybę pakeis gimtadienį, kažką keistumėt, keltumėt į kitą datą?
8: Ai, gal ne. Tai kai nešventi, tai nešventi ir toliau nešvesi.
0: O jūsų artimieji jūs sveikina ir su kalėdom, ir su gimtadieniu, ar gaunat vieną dovaną? Kalėdų ir gimimo dienos proga.
8: Gimtadienis. Vaikas laukia gimtadienio, gauna vieną dovaną kalėdų ir gimtadienio. Na tai, taip ir vyksta ir iki šiol.
3: Du už vieno kainą.
0: Super, labai gerai. Na, čia sako...
3: Tai mums pasisekė, žinai, sutaupyt gali.
0: Čia dar ir su kalėdom. Nu, čia dažniausiai taip būna tiem žmonėm. Sveiki, kas paskambino?
9: Sveiki, Viktorija.
0: Nu, Viktorija, pasigirkit, pasidžiaukit. Ar paliudėkit, nežinom.
9: A, gegužės pirmą tinka?
0: Gegužės pirmą, o kas čia palaukė gegužės pirmą?
3: Nedarbo diena, ar ne?
0: Ai, nedarbo diena, teisingai, jo. Darbo
3: pasaulinė žmonių... darbo diena,
0: darbo nedarbo diena. Nutinka. Taip. Nu ir ką, kaip švenčiat?
9: Nu nieko, laisvadienis visada, tai labai šauniai švenčiam.
0: Super, o klausykit prie to paties, šventė čia ar ne? O kaip jūs galvojat Lietuvą, ar gal reikėtų nuimti tą raudoną dieną? Nieks nesupranta, ką čia per ją daryt. Tiesiog laisvadienis.
9: Kaip gimtadienį, tai gerai, ta nedarbo diena, kaip tai menka, ta šventė.
0: Supratom, gerai, ačiū už skambutį.
3: Laiškas įkrito vaiko gimtadienis gruodžio 31. Nu, ne kažką, žinokit, visi ruošiasi naujakui. Kviesti draugai nesusirinka, tenka švęsti po savaitės.
0: Vintelė žinutė su šauktukas, viskas.
3: Ką, labas rytas.
0: Kas spėjo parašyti?
10: Sveiki, sveiki.
3: Nusakykit savo vardą.
10: Šarūnas iš Kauno.
3: Gerai, Šarūnai iš Kauno dabar kokio mėnesio ir kokią dieną esat gimęs?
10: Vat pasakysiu, jūs atspėkit, kokia tai šventė. Lapkričio 23.
0: Čia minėtina diena, ar ne kažkokia? Lamba, kas čia? Gerai.
10: Nežinot.
0: Nežinot. Guglinam. Gedas guglina. Sakykit.
10: Nu gerai. Lietuvos kariuomenės diena.
0: O, Lietuvos kariuomenės diena.
3: Teisingai.
0: O pats gal kariškis ar kažkaip susijęs su tarnyba?
10: Deja ne. Aha. Bet, kaip pasakyt, užteko, kad jau gimiau šią dieną, tai vat Karybą nejau.
3: Tai visus draugus, kuriuos kviečiat ir kurie ateina į jūsų gimtadienį, galit vadinti šauktiniais.
10: Taip.
0: Šauktiniai gimtadienį. Gerai, ačiū už skambutį, nuo čia visiems. Kokią dieną be gimtumėt?

0: M1.
1: Urbo banke mes žinome, kad
2: būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
3: Sveiki.
2: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
4: Gražios dienos.
1: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
5: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitamin nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
6: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, LSN draugų rato nariams 8 kg talpos Hisense džiovyklė tik už 459 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Jūs šviečia ir lietuviška.
10: Taip.
9: Be chemikalų.
11: Be jokių priedų.
9: Gerai.
12: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
13: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
14: Lidl verta.
15: Toni, už elektrą sumokėjai?
16: Sumokėjau.
15: Už dujas?
16: Sumokėjau.
15: Vandenį?
16: Irgi sumokėjau.
15: O už tele 2?
16: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
17: 1000 eurų tavo Citadelio banko taupyklėje. Palauk. Dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelio banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
18: Prisimink, aš visada šalia.
19: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
20: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
21: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
19: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
21: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
22: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
23: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
24: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
25: Perks, tiksliai, juk nuolaidą turiu.
24: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
26: Egzotika – padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
27: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt. Reklama.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Vienas. Jo 8.56, taip pat ir 9 ryto žiniose Danutė Daunoravičiūtė papasakos, kokio Pentagono kibrokšto sulaukė kai kurios NATO šalis. Dabar norėčiau priminti jums vieną dainą.
4: Ryto show.
3: 21 metais Robinas Šulcas perdarė šį Wes kūrinį Alane. Jis skamba štai taip, o mes šį ryt prisiminkime, kaip skamba originalas, jis kur kas lėtesnis. Wes yra atlikęs iš Kamerūno 1997-aisiais pasaulį nustebinęs šiuo savo kūriniu. Alane.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Artėjant šildymo sezonui skaičiuojama, kad šiuo metu biokuro kaina kone perpus didesnė nei pernai. Rinkos stebėtojų teigimo biokuro tiekėjai pristabdė jo tiekimą į biržą, tikėdamėsi, kad prasidėjus šildymo sezonui kaina dar labiau augs. Baltpool vadovas Andrius Maliukas sako, kad teoriškai būtų galima biokurą importuoti iš Latvijos, kuris yra pigesnis, tačiau esą jo transportavimo kol kas šilumos tiekėjai negali pateisinti.
1: Patraukiniai važiavo su kuru tik sausį ir vasarį, kai kaina jau pasidarė 10 eurų, ar ne, kainos skirtumas, ir kada jau mes turim tą pačią bėdą pačiam pikti. Norisi padaryti, ar ne, kad iš tikrųjų tą kurą iš užsienio galėtų pirkti pirkėjai tose intensyviausiose zonose visuomet, kada kaina pas mus tampa didesnė. Mes nesakom, kai pas mus mažesnė, kad pirkite iš užsienio, ne, tai būtų nesąžininga, bet mes sakom, kai pas mus didesnė, net ir 1 eurų, eikit ir pirkite iš užsienio. Eikim prie prevencijos, o ne gaisrų gesinimo.
0: Atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius tikina, kad dėl atvežtinio biokuro šilumos kaina vartotojams nesumažės.
2: Čia mes nepiginam šilumą, branginam Vilnių ir Kauną. Mes leidžiam įtraukti į šilumos kainą, reiškia tą papildomai iki 10 eurų už megavatvalandę, reiškia transportavimo kaštus. Galbūt čia valstybės intervencija galėtų būti daroma būtent iš žaliavos tiekimo, nes yra daug tos žaliavos, tos pačius ūkininkus, sakykime, laukų tvarkymui arba pas miškus jaunolinų ūkdymui. Brangus medienos surinkimas yra ir jos neapsimoka pardavinėti iki, net ir prie dabartinės kainos biokuro. Subsidijuotų biokuro paruošimą.
0: Vyriausybė šiuo metu vertina galimybę įsteigti visuomeninį biokuro tiekėją, kuris jos nuomonė užtikrintų biokuro rezervo sukaupimą ir tiekimą šilumos gamintojams. Kai kurios Europos šalys, NATO narės, kurios gynybai skiria daugiausia lėšų ir yra Jungtinių valstijų sąjungininkės, nebuvo pakviestos į Pentagono organizuojamą susitikimą skirtą aptarti alijanso ateities klausimus. Apie tai leidinys politikos sužinojo iš gerai informuotų diplomatų. Pasak 6 diplomatų, spalį Lenkijoje numatytas susitikimas, kuriam vadovaus Jungtinių valstijų gynybos ministro pavaduotojas Elbridžas Kolbis, iš esmės yra darbo grupė skirta NATO ateičiai aptarti. Tačiau daugelis šalių negavusių kvietimo į susitikimą, visų pirma, Jungtinė karalystė, Prancūzija ir Baltijos šalis skiria didelės lėšas gynybai ir atlieka svarbų vaidmenį alijansą, o ir šių šalių diplomatai nesupranta, kodėl Pentagonas juos ignoruoja. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad Izraelis nustatys motyvus, dėl kurių Fly Dubai aviakompanijos orlaivio antrasis pilotas bandė surengti teroro aktą ir sudaužyti Tel Avivą skridusį lėktuvą. Kaip jau skelbta vakar, keleivinis lėktuvas skridęs iš Dubajaus į Tel Avivą perdavė pavojaus signalą ir atliko avarinį tūpimą Saudo Arabijoje. Įgula pranešė apie bandymą užgrobti orlaivį. Izraelio valdžios institucijų duomenimis antrasis lėktuvo pilotas peiliu užpuolė kapitoną ir nukreipė lėktuvą žemyn. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.
3: M1.
0: M1.
4: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
3: Allianz.

0: Taip, 9 valanda yra tikrai laiminga. Vienam iš klausytojų bus didžiulės emocijos jau šią valandą, kadangi padovanosime nuostabų prizą.
1: Jums reikia, jūs norite, jums būtina pakilti į atsinaujinusį Vilniaus televizijos bokštą. Nėra problemų, laiminga valanda tam ir sutverta. Ji pildo jūsų norus.
0: Taip, dovanosime 2 pakilimo bilietus, pakilkite virš kasdienybės ir net jeigu ir nelaimėsite, galite apsilankyti apartamentuose debesis, patirsite nakvynę su vakarienė. Na, nuostabi, pažiūrėjau, savaitgalio patirtis savo arba savo dovana antrai pusėj, čia jau kaip sugalvosite. Taigi 2 pakilimo bilietai tam žmogui, kurio paskutiniuose 5 telefonų numerio skaičiuose šį rytą rasime 3 skaičius.
1: Pirmasis, lai būna paskelbtas dabar, laimingas skaičius yra
0: 8.
1: Užkalbėjo, ne, 8.
0: Išgirdome, jog tai 8, liko dar 2, kai sužinosite, išgirsite kitus 2, tada jau lauksime jūsų skambučių. Nepraleiskite šios laimingos valandos.

0: Nepatikėsite, šį ryt varom greituku. Metas sužinot, koks antrasis skaičius.
1: Anykščiuose siaurukas, Vilniaus centre greitukas.
0: Taip, pirmasis skaičius 8, tą ką tik girdėjome. Nu, dabar metas paskelbt antrąjį skaičių. 3. Va taip, 8-3. Jeigu yra jūsų numerio pabaigoje tarp paskutinių 5 skaičių, bet kokia tvarka, jau yra labai gerai. Jums teliko išgirsti, koks bus trečiasis skaičius.
1: Taip, kai visus 3 išgirsite, rasite savo numerio pabaigoje. Kuo greičiau skambinkite jiem vieną, pirmasis prisiskambinęs laimės 2 pakilimo bilietus į atsinaujusi Vilniaus televizijos bokštą.
2: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
0: Metas dabar sporto apžvalgai, na ir studijoje neturime šiandien Vaido Čeponio, jo vietoje Vaido pameistrys Gedas. Gedai.
1: Labas rytas Lietuva.
0: Kaip su kirčiavimu reikalai, kaip su dikcija?
1: Žiūrėsim, mokomės iš geriausių.
0: Na gerai, šako tema jau po truputėlį nueina užmarštin, turime kitų naujienų, taigi paklausykime naujausią sporto apžvalgą dabar.
2: Rudens! Realybės.
3: Pirmieji šildymai įjungs biržai.
2: Šau!
4: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Reklama.
2: Sportas.
1: 3-2-1 važiuojam. Vilniaus kibirkšties krepšininkės po 12 metų pertraukos grįžta į Eurolygą. Vilnietės vakar lemiamose atrankos rungtynėse Vengrijoje 81-62 pranoko Šoprono basket komandą. Pirmame atrankos etape Lietuvos klubas eliminavo Poznanės ekipą. Eurolygoje kibirkštis žais A grupėje su Ispanijos, Graikijos ir Prancūzijos komandomis. Europos taurės turnyrą vakar pergalingai pradėjo Panevėžio Lietkabelio ir Šiaulių klubai. Panevėžiečiai namie 75-72 palaužė Sarajevo Bosną. Lemiamą tritaškį su Sirena įsūdė serbas Ognenas Jaramazas. Jis pelnė 13 taškų. Marius Valinskas ir Ivanas Fevrie pridėjo po 17. Šiauliečiai savaištėje 74-71 įveikė Tautvydo Sabonio treniruojamą Londono Lions klubą. Nesustabdomas buvo Šiaulių lyderis Cedrikas Hendersonas, kuris pelnė 24 taškų. Ir atkovojo 11 kamolių. Lions gynėjas, buvęs žalgirietis Kynanas Evansas, sukrapštė tik 5 taškus ir 4 naudingumo balus. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė vėl diriguos Dainius Adomaitis. Jis vakar oficialiai tapo vyriausiųjų treneriu. Adomaitis 2016-2019 jau dirbo su šalies nacionaline komanda. Praėjusį sezoną jis treniravo Tokio Alvark klubą. Adomaitis pakeis pasitraukusį Rimą Kurtinaitį. Lietuvos futbolo rinktinė vakar Kaune pasismagino per kontrolinės rungtynes. Mūsiškiai 3-0 sutriuškino Europos futbolo nykštukė Andorą. Įvarčius mūsų nacionaliniai komandai pelnė Manfredas Rusgis, Faustas Steponavičius ir Armandas Kučys. Lietuviai visiškai dominavo aikštėje, jie atliko 13 smūgių, iš kurių 5 į vartų plotą. Varžovai smūgiavo vos 2 kartus ir nesykio į varto plotą. Dominikas Drėkstys susprogdino bombą. Garsus Lietuvos kovotojas paskelbė, jog baigė profesionalo karjerą. Kova su Sergejumi Maslobojevu buvo mano paskutinė. Savo paskutinę kovą įsivaizdavau kitaip, tačiau vėl gydytis, ruoštis ir abejoti, ar ranka atlaikys, išvargina fiziškai ir emociškai. Šiandien rinkuosi sveikatą ir ateitį už ringo ribų, pareiškė Drėkstys. Panašų pareiškimą vakar mestelėjo Cristiano Ronaldo po to, kai sekmadienį nebuvo išleistęs į aikštę rungtynėse su Norvegija, futbolo vunderkindas paliko Portugalijos rinktinę. Ar visam laikui? Futbolininkas žada paaiškinti netrukus. Šiandien Portugalai svečiuose susitiks su Danija, o sekmadienį namuose priims Norvegiją. Tai buvo Vaido Čeponio paruoštos sporto žinios, jas perskaičiau aš Gedas Saročka.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1.

0: M1.
1: Reklama. Tik klausyk, atsinešiai?
2: Aha, ką tik privežė, žiūrėk.
1: Nerodik, taip tu visi užsinorės.
2: Bet tai koks žalias?
1: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar mažą, negi gaila.
2: Tai imk tą agurkėlį, nesiskundi.
1: Gerai.
3: Spilva, tobulai trašku.
4: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
5: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
6: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliai įsivertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių Tarčinski kabanosi 2,99. Maxima, tai ko reikia.
1: Xiaomi mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karštoro grūsdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: Ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Ledų, kam mokėti daugiau?
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.

Šį rytą, kai pasidarysite dar vieną podelį, o gal pirmą podelį kavos, pakelkite į viršų kaip naujųjų metų išvakarėse ir ištarkite garsiąją frazę. Skanios kavelės, geros dienelės.

0: Šiandien spalio pirmąją kavos mėgėjams puiki proga švęsti. Šiandien minima tarptautinė kavos diena. Ne, tai nereiškia, kad vietoj dviejų reikėtų išgerti keturis. Ne, oi ne, žinokit, gal gerkim tiek pat, kiek esame įpratę, tik tais geros, kokybiškos arba kokybiškiausios kavos.
1: Taip, ir tai tikrai nereiškia, kad airiškos kavos reikia įkalti prieš susitikimą. Kalbam apie Nescafe Dolce Gusto. Jie sveikina visus kavos mėgėjus ir šią progą kviečia dalyvauti Nescafe Dolce Gusto Facebook konkurse, kuriame galite laimėti dėmesio, ką tokį?
0: Kavos aparatą bei gardžių kapsulių rinkinį sau ir draugui. Konkursas jau vyksta vieno Facebook paskyroje.
1: Taip, taigi užeikite ir dalyvaukite Nescafe Dolce Gusto, tavo kavinė namuose, kur mėgstamas gėrimas paruošiamas vos vienu mygtuko paspaudimu.
0: Nuo intensyvaus espreso iki švelnaus kapučino, nuo ryto energijos iki popietės malonumo rinkis pagal savo nuotaiką ir skonį. Paprasta, stilinga ir nepaprastai skanu.
1: Kas turi naudoja, žino, kad Nescafe Dolce Gusto yra tikrai geras dalykas sėkmingai dienos pradžiai, taigi sveikinimai visiems su tarptautine kavos diena, kur yra šiandien. Paminėjome intensyvų espresso, čia kaip tik į temą muzikinis espresso. Otto Knows su Kim Cesarion, My Lover.

0: Laimingą valandą.
1: Netikit skaičių magiją? Gal laikas patikėti laimingą valandą su ypatingais prizais kiekvieną rytą tik dėl jūsų. Tuos prizus įkraunam į M1 laimingąją koinę, kitaip M1 koinę. Nu, žinot, yra bitkoinai visokie, čia dabar paskui ir paskui. Mes turim M1 koinę ir ten kiekvieną rytą būna kažkas įkrauta. Šiandien mūsų M1 koinės vertė karališkų patirčių bilietai. Du bilietai, du pakilimo bilietai į televizijos bokštą.
0: Tai pakilsite virš kasdienybės ir kas ten žino, per langą gal pamatysite Šakilą Onilą jūsų akių lygyje, kuris prieis prie bokšto, sakys, you know what I'm saying now, what are you doing here, what are you doing here. Gerai, taigi apartamentai debesis, nakvynė, vakarienė, darykite ką norite, pakilę į televizijos bokštą, jūs tikrai nusileisite žemyn pilni įspūdžių. Gerai, daugiau apie TV bokštą pakalbėsime po to, kai pasveikinsime šios dienos nugalėtoją, primename. Skaičiai, kurių reikia ieškoti, yra tokie. Pirmasis buvo 8, antras 3, nuo trečiasis dėmesio.
2: Keturi.
0: 8, 3 ir 4. Kažin, ar Lietuvoje atsiras žmogus, kuris turi šiuos skaičius, bet kokia tvarka savo numerio pabaigoje? Gedai, kaip tu galvojim?
1: 8, 3, 4. Gerai, ieškom 8, 4 ir 3. Matau, yra turim.
0: Matai, yra, atsiliepkime.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas. Kas paskambino?
3: Jolanta iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus, ne iš Panevėžio. Pagaliau, jokai sakome, nemažai klausytojai laimi iš Panevėžio. Sveikinimą, Jolanta. Jolanta. Jums šiandien valanda laiminga.
1: Kokia eilės tvarka įsidėstė tie 834 jūsų telefono numerį? Ar pamenat, ar atgamintumėt?
3: Mano 3, o to skaičius 48.
1: Nu va, super. Taip, galiu patvirtinti, nes aš matau jūsų telefono numerį prieš nosį.
0: Kiek laiko jau esate šio numerio savininkė?
3: Na, jau kokie 5 metai.
1: Jolanto, kiek laiko esate M1 ryto šou fane?
3: Fane, bet neskambinu niekad.
0: Klausytoja esat, nedalyvė, ar ne?
3: Klausytoja.
0: Labai gerai, super. Na, dabar jau kito kelio nebuvo, tik prisiskambinti, kai sužinote. Sveikinam, apsilankysite TV bokšte, patirsite nuostabių įspūdžių ir emocijų.
3: Ačiū labai ir sekmadienį mano jubiliejus kaip tik.
0: O, prašau, nu tai gerai, mums beliks su Gedu pasirūpinti, kad tas prizas iki sekmadienį jūs pasiektų, gerai?
3: Gerai, ačiū labai.
0: Smagaus gimtadienio. Nu va, sveikinimai, apsilankykite ir jūs Vilniaus televizijos bokšte, jisai atsinaujino ir kviečia patirti sostinę iš naujo.
1: Kviečia ne tik Jolanta, kviečia visus. Čia jūsų laukia aukščiausia kava. Unikalūs verslo pietus, rami rytinė meditacija, gurmaniškos vakarienės, pasimatymai, gražūs vaizdai, atsinaujinusiame restorane Paukščių takas bei naujose erdvėse kasdienybė virsta įspūdingų nuotykių.
0: Taigi pasimėgaukite šventėmis, pasimėgaukite vaizdu, 360 laipsnių panorama, suraskite savo namus, galožė, kva matos mano namas, ar ne. Daug įspūdžių visai šeimai. Užsukite tvbokštas.lt, pasirinkite savo apsilankymo progą jau šiandien. Atsinaujinęs televizijos bokštas, aukščiausios Vilniaus patirtis.
2: M1 ryto šou.

0: M1. Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grusdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
1: Vizija optikos gimtadienį išveskime kartu. Vizija optika dovanoja 30% nuolaidą akinių rėmeliams atnešus senuosius. Pasirūpinsime, kad matytumėte geriau. Daugiau informacijos optikavizija.lt.
2: Seven bet lažybos, seven bet kazino, seven bet lažybos, seven bet kazino, seven bet lažybos, seven bet kazino, seven bet lažybos, seven bet kazino, seven bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
5: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
7: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Siūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
8: Pagaliau spalio pirmoji, kurios visi taip laukia. Tarptautinė kavos diena. Ir ta proga Viada degalinėse šiandien kava nemokamai. Žinoma, tik su Viada plus kortele. O jei jos neturi, parsisiųsk Viada programėlę ir virtualią kortelę gausi nemokamai. Juoda latė kapučino moka nemokamai. Nemokama kortelė, nemokama kava spalio pirmąją. Viada, apsimoka sustoti.
9: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
10: Sniegas, plikledis ar permainingos oro sąlygos? Žiema keičia situaciją kelyje, bet ne jūsų planus. Su Hankook žieminėmis padangomis sutikite žiemą užtikrintai. Pažangios technologijos ir patikimas sukibimas leis jaustis užtikrintai net tada, kai kelias yra nenuspėjamas. Nelaukite pirmųjų šalčių. Rinkitės Hankook jau dabar. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.

Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sūreliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima, tai ko reikia.

0: Turime naują rubrikos dedam tašką klausimą. Šį kartą jis apie pinigus. Dedam tašką. Vos tik pinigų tema, eterė iš karto ir Mantas pribėga prie mikrofono. Labas pinigiai, rytas.
1: Sveiki, labas rytas.
0: Kokius pinigus, Mantas sako, kieno, kur, ką, kas turi pinigų?
2: Senolį nuo seno sakydavo, kad gavęs algą pagal rekomendacijas 10% sumos reikėtų atsidėti. Nu, jodai dienai, sunkumams ir taip toliau ir panašiai. Tai darot taip ar ne? Klausimas yra pakurtas M1 interneto svetainėje. Taip, žinoma, galimas atsakymo variantas ar ne? Atsidėčiau mėnesio pabaigoje, badaučiau.
0: Nu, vat, tokie du pasirinkimai. Man, tai ar tu atsidedi? 10% pagal rekomendacijas, sakau.
1: Aš jau atsidedu daugiau negu 10%, bet dėl to, kad jau net nerekomendavai priverstinai atsidedu.
0: Tiesiog reikia, kito jo, kelio nėra.
1: Visus metus gyvenu taip, kad, taip sakant, aha, iki paskutinio, paskui paskaičiuoja, kiek man reikia atsidėti per nuolgos.
0: Taip, teisingai. Nu, mes...
1: Man sudėlioja finansinį planą mokesčiai.
0: Na ja, čia kalbame apie santopas. Aš atsidedu, nežinau, gedai, tu kiek ten... Skolą gyveni, man atrodo, kokia tos...
2: Ne, jokių ten skolų nėra, bet aš kažkaip nelinkęs, aš... Žinai, tu žmonės gal investuoja, pasakykim taip, kažkur tos pinigėlius ten vis tiek sukiši, bet negrinaja, žinai, formą pasilieki namuose po lovą.
1: Jo, aš laikau, kad mano paskola tiek būsto, tiek, ką ten mokesčiams, kol čia yra investicija. Nu, ta prasme,
2: aš apkirtu, man tai daug aiškis, aš pritariu, jo.
0: Aišku, apskritai brangesnio automobilio pirkimas irgi investicija, ir aš taip galvoju, kad, nu, save į nuotaiką atsėdi, kas ryt važiuoja, fain. Nu.
1: Į statusą. Jo, kitaip žiūri žmonės. Žinai.
0: Parkingę, sako, žinai, čia rimtas atvažiavo. Gerai, jokavimo, jūs galite rimtai atsakyti šį klausimą vieno svetainėje. Ar atsideda 10% gavę atlyginimą? Taip, žinoma, kiekvieną mėnesį, ar ne, žinokit, badaučiau, jeigu tektų atsidėti. M1 ryto
2: show. Nu ką, viskas... O kokį mane taip žiūri? Nu, neatsidedu, kas yra?
0: Neatsidedi, nu, vat, reikės tau suras kokie ekonomistą, kad tau paaiškintų taisyklės gedai. Būtina, reikia. Taip, čia Rūta Mūr sukūrė dainą apie laidą Orų berniukai. Jį vadinasi, visi bučiuojasi.
1: Jo, mūsų apie tai laukiu partnerio.
0: Sėkmės ir susitiksim rytoj.
2: Geros dienos, pavarykit.

0: M1. Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Toni, už elektrą sumokėjai?
3: Sumokėjau.
2: Už dujas?
3: Sumokėjau.
2: Vandenį?
3: Irgi sumokėjau.
2: O už tele 2?
3: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
4: Tai ką kartotum?
5: Viską tik be aštraus padažo.
4: Vakarėlį?
5: Aš tai apie mėsainį. Oze, gerai susitikti. Paplepėti ir skaniai pavalgyti. Visai kaip namie.
6: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
7: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, draugų rato nariams 9 kg talpos LG džiovyklė dabar tik už 699 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida MIDI plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
10: Tik be pavydo scenų.
11: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: Spalis varžtų pasaulyje, langų ir durų montavimo mėnuo. Montavimo ir klijuojančioms putoms, purškiamai termoizoliacijai ir garso izoliaciniai juostai 20%, o kaladėlėms net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
13: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 €. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Automobilis pavargo, atitarnavo, o gal tiesiog atsirado noras persisti į elektromobilį? Startuok naujai. Pasidomėk Luminor paskolą automobiliui. Gavai geresnį paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau luminor.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Augant degalų kainoms, savivaldybės galėtų aktyviau skatinti gyventojus naudotis viešuoju transportu ir taip mažinti jų priklausomybę nuo automobilių, tai pareiškia ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Žinių radijui jis sakė, kad viešojo transporto lengvatos galėtų būti viena iš priemonių švelninant išaugusių degalų kainų poveikį. Pasak ministro, skatinant gyventojus mieste dažniau rinktis viešąjį transportą būtų galima spręsti ne tik išaugusių degalų kainą, bet ir transporto spūsčių problemą. Prokuratūra sušvelnino valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtariamam Sauliui Skverneliui taikoma kardomąją priemonę, dėl to Seimo nariui nebereikės dėvėti apykojės. Spalio pirmos dienos prokuroro nutarimu parlamentarui kardomoji priemonė intensyvi priežiūra pakeista į švelnesnių priemonių kompleksą. Dabar Skverneliui vėl galios rašytinis pasižadėjimas neišvykti, jis negalės išvykti iš savo gyvenamosios vietos. Seime registruotas siūlymas drausti elektriniais paspirtukais važinėtis parkuose, tai siūlanti socialdemokratė Birutė Vėsaitė sako, kad tokie pasivažinėjimai poilsio zonose, kur daug pėsčiųjų, nėra saugus. Kontrolės funkcijas reikėtų patikėti paspirtukus nuomojančioms platformoms.
1: Mane skundžiasi, kad tarkime išėjus su vaikais pasivaikščioti, jie gali netikėtai išbėgti būtent į tas vietas, kuriomis važinėja šitie paspirtukai, taip pat ir gyvūnus vedžiojantys žmonės. Yra fiksuota tikrai nemažai skaudžių įvykių, kur nukentėjo ir mažieji mūsų visuomenės nariai, gyvūnėliai.
0: Vairavimo mokytojų gildijos vadovas Kauno technologijos universiteto lektorius Mindaugas Vilkickas sako, kad dabar siūlomos ribotos priemonės esminio elektrinių paspirtukų keliamų eismo saugumo problemų nesprendžia.
2: Tais draudimais turim tokį reikalą, kad o kaip mes užtikrinsime tų visų draudimų įgyvendinimą. Turėdami policijos vieną mažiausių finansavimą Europos Sąjungoje, turim nei to normalaus teisinio reguliavimo, bandoma aišku kažkas daryti su tais taisyklių keitimais, jau dabar įvestomis tvarkomis, yra problemos su infrastruktūra ir gaunasi, kad mes dar tik mokomės su tomis mikrojudumo transporto priemonėmis gyventi kažkaip, gaunasi sunkiai. Tai yra reagavimas į problemas, tai yra kažkokio visuminio požiūrio, kad galų galės sėdam ir iš esmės sprendžiam, tvarkome, žiūrim, ko čia reikėtų, nesimame daryti.
0: Susisiekimo ministerija šį mėnesį žada pristatyti naujus saugumo reikalavimus, kurie turėtų galioti ir visoms elektrinėms transporto priemonėms. Jungtinės karalystės vyriausybė patvirtino, kad nacionaliniai muziejai ir toliau bus nemokami visiems lankytojams, įskaitant užsienio turistus. Ministrų kabinetas atsisakė idėjos įvesti mokestį po kelis mėnesius trukusių diskusijų su muziejais, turizmo sektoriumi ir vietos valdžios institucijomis. Nuo 2001 metų įėjimas į 15 nacionalinių šalies muziejų, įskaitant 12 Londono muziejų, yra nemokamas. Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumato.

0: Toma temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.
1: M1.

0: Labas rytas dar kartą visiems, šį gražų ketvirtadienį, labas rytas, gerbiamas Richardai.
1: Gerbiamas Mantai, tau irgi labas rytas, įdomu, ar iš tikrųjų gerbi, ar tik taip dabar sakai?
0: Ne, gerbiu, yra tas pagarbos, žinok.
1: O su dienom mažėja jinai ar didėja, kaip tu galvoji?
0: Varijuoja. Pakrenta, pakyla, taip žinai, labai labai priklauso nuo dienos ir nuo to, ką tu nuveiki. Kaip tavo šiandiena?
1: Ai, žinok, dabar nustebęs sėdžiu ir kažkaip pat tik tai dabar susipratau, kad jau spalis prasidėjo.
0: Tiksliai, šiandien spalio pirmoji.
1: O, šiandien yra spalio pirmoji. Ir aš toks, kur klūpo tokia. Žinai, galvoju, nes, nu, gerai, negrūzinam čia žmonių, žinai. Ir kažkaip norisi pasidžiaugti, kad vis dar bobų vasara tęsiasi. Tai džiaukimės ją. Aišku, dienos trumpėja, bet tikiuosi, kad spalis tokių auksinių, žinai, dienų atneš ir mes turėsime progos pasidžiaugti. O šiaip tai toliau tęsiasi pilnatėlė, aš kažkaip ją jaučiu, nežinau, tu jauti pilnatį, nejauti, ar vat, kol nepasakai, kažkaip, tol nejauti.
0: Jo, va, būtent, turbūt kol nepasakai, tol nejaučiu, bet nežinau, šiandien kažkaip tai atrodo ir išmiegota, bet ten kažkokių keistų sapnų ir viskas lyg ir normaliai. O tau ką, skelia per pečiuką?
1: Nu kažkaip, jo, toks atrodo, žiūri tuos žmonės ir lauki, kad kažkas nutiks, nors gal iš tikrųjų nieko nedaro.
0: O jei tave žiūri, galvoju, kuis žiūri mus, taip, žinai.
1: Va, taip dėl to tą pilnatį po to ir pilnaties arba laukia, arba nelaukia, žinai,
0: žmonės. Visi vieni kitus žiūri.
1: Visi galvoja. Bet šiaip kažkaip džiugu, šiandien matau, yra ir kalendorijoje dar pažymėta ir tarptautinė kavos diena, tai šiandien galima espresso gal ir dar vieną pasispausti, žinai, jeigu nebeplanavote, tai dar vieną tikrai, manau, galima pasispausti.
0: Tai man jau 7 gerai per dieną, ne?
1: Šiaip įdomu, kiek rekordininkų yra mūsų klausytojų tarpe. Kažkada esam gal klausę, man atrodo, kad yra žmogus, kur, nu, kur tip neveikia jų kava, jie tiesiog kaip vandenį geria.
0: Ir mums dabar laišką, mes gal paskui prie jūsų grįžime, jeigu bus kažkokių įdomių skaičių, kiek per dieną suvirinat kavuką, gal namie, žinai, porą podelių, tada darbe kelis, paskui taip, kažkur taip, per pietus, dar grįžę kokį vieną, nežinau. Aš, nu ne, aš gal paskui 6, tai čia tikrai tiek ne, mano
1: atsipaučiau
0: vidurkis.
1: O tu vakarais geriai?
0: Ne, vakarais negeriai, bet nu kaip, nežinau, kokį ketvirtą, penktą būna.
1: Ketvirčiau vakaras, ne.
0: Pas mane turbūt 3-4 podeliai yra vidurkis per dieną.
1: Šiaip labai įdomus dalykas, linkėjau tėčiui mano, jis, žinok, prieš miegą dar kavos išgeria. Jis sako, a tai gal kavos išgeri dar, žinai, bus 11 naktėj, suprant, sako, enda kavos, dar koks sūriaus pasiimt, žinai, su meduku, žinai, tipo, ir nakties metu prisigeria tos kavos ir jis užmiega, žinai, per kiek laiko? Per 10 sekundžių.
0: Aha, tu žinai, dar neveikia, vis. Sėdasi dar kol gula, taip į lovą dar toj, tokio, kem 5 laipsnių dar padidėjo, tas jau pirmas narkalas ateina, žinai.
1: Dar kalvos pagalbės nepadėjęs, tai jo, šiaip galit parašyti rekordininką ir iškosim rekordininko, kiek kas kavos išgeriat. Gal mes netgi rubrikoje kertam galėsim panaudoti šitą jūsų faktą atsiųstą. Tik tai nepriburkit, normaliai parašykit, kiek mūsų klausytojus veikia ar neveikia kava ir kiek išgeriat per dieną. Nes aš šiandien vieną dar tik tai spėjau susiversti.
0: Aš irgi vieną ir dabar antrą pradėjau, tai vienu žodžiu.
1: Tai jau tu.
0: Toks kol kas rezultatas. Bus du jo valandos bėgė.
1: Super.
0: Tai skanios kavelės, gražios dienelės.
2: Ruduo su MBL.

viskas bus gerai.

0: M1.
1: Toni, už elektrą sumokėjai?
2: Sumokėjau.
1: Už dujas?
2: Sumokėjau.
1: Vandenį?
2: Irgi sumokėjau.
1: O už teledu?
2: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: 1000 eurų tavo Citadelė banko taupyklėje. Palauk. Dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelė banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai. Atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
4: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Girdėjai? Naujuose traukiniuose ketvirtadienis bus cepelinai.
8: Ir vienaragis ten įsirengė vagoną.
9: Krepšininkas išsipirko kėdę, bus šokių, treniruoklių salės, galėsi apsikirpti kabės hamakai, dirbs astrologai.
10: Užteks tų gandų. Įsitikink, kaip bus iš tikrųjų. Nauji traukiniai išrieda jau šį rudenį. LTG Link.
11: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
12: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
13: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
14: Prisimink, aš visada šalia.
15: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
16: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
17: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
15: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
17: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
18: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
19: Pagaliau spalio pirmoji, kurios visi taip laukia. Tarptautinė kavos diena. Ir ta proga Viada degalinėse šiandien kava nemokamai. Žinoma, tik su Viada plus kortele. O jei jos neturi, parsisiųsk Viada programėlę ir virtualią kortelę gausi nemokamai. Juoda latė kapučino moka nemokamai. Nemokama kortelė, nemokama kava spalio pirmąją. Viada, apsimoka sustoti.
0: Reklama.

0: vat, pozityviai, energingai, lengva, saulėta daina skamba mūsų eterį. Labai norėtųsi, kad ir vidinė savijauta atspindėtų tokią muziką. Tikimės, kad jūs taip jaučiatės ir šiuo atveju vyrus kreipiamės ir klausime, kada paskutinį kartą jautėtės stiprus, energingi, kai energijos užteko viskam. Darbui, sportui ir seksualiniam gyvenimui.
1: M1.
2: Netrukus jūs išgirsite žmogų, kurį mes kalbinsime, jo vardas yra Simas ir...
0: Rimas.
2: Atsiprašau, Rimas, bet jis toks pasikūręs yra, dabar esame, vien iš balso jaučiasi, kad žmogus yra... Tai Rimas ar Simas?
0: Rimas bus, jo.
2: Arimas.
0: Rimas.
2: Arimas. Kad tikrai vartoja gerus dalykus, nes yra ir energijos, ištvermės. Mes apie tai, aišku, daugiau pakalbėsime, o trikologentas Roval skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netrūktų medžiagų, reikalingų vaisingumo, vyriškumui, jaunystei ir tam neribotam judėjimui puoselėti.
0: Taip, čia nepažadėjo rezultatai, kuriuos jaučia vyrai ir dabar ir pasikalbėkime su Rimu. Sveiki, Rimai.
3: Sveiki.
0: Nuklausykit, papasakokit apie savo kelionę su trikologente Storival. Kaip atsirado, kodėl nusprendėt, kad reikalinga ir koks buvo poveikis ir rezultatai?
3: Ko gero, jūs visi puikiai žinot, kad vyrai nelabai pasirūpina, ne?
0: Nu taip, taip, turim tą savybę.
2: Išskirtiniai, egzemplioriniai.
3: Žmonos mintis buvo pamatę, kad Storivali, kad tau reikėtų pabandyti. Aš daug judu, mano toks darbas, žmonėm bendrauti, kalbėt.
0: Aha.
3: Ir išgrįžti vėlai vakare, kaip tu sakė, apsimeti, kad galva skauda.
0: Šiaip paprastai moterų yra, ne? Šita...
2: Jau ir jūs perėmės buvo
0: operandė modis.
3: Taip, žinokit, jau aš nežinau, aš jau gal antri metai, bet į metus kokias 3-4 pakuotės sugeriu aš. Dabar jau aš pasižiūrėjau.
0: Aha.
3: Ir žinokit, atsimerkė akys, grįžti vakare, visai kita savijauta, energija, žvalumas, ryte girdi, kad tai, kas tau kavą padariau.
0: Netgi šitaip.
2: Jūsų klausant, atrodo, kad jūs kiekvieną vakarą renginį antrai pusėj pravedat, žinai, toks, kur užsivedęs maksimaliai. Hei, hei, hei!
3: Aš renginį pirimėsiu.
2: Rimtai?
3: Bet nenamuotė.
0: Supratome.
2: Ir girdis, kad grinai vedėjas kalba.
0: Atrodytų, kad jo, renginių vedėjas turėtų jau namuose būti išsikrovęs energiškai ir visiškai ramus. O čia žiūrėk.
3: Namuose jau aš nevedu, net būna, kad jis man tokia pastaba. Gal tu sako, gali kalbėti mažesnėm raidėm, kai turi su vedėjas
2: kaip tai klausykit, rekomenduotumėte Storovalį išbandyti ir kitiem, ką?
3: Ypatingai jauniem vyrai. Man jau amžius, man ten to... Vaisingumo kaip ir nereikia, jau anūkai vaikšta. Bet vyrukai, tikėkit.
0: Nu, reikia užsimest mums su manku, ką? Supratom, klausykite. Nu, ačiū labai, Rimai, kad pasidalinote. Dėkui jums, gražios ir geros dienos.
2: Jis atrodo, lauki, kol tu pradėsi kalbėti ir kad galėtų vienu metu
0: pradėti. Pagavau, pagavau. Jo, darbai, mokslai ir įvairiausi planai. Galva mūsų dirba visų pajėgumu. Ar skiriame jai pakankamai dėmesio, tai trikologen skelbė ramybės mėnesį.
2: Tik dabar perkant bet kurios du trikologen produktus, trikologen neuro pakuotė jums atiteks dovanų. Trikologen neuro, trikologen peptidų, vitaminų ir mineralų kompleksas tiems, kurių kasdienybėje daug protinio darbo, mokslų ir intensyvaus tempo.
0: Įsigyti produktus galite svetainėje trikologenos.lt, jeigu gyvenate Anglijoje, fenoku.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonvel.net, o Norvegijoje colonvel.no. Ir telefonu dar galite paskambinti.
2: +370 633 99 998. Tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: M1.
1: Ką bedarytum, senukuose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
2: Urbo banke mes žinome, kad...
3: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
4: Sveiki.
3: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
4: Gražios dienos.
2: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
5: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom. Renkuosi laisvę.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
4: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Pagaliau spalio pirmoji, kurios visi taip laukia. Tarptautinė kavos diena. Ir ta proga Viada degalinėse šiandien kava nemokamai. Žinoma, tik su Viada plus kortele. O jei jos neturi, parsisiųsk Viada programėlę ir virtualią kortelę gausi nemokamai. Juoda latė, kapučino moka nemokamai. Nemokama kortelė, nemokama kava spalio pirmąją. Viada, apsimoka sustoti.
6: Meistrė, spalis varžtų pasaulyje, langų ir durų montavimo mėnuo. Montavimo ir klijuojančioms putoms, purškiamai termoizoliacijai ir garso izoliaciniai juostai 20%, o kaladėlėms net minus 30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
8: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina bilietai.lt.

0: 7.
1: 6.
0: Kertam, kad 7.
1: Kertam.
2: Paskambinkit kertam 18.30 ir atspėkite skaičių arba arčiau teisingo atsakymo, pasakykite skaičių ir taip laimėkite vieno koinės. Richardas yra ant ribos iš to, kaip daužo pelį į stalo.
1: Ne, gražiai, padėjau va ant stalo. Va.
2: Ai, sorry, aš sukėliau grėsmę daug gyvybėje, jeigu technikas girdi, tai...
1: Atrieda, atidunda. Gerai, laukam skambučio 18.30, pasukit mums, mes turime jums klausimą, jau dabar nepamausi. Mūsų taip lengvai, mes jau jūs žino, matom, kad arba googlinat, arba ne.
2: Kas per fruktai, sveiki.
3: Labadiena.
2: Labadiena, kas paskambino?
3: Kamilė.
2: Gerai, Kamilė, kuklinatės truputėlį, ką veikia šiuo metu, ar tyliai bandot, kad darbdavys neišgirstų?
3: Palašiai.
2: Supratom, gerai, Kamilė. To jums varžovą, atrandam greit, sveiki.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Algirdas.
1: Algirdai, labai nekalbinkit Kamilę, žinokit. Baisiai droviai yra, nenori, kad trukdytumėt labai smarkiai jos. Gerai?
4: Gerai, gerai.
1: Iš kur pats esat?
4: Kaunas.
1: Kamilė, iš kur jūs?
2: Tauragė.
1: Tauragė, sorry, nedagirdau, žinai, aš glušiukas. Kamilė, Algirdai, jūs turėsite teisingam savo atsakymui. Kadangi Kamilė pirmoji prisiskambino, tai jūs pirmoji sakysite atsakymą. Turėsite...
2: Tik tai parašysim radiją, kažkuris tai išsijunkite, nes mums čia penkiais aukštais eina aidas.
5: Eina aidas.
2: Mhm. Ar pavyks?
5: Ar pavyks?
1: Kol kas.
2: Alio, išsijunkit radiją kolektyvį.
4: Viskas gerai.
2: Išsijungiat, viskas. Gerai, tvarkoj, dėmesio užduotis.
1: Gerai, 3 sekundės teisingam atsakymui. Kamilė, pradėsite jūs. Jums reikės pasakyti, kiek metrų į aukštį kelia aukščiausias pasaulyje liftas. Kamilė. 3, 2, 1.
3: 600.
1: 600.
2: Algirdai.
4: 610.
1: 600 metrų 10. Gerai.
2: 610, sakėt, Algirdai, taip?
4: Taip, taip.
2: Ai, pasigirdo, ar 60 galvoju, ar 60?
1: 10 metrų daugiau Algirdas galvoja, kad kelia aukščiau. Dėmesio, teisingas atsakymas. Aukščiausias, šiaip neįtikėtina, aukščiausias pasaulio liftas kelia į aukštesnį metrą negu Eifelio bokštas. Eifelio bokštas yra 324 metrai, pati viršūnė jau antenos. O aukščiausias Džiangdzianzije miškų parke centrinėje Kinijoje yra toks liftas, kuris kelia į 326 metrus ir jis kelia beveik pusantros minutės. Tu prasme, tu įeini ir gali
2: wow.
1: Pasiekti tikrai nuo savo vaizdą.
2: Nušovė dar aukščiau dausas mūsų abudu žaidėjai, bet Kamilė buvo šį kartą arčiau teisingo atsakymo, su ko ją ir sveikinam, ir Kamilį dovanojame vieno koinės. Kamilė, hei, hei!
1: Džiaugsmą gali dabar padaryti mums Kamiliukau? Va!
2: O, nu čia tai jau maks. Kamilė, tai ačiū už jūsų šypseną ir gerą nuotaiką. Geros dienos ir iki.
1: Algirdas tepė jau, ne?
2: Jau visu. O kokia prasme čia su mumis dar kažką gaišti?
1: Tai gerai.
2: Kamilė jau irgi prie darbuką palingo. Tai viskas, grįžtam prie muzikos ir, nu ką mes?
1: Lenkiam nugarą.

Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 7.

0: gera.
1: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 eurų. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
6: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
8: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
9: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.

0: Pas mumis laidoja Radio Aliasas dabar. Paskambinkite.
1: Radio Alias vadinas.
0: Radio Alias.
1: Radio Alias.
0: Radio Alias.
1: Radiolės.
0: Radiolės. Nu ką?
1: Nu čia linksmybių maišai.
0: Tiesiog prilinksminom, kad žmonės net išsilakstė.
1: Gerai, siunčiam visiems jums linkėjimus. Orų berniukose programa, kaip visada, tokia neįpareigojanti. Skambinat, žaidžiat, dalyvaujat ir leidžiam laiką. Kaip tu? Linksmai.
0: Hei, sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Mindugas.
0: Mindugas, iš kokio miesto?
2: Iš Alytaus.
1: Kaip taip nutiko, kad Alytui esat?
0: Aha, kas gyvenime buvo?
2: Tai čia pasistikė tiesiog.
1: Tai va, dėl to ir klausėm. Tai gyvenat, būnat, dirbat Alytui?
2: Taip.
1: Gerai.
0: Nesnaigiai dirbat, kaip tik čia skaičiau, kad uždaro.
1: Ne, uždaro.
2: Baigė jau turbūt baigė.
0: Kodėl? Nu viskas, bankrots. Nu, vakar paskelbė.
1: Gal galim susimesti?
0: Nuo šiam trečių virino, įsivaizduoju šalikaus.
1: O tai kodėl šie metai tokie kitokie?
0: Nu, kad šalti metai, nereikia šaldyti.
1: Nu, gaila, tikrai labai gaila. Galim susimesti gal ant rėmimo, bet nu, pažiūrim. O dabar kol kas žaidimas, ne?
0: Taip, Mindugai, pasiruošęs?
2: Mhm.
0: Gerai, 1, 2, 3, pradėkime grupę. Jilindo, lindo, pamanim, palindo. Kaip, kokia tai dinamo grupė?
2: G&G sindikatas.
1: Taip, yra vyžinė grikių manų.
2: Košė.
0: Dabar reikia maistą sukramtyti ir...
2: Praryti.
1: Mhm. Yra toks auto, kas kur žinutę galima palikti, bet toks atsiliepia...
2: Atsakiklis.
1: Taip.
0: Dabar iš anglų lietuvių kalba, kas toksai, vat...
2: Vertimas.
0: Taip.
1: Jaunieji išvažiuoja po vestuvių. Du žodžiai.
2: Po vestuvių kelionė.
1: Du, kaip kitaip vadinasi, kur kopinėja, sako...
2: Medaus mėnų.
1: Taip.
0: Dabar moterų pležo drabužis, va toks labai...
2: Bikini.
0: Teisingai.
1: Už, žodžiu, įlenda gabaliukas maistui gerklę, sako žmogus ką?
2: Užspringti.
1: Ne už, bet dar kitas. Dar kitas priešdėlis yra. Ne už, bet kitas.
0: Pradžia kitokia. Ne užspringti, bet kitaip. Nu, kitas priešdėlis. Jeigu daug rysi, gali ką padaryti?
2: Paspringti.
0: Paspringti, teisingai. Puikiai. Plauk, atsakiklis buvo, ar ne?
1: Taip, buvo.
0: Buvo. Tai reiškia, mes turim visus 8 taškus, Mindaugai. Nėra net ką ir be pridėti. Čia dabar lauksim antro raundo, čia jau praktiškai 99% garantuota pergalė, bet kol kas dar šampano vaikiško nešaukim, gerai?
2: Dėkui.
0: Dar palaukim. Ačiū labai, geros dienos, linkėjimai jums ir Alytui, pratęsim po kelių dainų.
1: Čia kur surinkė 8 taškus, tikėtina, jeigu į pasimatymą jei, kad tikrai jau galbus vakarė.
0: Žalės
1: čia.

0: FM1.
1: Ryte pilvas plokščias, o vakare išsipūtęs ir sunkus – Sapiens gastro skaidulos, balkšvasis gyslotis, inulinas, gliukomananas, spangulis ir imbieras. Kasdieniai skaidulų rutinai. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt – maisto papildas.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs!
3: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
4: Urbo banke mes žinome, kad...
5: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
6: Sveiki.
5: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
6: Gražios dienos.
4: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo – tavo vietinis bankas.
7: Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže iki lapkričio antros dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%, mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29. Saldainiai Rafaelo 4,29. O skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Big Box gimtadienio

0: nuolaidos ir dovanos. Beko skalbykliam, šaldytuvams bei kitai įrangai. Išsirink savo stebuklą Big Box LT ir įsigyk Beko su 24 mėnesių RT leasingu be pabrangimo. Big Box – jau 14 metų mažų kainų magijos.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim – dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbono sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.

0: Viena gražiausia daina, sorry.
1: Tai fantastiškas Arianos kūrinys, o fantastiškas ir buvo pirmo žaidėjo pasirodymas. Mindaugas už Žalytų atstovėjo taip, kad tikrai nekuklu buvo 8 taškai ir bus ką veikti antrajam žaidėjui.
2: Aš neatmesčiau galimybės, kad Mindaugas šalia turėjo ir savo damą, prieš kurią norėjo tiesiog pasirodyti, pasimaivyti, žinai, gal tą patį šansą, žinai, kad užsitikrintų. Tai siunčiam linkėjimus Mindaugui, 8 taškai yra labai rimtas pasiekimas, kaip iš pypkės ėjo viskas.
1: O kodėl yra sakoma, kaip galimybės, kad Mindaugas buvo dirbtinis intelektas? Mind GPT.
2: Sakai, tu lauži tą kalbą.
1: Kaip iš pypkės sakai, kodėl, ne?
2: Jo, bet kva, tipo, gerai trauki, nes... dėl to, kad trūksta, ar gal dėl ko čia? Ejos kaip iš pypkės. Niks neina per pypkę.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Karolis.
2: Karolis?
3: Taip.
1: Karolis, ane? Gerai, kažkaip tai blogai girdim Karolį patį. Mašinoje girdime keliaujate. Iš kurio miesto pasukot?
3: Iš Šiaulių.
2: Karolė, o gal išeitų trumpam staptelėti ir išjungti laisvų rankų įrangas? Mes augėjom ne tik savo, bet ir klausytojų nervą, ausis. Gal išeitų laisvas išjungti trumpam?
3: Išeitų, bet minutę, jeigu
2: galite. Jo, drąsiai,
3: žinokit.
1: Gerai. Atsakingai, pažvelkime į žaidimą. Tai Karolis ieško, kur trumpam sustojus jungti avarinius.
2: Taip, tai kol ieškote dar gal, Karolį, jeigu reikėtų lietuviškai nusikeikti, kaip nusikeiktumėt, kokį keiksmažodį lietuvišką mėgstat labiausiai?
3: Po šimts pypkių.
2: Vėl pypkės.
1: Vėl pypkės.
2: Kodėl tos pypkės yra? Po šimts pypkių.
3: Nežinau, tokį girdėjau, tai no. Prisiminiau.
2: Ir mes sakom irgi...
3: Tai dabar sustojau, gal geriau girdėjau.
1: Žymiai geriau. Fantastika. Kita kokybė. Išsiaiškinom, kad dar daugiau nežinome apie pypkės, o dabar, Karoli, jeigu jūs esate pasiruošęs, tai tuoj sekundėlę susiderinam iš kortas.
2: 3, 2, 1, pradedam.
1: Pajūrė tas toksai, kur rodo laivams kelią. Kas toks yra?
3: Švyturys.
1: Švyturys, tai va, tu esi visas koksai, va, nuo žodžio švyturys, va, šiandieną.
3: Švytintas.
1: Taip.
2: Mažas keuliukas, kaip vadinamas yra.
3: Paršiukas.
2: Ne paršiukas, bet kita galūnė. Didesnis negu paršiukas, vos didesnis. Tas pats žodis, bet...
1: Yra šventoji rojus jo, kieno. Užeiga.
3: Paršelis.
1: Taip. Dabar tėvas nuotaka prie altoriaus, ką daryti?
3: Lydi, atveda.
1: Tai ką daryti?
3: Lydėti.
1: Ne, kitas žodis?
3: Vesti.
2: Prie prietaiso yra tekstas parašytas, kaip naudotis, kaip vadinasi?
3: Instrukcija.
1: Taip, dabar saulėje ant dekio gulėti ir ką daryti?
3: Deginti.
1: Taip.
2: Degina kūnas daugiau, bet mes vienas kitą turim. Kaip vadinasi tas vienetas, kur degina kūnas energiją kitaip?
3: Naudoja.
2: Ne.
1: Maiste daug, energija. Pavyzdžiui, gali būti ko tokių?
3: Kalorijų.
2: Bet viena skaita.
3: Kalorija.
1: Mes truputėlį pritrukom laiko, jam visai neblogai atrodo, bet ta minutė sudegė greičiau nei kalorijos dega, o mes, Karolį, kitą kartą linkime sėkmės, dėl to, aišku, Mindaugas labai džiaugiasi, nes galit, jam koinės.
2: Galit, Karolį, dabar nusikeikti lietuviškai vėl, kaip mėgstat.
1: Nusikeikti, jo, padėjo ragelį ir nusikeikti.
2: Kas rašo dar kitam, irgi labai geras posakis yra, eik po velnių su visais arkliais. Pat irgi, parašykit, koks jums lietuviškas keiksmažodis yra gražiausias, nu tu rupužė.
1: Dabar Karolis padėjo ragelį, galvoja, eikit po velnių su visais arkliais.
2: Taip ir pasakė. Būtent, taip ir pasakė, visiškai.
1: Tikrai net atėm 4 raidžių žodį. Eteryje. Mantas ir Richardas.

0: Premjera.
1: O dabar metas ketvirtadienio premjerai. Amerikiečių dainininkas, pianistas ir 10 Grammy apdovanojimo laureatas John Legend išgarsėjęs tokiais kūriniais kaip All of Me ir Ordinary People. Ir Farelis Williamsas, prodiuseris, dainininkas ir hito Happy autorius, pristato kūrinį Fireflies. Dainoje susitinka soul, pop muzika ir šiuolaikinis skambesys. Tokia šiandienos premjera. Išgirskim.

0: Čia tai magija.
1: Pirk 3 magijos surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą bei dar 80 prizų.
0: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
1: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
2: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
3: 1000 eurų tavo Citadelė banko taupyklėje. Palauk, dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelė banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai. Atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
4: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
5: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija.

0: nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
3: Bang, bang, bang!
2: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
4: Let's go.
2: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
5: Pagaliau spalio 1-oji, kurios visi taip laukia. Tarptautinė kavos diena. Ir ta proga Viada degalinėse šiandien kava nemokamai. Žinoma, tik su Viada plus kortele. O jei jos neturi, parsisiųsk Viada programėlę ir virtualią kortelę gausi nemokamai. Juoda latė kapučino moka nemokamai. Nemokama kortelė, nemokama kava spalio 1-ąją. Viada, apsimoka sustoti.
6: Toni, už elektrą sumokėjai?
7: Sumokėjau.
6: Už dujas?
7: Sumokėjau.
6: Vandenį?
7: Irgi sumokėjau.
6: O už tele 2?
7: O čia nereikia.
8: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
9: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
10: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgaamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.

Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima, tai ko reikia.

0: vyrukai.
1: Yra penktadieniais medinių rubrika, kuomet vyrukai ryto šou laidoje skaito įvairiausius medinius, tai žinokit, mes su Mantu nusprendėm kažkaip nepraleist progos, nes labai gerų laiškų prirašėt apie lietuviškus keiksmažodžius.
2: Tai žinok, dabar vat kelias minutės eterė bus keiksmai, nusiteikite visi tam. Ir...
1: Bet šitas atvejis, kuomet vaikams net nereikia uždengti ausų, nes gal juos reikėtų pratinti, nes aišku, anksčiau ar vėliau jūsų vaikai, jeigu ir dabar bus tėvai, kurie sakys, ne, mano vaikas niekada nesikeiks. Ne, jie keiks, žinokit, tai labai tikėtina, kad jau keikiasi, tai gal mes galim juos pratinti, kad gražiai lietuviškai būtų galima, žinai, kažkaip išreikštas emocijas, nes, nu, kartais užverda, pavyzdžiui, įsitrenki, žinai, su mažu piršteliu į tą. Eik! Žinai, pasileidžiat į radą, bet galima truputėlį kitaip. Beje, galit mums paskambinti radį, jeigu norit nusikeikti oficialiai eteryje, tai... Bet lietuviškai,
2: pavyzdžiui. Bet lietuviškai, jo.
1: Nebūtų gražu.
2: Nu, tai va, o tu bestija, sako, labai geras buvo naudotas tėvų keiksmažodis.
1: Jo, bet
2: Aivaras,
1: šitas
2: sako...
1: dingęs yra kažkur. Bestija yra dingęs, aš nežinau...
2: Bet čia man toks labai antrai pusė tinka epitetas.
1: Bestija. Ai, bestas, nu, žodžiu, bestas.
2: Jo, būtent nuo šito žodžio.
1: Rupus miltai, jo, rupus miltai yra, čia toks mokytojos keiksmažodis, man atrodo, žinai, kur vaikas sunerit, nu, rupus miltai, dar, prieš tai dar dienyną, aišku, dienynų nebėra, kur kalo per stalą, dingt, rupus miltai.
2: Žiūrėk, šitas tai labai geras, čia juokiamės, Richardu, geriausias lietuviškas palinkėjimas, geresnis negu ant tų trijų raidžių, kad tu atvirkščiais konkorėžiais apsitriestum. Blemočkai turėtų.
1: Pabandykit įsivaizduot, koks tai yra blogis, iš principo, įsivaizduokit, ne tai, kad, o Jėzu, baisu.
2: Nu,
1: baisu, čia žiauru.
2: Birbint genį, čia pasiūlymas kaip visą laiką, tada...
1: Birbint genį, labai šiaip geras yra, eiktų birbint genį geriau.
2: Nu, balų deginti, sako, eikit.
1: Bet čia pagalvojus, biški genio gaila irgi.
2: Nu taip, nu nebent jam patinka būti birbinamam, tai čia tada jau kitas variantas.
1: Aš žinau, dabar geniai klausiu, ką tu čia?
2: Ubagė velnių.
1: Jo. Gerai. Jeigu norite, jo, prašau, skambučiai. Taip. Eikit balų. Kas čia yra su balų deginimu? Eikit balų.
2: Jo, vat klausimu,
1: balų
2: žinai.
1: Deginti. Vat šito, gal galit paaiškinti, ką čia reiškia? Eikit balų deginti. Čia padaryti neįmanoma, taip išeina. Man labiausiai patinka eiktų peklon. Jo, eiktų peklon, mano uošinė dažnai išsako.
2: Gyvulys nešventinto tvarto, Richardai, būsi. Toks, tai, žinai.
1: Palauk. Kad tu kulnus apsitriestų man tai.
2: Dėkui, o tave tu tarpu, kad šikantį sutrauktų.
1: Alio, sveiki.
3: Ava, čia daisėtai fainas buvo.
2: Kuris buvo fainas?
3: Paskutinis, kaip atsiliepėt.
2: Kai kas sutrauktų?
3: Jo.
2: Nu, jūs kokių pasiūlymų turite ir kuo vardu esat?
3: Esu Vita.
1: Po 100 pypkių koks gražus
2: Vita,
1: vardas.
2: Vita, ką mums norite pasakyti?
3: Oi, tu žalčio mėsą.
2: Geras, kokis... negirdėtas.
3: Čia mano tėtis mano vaikam, anūkams sakydavo, jei ką prisidirba.
1: O jūs ragavus es žalčio mėsos, o gal ten ypatingai skanu ir netinka, kaip jis mažas?
2: Gal čia delikatesas, kaip pagyrimas?
3: Jėzau, bijau žalčių, tai nežinau, ar skanu ar ne.
1: O žinot ką, jeigu jūs turi kokią draugę, arba šiaip sunervins jūs kas nors, kokia nors moteris arba kaimynė, jūs ją ryža ūdra pavadinkit, gerai?
3: Pabandysiu.
1: Jo, ryža ūdra irgi neplokas yra.
3: Aš šiandien vieną jūsų rubriką

0: žiopsojau, nes jau dasiskambinti nesvairavau.
1: Nu tai kitą kartą paskambinkit, gerai?
0: Kepi gimtadienį.
2: Gerai, geros dienos, iki. Taip.
1: Jebitutė. Šitas pamirštas, jebitutė.
2: Rūkužė Vilnių.
1: Gašlus gyvulys.
2: Čia kažkokį turbūt žemaitiškį eina. Nu, gerai, dar kažką trupai pakalbinkime. Vienas, iki.
3: Sveiki.
1: Mes taip ant ribos laikom mygtuką, jei kad nepradėtumėt nelietuviškai keiktis, tai prašau.
3: Tai aš turiu vieną labai gerą. Pakasyk sliekui pažastį.
1: Bet čia, jūs ne žemaitis kartais esat?
3: Ne, dzūkas.
1: Dzūkas, pakasyti sliekui pažastį, nu dieve, kaip paradoksaliai, žinai.
2: Var kiti ką tik atėjo ir laiškas būtent su tokiu pasiūlymu. Gerai, ačiū labai už variantą ir priminimą. Man atrodo, šiek tiek praturtinom savo žodyną šiandieną ir jau jeigu kažkas nepradžiugins, šiandien bus galima. Nu,
1: triesk britvom.
2: Ai. Bet čia toks išeigos sugalvotas, man atrodo, po tų konkorėžių čia.
1: O, viešpatie, atsiprašom labai, jeigu kažkas valgo atskanaus.

0: M1. Reklama. Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos ir laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro gruzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
1: Pagaliau spalio pirmoji, kurios visi taip laukia. Tarptautinė kavos diena. Ir ta proga Viada degalinėse šiandien kava nemokamai. Žinoma, tik su Viada plus kortele. O jei jos neturi, parsisiųsk Viada programėlę ir virtualią kortelę gausi nemokamai. Juoda latė kapučino moka nemokamai. Nemokama kortelė, nemokama kava spalio pirmąją. Viada, apsimoka sustoti.
2: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži. Dango.

0: Ūkla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima – tai, ko reikia.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, LSN draugų rato nariams 8 kg talpos Hisense džiovyklė tik už 459 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėlėms taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Ei, meistrė! Spalis varžtų pasaulyje. Langų ir durų montavimo mėnuo. Montavimo ir klijuojančioms putoms purškiamai termoizoliacijai ir garso izoliaciniai juostai 20%. O kaladėlėms net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
8: Svirne nutariau įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti. O čia stogas neperdimtas. O kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukyti Fimbi. Pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis. Brač, kokios geros sąlygos.
9: SD Kid. Vienas ryškiausių naujos

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro vadinamojo pirmojo muftijato muftijui Romui Jakubauskui pareikšti įtarimai iki teisminėme tyrime dėl galimos prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo. Muftijų susijęs su garsia byla dėl vergiškomis sąlygomis Lietuvos paukštynuose dirbusių kelių dešimčių filipiniečių. Juridinių asmenų registro duomenėmis, be to, kad yra Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijus, Jakubauskas dar yra ir įdarbinimo agentūros Medspregu Europe vadovas. Aštrėjant geopolitiniams iššūkiams ir hibridinėms grėsmėms, šalies transporto infrastruktūra tampa esminio nacionalinio atsparumo pamatu. Susisiekimo ministerijos organizuotame transporto saugumo forume Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas šiandien sakė, kad ateityje tikėtina iššūkių tik daugės.
1: Mes turim būti pasiruošę būti nustebintiems. Tai reiškia, kad turėsim tokių incidentų, apie kuriuos net nepagalvojam. Ir tai yra sietina su tuo, kad kilmė mūsų visų iššūkių, kur mes sulaukim, tai yra iš tikrųjų žmogaus sugalvota ir sumodeliuota.
0: Susisiekimo ministras Juras Taminskas savo ruoštu atkreipė dėmesį, kad kiekvienų pratybų metu atsiranda vis naujų iššūkių, todėl anot jo į viską reikia žiūrėti sistemiškai ir, pavyzdžiui, kalbant apie karinį mobilumą, nepamiršti gyventojų evakuacijos.
2: Tuomet atvyksta karinė technika, bet mums reikia evakuaciją vykdyti gyventojų. Ir užlūžo uostas ties ta vieta. Viskas. Lygiai tas pats geležinkeliai. Mes kalbam tik apie transportą į vieną pusę. Važiavimas, gyventojų evakuamas. Ar jau neevakuosimės juo, ne? Tai mes turim vienu metu atliepti kelis dalykus.
0: O Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius išvelgė iššūkių ir dėl kaimininių šalių kariuomenės judėjimo.
3: Bet karinio judėjimo ir mobilumo pas mus kol kas nėra. Ir norint, pavyzdžiui, kokios nors mūsų kaimyninės šalies kariuomeniai kirsti mūsų sieną, arba mums važiuoti Latviją kirsti sieną, mes turim visą eilę procedūrų, kurios užima ne dienas ir ne savaitės, kartais mėnesį.
0: Forume taip pat diskutuojama, kaip geriau apsaugoti oro uostus, geležinkelius, Klaipėdos uostą ir kitas strateginės transporto grandis, kaip užtikrinti jų veiklos tęstinumą krizės metu. Latvija yra pasirengusi savo teritorijoje dislokuoti branduolinį ginklą, jei tokį sprendimą priims NATO, tai pareiškė šio šalies prezidentas Edgaras Rinkevičius. Jis pabrėžė, kad Latvijos teisės aktuose nėra teisinių kliūčių tokiam žingsniui. Šis pareiškimas nuskambėjo aktyvėjant Europos branduolinio atgrasimo iniciatyvoms. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad šalies ginkluotosios pajėgos ruošiasi pradėti ketvirtąjį plataus masto kontrpuolimo etapą rytų fronte. Kyvo teigimu, per pirmuosius tris etapus pajėgoms pavyko atkovoti apie 176 kvadratinius kilometrus teritorijos. Operacija pavadinta Vivaldi vykdoma Limano sektorėje Donecko srities šiaurėje. Zelenskis pabrėžė, kad ši operacija įrodė robotizuotų sistemų efektyvumą jos, pavojingose užduotyse sėkmingai pakeičia karius. Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12.

13:04.

0: Žaidimas, apie ką mes čia, jau prasideda ir laukime pirmo drąsiausio žaidėjo, kuriam mes esame patys dosniausi, nes duodame daugiausiai klausimų.
1: Ta žmogus, kuris pirmas paskambins, mes pažadam jam skirti kūrinį.
0: Taip, pagrosime dainą.
1: O čia bus toks...
0: Rinktis nebus galima, bet pagrosime būtent jam.
1: Bet jam staigmena bus, o ką jie tokio jau parinks, supranti?
0: Taip, taip. Gerai, kągi, pradėkime aiškintis šiandienos temą.
1: Tema yra...
0: Ūkis.
1: Ūkis, taip.
0: Ūkis tema, va tai va,
1: žemdirbėjai. Du žemdirbėjai prie eterio.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Juozas.
1: Kur jūs gyvenime arčiausiai esat ūkio pats?
2: Oi, vaikystai buvo arti ūkio, dabar tai nelabai.
0: Dabar ne. Dabar nebent kokio ūkinio muilo namie.
2: Ne, jau nėra ūkinio muilo.
0: Nu gerai, Juozai, uždavinėkite klausimus, jūs galite tris kartus paklausti mūsų tema ūkis.
2: Ūkis. Čia apie gyvūnus, gyvulius.
1: Ar jūsų klausimas yra, ar tai yra apie gyvulius?
0: Ar tai yra gyvuliai, jo. Ar kaip?
1: Galit pakonkretinti?
0: Gerai, nu gerai, susiję su gyvuliais, tai pasakysime.
1: Nu, nes tema gyvuliai. Gyvūnų. Ūkis, jo.
2: Ar tai su kažkokiu procesu, tarkim, nu, karvės melžimas ten?
0: Su karvės melžimu nesusiję.
2: Tų gyvulių aptarnavimo, nu, tarkim, šėrimas.
0: Žiūrėkit, konkrečiai reikėtų klausti, nes čia labai tokį duodat bendrą, jo, tai konkretų. Vat melžimas buvo konkretu. Ne, nesu melžimu. Dabar?
2: Nu, šėrimas.
0: Šėrimas. Su šėrimu, ne, nesusiję su šėrimu. Dabar jau spėt reikėtų.
2: Tai čia veiksmą reikia spėt, aš biškai praklausiau.
1: Va čia jūsų užduotis yra. Tema yra ūkis. Spėkit. Bet ką, kas su ūkiu susiję, jūsų dabar laikas pabandyti spėti.
2: Supratau.
0: Jūsų laikas tiksi.
2: Mėžimas tiesiog.
1: Mėžimas.
0: Mėžimas, ne mėžimas. Ne mėžimas, ne melžimas, ne šėrimas, tiek įsiaiškinome.
1: Taip, tai ir jums daina bus skiriama kita.
0: Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Arvidas.
0: Gerai, Arvidai, klauskit.
3: Ar su gyvulių maistu susiję?
0: Ne, ne su maistu.
1: Bet geras klausimas, tikrai gerai sukat. Dar pabandykit.
3: Su patalpom, kur gyvuliai laikome?
0: Ne, su patalpom tai nesusiję.
1: Taip. Dabar jau reikėtų spėti. Dabar jau viskas atsakymas.
3: Vežimas.
1: Vežimas, sakot.
0: Ne vežimas, ačiū. Arvidai, geros dienos. Aiškinomės toliau. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Silvija.
0: Gerai, Silvija, klauskit.
1: Užkietėjusi ūkininkė, žino viską.
4: Ar tai yra konkretus daiktas?
0: Taip. Taip.
4: Ar jisai valgomas?
0: Ne, ne. Jau buvo klausimas, ar su šėrimu susiję, tada su maistu ir dar kart nevalgomas.
1: Nu,
4: dabar jau turėtų būti spėjimas, ar ne?
0: Aha.
4: Tai šiaip turėjau vieną mintį, bet jinai išblėso labai.
1: O kokią turėt? Galit pasakyti čia pandą?
4: Turėjau tokią mintį, kad galvojau derliaus nuėmimas, galbūt.
1: Derliaus nuėmimas, logiška. Dabar reikės kažką.
4: Bet kadangi pasakėt, tai yra konkretus daiktas, tai tada sakyčiau šakė.
1: Šakės mums bus tuoj, man atrodo.
0: Ne, žinokite, ne šakė. Ačiū jums, dar kažkam turim laiko, sveiki. Alio, laba, ne... Bandom čia, M1, sveiki.
5: Labą dieną.
1: Susipažinkim, kuo vardu.
5: Richardas.
1: Richardai, prašau.
5: Ar tai transporto priemonė? Gali būti tai transporto priemonė?
0: Ne. Ne.
5: Tai va, tom ir baigėsi.
0: Turėtų nebus daugiau, ne?
1: Kombainą turėtų vienį.
0: Gerai, dar kažkas, sveiki. Alio, sveiki.
5: Sveiki.
0: Bus ilgai, tada kažkam kitam būkit pasiruošę. Kai atsiliepsim, sveiki.
6: Sveiki.
1: Kuo vardu?
6: Justina.
1: Justina, prašau.
6: Kadangi spėdė jums mano buvo kombainas, tai jau nuplaukė panašu. Tai tada ar mechaninis rankom valdomas tai tas daiktas įrankis?
1: Žinokit, iš dalies taip galėtų būti. Iš dalies.
0: Nu, bet gal tai nėra mechaninis rankom valdomas dalykas.
1: Žinok, aš tau po to paaiškinsiu.
0: Nu, gerai.
1: Papasakai, nes man yra tekę susidurti su tuo, tai okay. Pasidalinsiu.
0: Nu, tai va tokį atsakymą gavote į pirmą klausimą.
6: Įdomiai. Tada
0: į taip.
6: Tai gali būti... spėjimus, mano tada gal arklio vadėliojimas.
0: O, geras.
1: A jūs kartas ne iš Šiaulių, tesat?
6: Nu, netuoli.
1: Netuoli, gerai, bet nepataikė.
0: Rinkėjimą Justina, ačiū įspėjimą ir paskutinį dar pirmam raundį galime pakalbinti. Sveiki.
7: Sveiki.
0: Ko vardu?
7: Edvinas.
0: Varykite, Edvinas. Aha, susijęs su gyvuliais kažkas, tai jau išsiaiškiname.
7: Ar tai labiau susijęs su žirgais?
0: Ne.
7: A, turėjau spėjimą balną, tai gal liksiu be spėjimą.
0: Gaila. Okay. Gaila. Nu gerai, ką, klausykite, mes išsiaiškinome, kad yra susijęs su gyvuliais, bet niekaip nei su jų šerimu, nei jų mėžimu, nei melžimu.
1: Vienas klausytės ten buvo geram keliais klausys su priežiūra, buvo kažkaip lyg ir vedė link priežiūros gyvūno, tai į tą pusę galima, ta prasme, eiti. Ir ką dar galim pasuplioruoti, kad tai yra toks...
0: Tas dalykas yra laukia, gal galime
1: pasakyti, ne? Jo, naudojimas ir... Ir labiau gal, nu, žiemos metu, nežinau, gal ir žiemą naudoja, jo, naudoja ir žiemą.
0: Turbūt, jo. Tai tiek, kol kas sugrįšim antram raundį ir ten jau gal pavyks greičiau išsiaiškinti.

0: M1.
1: Reklama. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų.

0: šiaurinių dryžiakojų krevečių tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
2: Perks, tiksliai, juk nuolaidą turiu.
1: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
3: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo? Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutušiuktelį, vietų kaukių ir dušo želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos būtinė chemija iki 50% daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50% Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 €. Ermitažas LT.
6: Ar buvai ten, kur skamba tik superhitai? 90 minučių vien roko klasika. Neprisiminimai, nepraeitis. Tai legendos sugrįžimas. Chris Norman. Original Smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius. Gruodžio 7 Klaipėda. Gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.

0: čia?
1: Aš sugalvojau naują džinglą iš tą rubrikai.
2: Aha.
1: Tipo prasideda apie ką ir tada mes čia būrėje savų draugų, širdis plaka tuo ritmu. mes jau skambinam kartu. Tai va.
2: Man atrodo, jo, užtektų net džinglo ir tiesiog rubrika užsidarytų.
1: Aš paprašysiu, kad mūsų muzikos redaktorius padarytų. Mes čia. Ne, apie ką? Mes čia.
2: Sveiki. Kas paskambino?
3: Egidijau,
2: kaip iš kibiro girdimai? Yra galimybė kažkaip biški pagerinti situaciją?
1: Sorry, kad prisiknisom dabar čia iš oro.
2: Gerai, Gidėjau, gal klauskite.
3: Ar tai žmogus, kuris prižiūri gyvūnus?
2: Ne.
1: Bet jūs esat labai geram
2: žinokit, ir baigės. Bet aš padariau nesąmonę, aš netyčia nujungiau Gidėjau, tai tuoj palauk.
1: bet mandras, kai atstumas yra tarp jūsų.
2: Atstatysim teisybę.
1: Šitaip kalbėt. Nujungiau, sako. Jis kitaip galvoja, žinok.
2: Labas, Gidėjau. Soriuką, netyčioje padėjom ragelį. Dar turite vieną klausimą. Tai nėra žmogus, kuris prižiūri gyvūnus.
3: Tada tiesiog spėsiu gal botagas.
2: Botagas.
1: Bet šis klausytės tai buvo arčiausiai tiesos, sakyčiau.
2: Taip, taip. Mhm. Gerai, aiškinamas toliau. Sveiki. Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
4: Andrius.
2: Gerai, Andriu, klauskit.
4: O jungės elektrą jam?
1: Jungės.
2: Mhm. Yra elektritės.
4: Tai elektrinis pamogau.
2: Ploja jums piemenis mūsų studijoje susėdė ir jūs esate absoliučiai teisus. Ar yra tekę būti, kada lengvai nukrėstami elektrinio piemens?
1: Čia geriausia pramoga iš tikrųjų buvo, žinok, pasiimti tipo plika ranka, imti jau toks nemalonu, bet
2: čia nebent kai nežinai, nes esu porą kartų. O įdomu čia pajungta.
1: Bet tada kokią žolę pasiėmi, žinai, tai kuo arčiau kiši tik tik duoda, eik tu geras.
4: Esu ir tai paėmęs.
1: Ir su liežuviu esu bandęs.
2: Tiek to, laukit vardą, priminkit savo.
4: Andrius.
2: Gerai, Andriau.
1: O galim, Andriau, džinglą naują iš tos rubrikos padainuot? Apie ką?
0: Mes čia!
4: Čia!
0: Būryje savų draugų.
1: Pasikūrės.
2: Ačiū už dainas, Andriau. Sveikiname, vieno kojines keliauja pas jūs. Geros dienos.
4: Ačiū, viso.
2: Viso.
1: Laimingai.

0: Jau po gerų 10 minučių rubrika Laiminga pabaiga, kur jūs galite pasiūlyti savo mėgstamą dainą, jeigu ją pasirinksime, už ją galės balsuoti visi klausytojai.
1: Taip, pabaiga mūsų programos ir su jūsų, galbūt galimai su jūsų daina ir ją baigsime. Reikėtų tada gerą pasiūlyti, kad kitas klausytojas paskambinės būtent jūsų dainą ir pasirinktų. Tai duodam 10 kiek čia minučių, 15 ir sugrįšim.
0: Taip, viskas, laukiame. Rašykite -1.fm.
2: Numeris vienas.
0: 2.16 birželį, dvi savaitės, topo viršūnėje praleidom ir Je cherche.

0: Merginos, jūs ten ne per ilgai?
1: Man kaip tik.
2: O man jaučiu per ilgos.
0: Aš apie laiką.
1: Ai, mes dar tik trečias kelnes matuojamės.
3: Oze gera rinktis kartu. Čia laikas prabėga nepastebimai. Visai kaip namie.
4: Vizija optikos gimtadienį išveskime kartu. Vizija optika dovanoja 30% nuolaidą akinių rėmeliams atnešus senuosius. Pasirūpinsime, kad matytumėte geriau. Daugiau informacijos optikavizija.lt.
5: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Patirk ikonišką skonį. Riboto leidimo biržų duonos skarelė jau prekyboje.
1: Pasiūlymas bitėje,
2: kurį verta išgirsti.
1: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.

0: laiminga pabaiga.
1: Nu ką, viskas, paskutinė mūsų rubrika. Galėsite pasirinkti vieną iš trijų dainų, tai belieka tik išgirsti visus pasiūlymus, o tada jau skambinkit 18.30 ir balsuokit. Pradėkime nuo Richardo, kuris prisiminė tokį seną gerą Stingo Desert Rose.
2: Truputėlį didžiojas dėl šito pasiūlymo.
1: O aš toks jaučiuos net prasileidęs, namaškiu, lyg nukniaukęs būtum. Klausytojas irgi siūlo smagu, biški energingesnį Tommy Cash ir Espresso Macchiato.
2: Jeigu Latvijai būtų šita daina dainai, būtų daina Espresso.
1: Espresso, jo. Gerai, mano daina slapta yra lietuviška, graži ir man atrodo jinai YouTube, jeigu aš neklystu, turi virš, per 100 milijonų peržiūrų, kažkas tokio.
2: Tai užpirkė.
1: Kažkoks keistas, jo, užpirko. Tam, kad būtų tiesiog. Tai 18.30 paskambinkite ir pasižiūrėsime, už ką jūs norėsite balsuoti, kurią dainą norėsite išgirsti, o mūsų studija jau yra Šauniosios Silver Skyva. Labą dieną.
3: Šauniosios jau čia.
2: Sveiki.
3: Labą.
2: Kaip gyvena, kaip plaukė, labai faina. Man,
3: kaip karšta.
1: Ne? Net karšta.
3: Karšta. Tuo čia išsirengsim su Skyva.
1: Lala, gerai. Šiaip, nu, panašiai jaučiu laukia dabar kaip ir studija, ne, 22.
2: O jums polemenėlė, pavyzdžiui, pravest laidą. Būtų problema šiandien klausytojams. Polemenėlė.
3: Eiktų, baigtų.
2: Kai išsirengsi?
3: Nu, čia tiesiog, o mėgstinius.
2: A, neįdomu
3: tada. Su marškinėlė.
2: Neįdomu tada. Nu, skambina.
1: Netikime, ne. Gerai, atsiliepkime vienas iki. Labadiena.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Greta.
1: Gerai, Greta, kurią dainą renkatės?
4: Lietuviška už trečią.
1: Nu, puiku. Ačiū Jums, Greta, už pasirinkimą. Nei Stingas, nei Macchiato neskambės. Tai visai netrukus tą paslaptingą dainą ir pagros. Labas ir tau, Skaiba.
5: Labas.
1: Kokius tai reikalus tvarkaisi?
5: Mikrofono neįsijungiu. Labas.
2: Labas. Kokius reikalus tvarkaisi?
5: Ką?
2: Matai, tu čia klausi. Kokius reikalus tvarkaisi?
5: Ką?
1: Kur iškritė? Gerai, tai pačiauškėjame ir...
2: Jo, bet žiūrėkit, nu, neišsiplėsim kitą kartą, gerai, taip?
5: Taip, neklausinė.
2: Tai prasme, žiūrėkit, žinai...
5: Žiūrėkit, 17 sekundžių kalbų.
1: Na, mikrofonai tai dėvisi.
2: Reikia turėti proto tiek ilgai kalbėti. Ir tiek varyti, žinai, viens ant kito.
5: Ką?
2: Ką?
1: Kad ilgai fonas groja, aš žinai, kaip vasarinės padangos, nusidėvi protektorius fono, reikia saugoti, taupyti.
2: Geros dienos visiems. Ate!
1: Ate.

0: nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
1: Girdėjai?
2: Naujose traukiniuose ketvirtadienis bus cepelinai.
3: Ir vienaragis ten įsirengė vagoną.
4: Krepšininkas išsipirko kėdę, bus šokių, treniruoklių salės, galėsi apsikirpti kabės hamakai, dirbs astrologai.
5: Užteks tų gandų, įsitikink, kaip bus iš tikrųjų. Nauji traukiniai išrieda jau šį rudenį. LTG Link.
6: Pagaliau spalio pirmoji, kurios visi taip laukia. Tarptautinė kavos diena. Ir ta proga Viada degalinėse šiandien kava nemokamai. Žinoma, tik su Viada plus kortele. O jei jos neturi, parsisiųsk Viada programėlę ir virtualią kortelę gausi nemokamai. Juoda latė kapučino moka nemokamai. Nemokama kortelė, nemokama kava spalio pirmąją. Viada, apsimoka sustoti.
7: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
8: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Senukose gera kaina, kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai, AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai, o Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Tik be pavydo scenų.
11: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Tokiais linksmais muzikos ritmais ateiname mes į eterį su Silva. Tai sveiki, mylimi mūsų klausytojai. Sveika Lietuva ir sveiki tie, kurie klausosi mūsų užsienyje.
1: Nuostabus spalis. Spalio pirma diena. Kad visos spalio dienos būtų tokios kaip šiandien.
0: Oi, kaip norėčiau.
1: Aš atėjau, mėgstinį nusirengiau, galvojau, kam aš tą paltą pasiėmiau. Yra šilta Vilniuje. Vėjukas toks lengvas, šiltas irgi pučia. Tai labai labai graži diena, tikimės ir ne tik Vilniuje šviečia saulė ir toks gražus oras, gal ir pajūry, kopose žmonės deginasi.
0: Galbūt. Tai ką, pradedam antrąjį rudens mėnesį.

0: Taip, su Skype šiandien mes susiderinusios, baltai apsirengusios, taip. Dvi blondinės, dvi baltos, tokios atrodo visiškai nekaltos, bet neapsigaukit.
1: Neapsigaukit. Man kažkaip neįtikėtina, kad vienas rudens mėnuo jau praėjo, kažkaip labai greitai pralėkė ir jau sulaukime spalio ir tuoj bus kalėdos.
0: Ir tuoj bus jubiliejus, Kaiva.
1: Koks jubiliejus?
0: Tavo.
1: Nu, ar negreitai? Dar pirmą tavo gimtadienį reikės atšvęsti.
0: Ne, man tai baisu, žino, kaip laikas greitai bėga ir kaip ten močiutė, žinai, sako, ar tėvai, nu, tu nepamatysi, man, ir man visą laiką taip skaudžiai, mama, žinai, tu nepamatysi, ne, net nespėsi mirktelti, kaip gyvenimas prabėga pro akis, ar ne? Vat, kuo toliau, tuo labiau tas tempas laikas greitėja.
1: Šiaip greitėja, atrodo, ką tik buvo pirmadienis, jau žiūrėjo ketvirtadienis, jau dar vienas savaitgalis, o po to sakau, nu, tu išvesim tavo gimtadienį.
0: Klausytojai, ar ir jums laikas taip greitai bėga? Ką daryti, kad laikas taip greitai nebėgtų? Aišku, suprantu, galima daryti tą lentą, žinai, sporto klube tada sulėtėja laikas.
1: Labai sulėtėja.
0: Ant ta kelio bėgimo ar ant kokio dviračio minti, žinai, sporto klube irgi labai lėtai galvoja, Jėzu, tad kardio treniruotė niekada gyvenime nesibaigs. Tai yra momentų, kai laikas lėtai labai eina. Kai ko nors labai laukia, ar ne, tada irgi labai lėtėja laikas.
1: Kai laukia, lėtėja, jo.
0: Kada dar galvoju lėtėja laikas?
1: Aišku. Kai skauda kažką.
0: Kai skauda.
1: Lėčiau eina laikas. Mm-hmm.
0: Kai, pavyzdžiui, kai nieko neveiki, labai greitai laikas eina, ne?
1: Kai neveiki, tikrai greitai eina, žinok, patikėk.
0: Gerai, tai klausytai, papasakokit jūs, kaip jūs gyvenat, kaip jums laikas bėga, nebėga, kaip, gal turit kokiu nors receptų, kaip tą laiką pristabdyti, o mes, nieko nelaukusios, norim pradėti savo laidą nuo dienos temos.
2: Paplėpėkit.
0: Va čia tai laikas sulėtėja. Kai pas tave į svečius atvažiuoja mama.
1: Arba tėvai tiesiog.
0: Arba tėvai tiesiog, ar ne? Man labai jokinga, žinai, yra tas posakis, kur dabar labai yra madinga samoningumai, visokios, žinai, stovyklos, tylėjimas, ten į Indiją važiuoja, šramus, žmonės nušvinta, sako, kaip pasitikrinti, ar tu iš tikrųjų jau esi toks samoningas, tas toks ramybės, ta būsina, tai kas su savimi ir pagyvenk su tėvais dvi savaitės. Tada pasižiūrėk. Žiūrėsim, ar tu nušvitai. Visas nušvitimas, man atrodo, labai greitai išgaruoja, pradėjus vėl gyventi su tėvais. Nes kai tu suaugęs ir kai tu turi jau susiformavusi savo
1: įpročius,
0: kai tu turi savo gyvenimo būdą, jau savo požiūrį, savo nuomonę labai tvirtą, savo tvarką galų gale, ne? Ir kai atvažiuoja pas tave tėvai, ai, viskas...
1: Ne, tai vat ne visada gal ai, bet mes šiandien ir norim panarpliuoti truputėlį, vat savaitgalį pas mane svečiavosi mama. Sekmadienį, pirmadienį, antradienį išvyko atgal į Klaipėdą. Aš kiekvieną kartą labai džiaugiuosi, nes man smagu leisti laiko su mama. Mama, linkėjimai.
0: Rasa, linkėjimai. Nesupyks mama, kad tu taip dabar sakysi?
1: Ne, aš...
0: Ar jai pasakėjau?
1: Ne, aš nepasakiau jai, bet aš manau, kad nesupyks. Ta prasme, viskas yra gerai ir mes puikiai leidžiam laiką. Bet vis tiek aš pastebiu tokį savyje, žinai, nu kaip pasakyt, nu vis tiek aš turiu, žinai, kažkokią tai savo tvarką, žinai, namuose, kur, nu aš gyvenu, kaip man yra patogu ir kaip man yra gerai, žinai. O mama atvažiavusi visada nori kažką padėti, žinai, tai kažką patvarkyti, kažką pavalyti, žinai. Ir aš sakau, mama, nereikia, viskas okay, man gerai, aš kai man reikės, aš susitvarkysiu pati. Bet mama vis tiek gerų paskatų vedina, nu kažką tai padaro, žinai. Ir pavyzdžiui, dabar mama atvažiavus man nusprendė išvalyti veidrodžius, nes jai pasirodė, kad jie, nu, gerai, nebuvo jie idealiai švarus, pripažįstu, bet jinai paliko man vonioj valiklį ant lentynėlės. Ir aš atėjus pamačiau tą valiklį, tai jau pyktelėjau, nes ne savo vietoj, daiktas mane nervuoja, žinai, bet tas toksai, aš tą valiklį ėmiau ir tą valiklį beimdama, aš užkliudžiau savo mylimiausių kvepalų, ką tik įsigytų už nemažai pinigų, buteliuką numečiau jį ir sudaužiau. Tai toks buvo toks pirmas, jamba, mama, nu, paskui galvoja, dieve mano, tai tik daiktas ir prie ko čia ta mama, pati sudaužiau.
0: Taip.
1: Bet pirma mintis, pirmas įspūdis, aš piktelėjau ant mamos.
0: Apkaltinai, yra dailingesnė iš...
1: Mintise, žinok, aš apkaltinau mamą ir galvoju, jamba, reikėjo tos veidrodžius valyti, žinai.
0: Pas mane, kai mama ateina į svečius, aš turiu kažkokią tai fobiją škudurėliams.
1: Aha.
0: Ir mama atneša man prikarpo tų škudurėlių ir visokių tų škudurėlių pas mane atsiranda po mamos apsilankymo ir man tie škudurėliai kabantis ant čiaupo, ant radiatorių ar šiaip kažkur škudurėliai man turi būti iš vis nematomi, jų nėra, jie paslėpti kur nors, bet ne, vat škudurėlis labai sako gerai pavalyt, tau čia bus viską.
1: Jo, mano mama kažkaip irgi su tai škudurėliai, žinok, atvažiuoja pas mane irgi ieško, pas mane nėra tų škudurėlių niekada, pas mane kokia kempinėlė ir viskas. Mamai prieš paskutinį kartą su mama mes į parduotuvę važiavom škudurėlių pirkt, žinok. Nes mamai reikėjo škudurėlio, nors tu ką.
0: Taip, tai toks ir klausimas. Vat, kai pas jūs atvažiuoja mama ar tėvai, kas jūs erzina?
1: Ar daro? Gal, pavyzdžiui, kokia revizija per spintelės eina, žinai, daro, žinai.
0: Dar, pavyzdžiui, kaip pas mane mama, kaip manęs namie nebūna ir jinai gamina, bet jinai taip troškina visus svagūnus, česnakus ir aš ateinu į namus ir visi namai yra maisto kvapo, bet to tokio...
1: Tau nepatinka?
0: Ne mano maisto.
1: A.
0: To tokio, nu, vat, prisigėrė, jau to tokio, nu, vat, pričirškinta, pri...
1: Kur riebalų tokių?
0: Nu, tokia, ne mano kvapas. Okay. Ne tas jaukumo man, žinai, aha, maisto namų kvapas. Ir tokia, langai tada būna atidaryti, viską reikia vidinti.
1: Okay. Nu, tai klausykit, pakalbėkim. Taip atvirai pakalbėkim. Nepabijokit pasakyti. Mes žinom, kad jūs savo tėvus labai mylit. Mes irgi savo mamas ir tėčius be galo mylim ir kiekvieną kartą džiaugiamės su jais matydami. Bet visada yra tas mažas toksai bet. Tas va, toks kabliukas, kur tu pagalvoji, nu vijomba.
0: Jau eina laiškai, klausytai jau suprato temą, tai laukiam jūsų laiškų m-1.fm. Mamos, šiandien laida skirta jums, neįsižeiskit, nepykit.
1: Kažkas rašo, nu panos užsirovėt dabar ant mamyčių savo mamą.
0: Aš irgi mamą, tikiuosi,
1: mama,
0: tu neklausai.
1: Mama, tikiuosi, tu neklausai, o jeigu klausai, parašyk ar nepyksti man žinutę, gerai? Aš visada tavęs labai laukiu. Gali valyti, kiek tik nori veidrodžio, aš tų kveplų nusipirksiu. Nesvarbu, kad 280 eurų.
2: Skaiva ir Silva.

Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbona sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.

0: tu Valtero.
1: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų įzinarystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
2: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
3: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
4: Paragauti rudens? Verta! Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija – mažų kainų vaistinė.

0: M1. Mielos mamos, mes tikrai labai džiaugiamės, kad jūs turime ir kad jūs esate mūsų gyvenimuose ir dar tikimės, kad jūs ilgai būsite mūsų gyvenimuose. Tikrai čia.
1: Ir linkime jums tiek sveikatos, kad jūs galėtumėt viską išvalyti pas mus atvažiavusios.
0: Taip, bet šiandien mes kalbam apie tai, kad ir labai mylime mes savo mamas, džiugina mamų apsilankymai, laikas kartu su jomis, bet, nu, vat, kai mes esam jau suaugę žmonės, kartais mums nebelabai patinka, kai įmetama yra kita tvarka. Taip. Į mūsų gyvenimus. Tai kai mamos atvažiuoja, kas vyksta mūsų gyvenimuose? Pavyzdžiui, sako, mano mama visada atvažiavusi svečius prieina prie palangės ir įkiša pirštą į gėlių vazoną. Ir visada pakomentuoja, kad jau reikia laistyti gėles.
1: Geras.
0: Bet, mama...
1: nu, bet gal gerai, mama rūpinasi jūsų augalėliais, jūs vis tiek taip gerai nepasirūpintumėt kaip mama.
0: Oi, kažkas nepanašiai, žino, kad gėlės pas mane yra ant išgyvenimo ribos.
1: Pas mane irgi vis ta prasme... Aš tiesiog, žinok, aš auginu orchidėjas, tiksliau, nu kaip, aš auginu orchidėją, aš ją nusiperku, jinai pažydi, tada numiršta ir aš tada nusiperku kitą. Ir mano mama sakė, o kaip gerai gaugo orchidėją.
0: Mano mama persodino visas gėlės, žinok,
1: persodino.
0: Šią vasarą. Tai
1: galite
0: labai
1: mama
0: džiugiuosi.
1: Atvažiuot pas mane persodinti ir mano gėlės?
0: Ir balkonę prisodino gėlės.
1: Rimtai?
0: Mhm.
1: Ir išgyveno pas tave jos?
0: Išgyveno. Man tai lyjo balkone daug.
1: A, okay.
0: Mano mama negana to, kad bando įsikišti į tvarką namuose, bet dar ir mašinoje, sako, visada tikrina, ar atrakinta, žiūri, stebi, kas viduje. Jei randa čekių iš parduotuvės, skaito, ką pirkau, po to klausia, kam tau tas, anas.
1: Geras. O kažkas rašo, kad to pas mūsų šeimoje nėra tokios mados, kad mama pas vaikus atvažiuotų kartą metuose, jeigu atvyksta, tai jau yra šventė. Sako, jei tie namai jaučiasi svetimi, ji ten elgiasi kaip svečias, būtų labai gera turėti tokį santykį su mama, apie kokį mes čia šnekam, kuri galėtų atvykti, pažinti savo anūkus, padėti kažką. Tai matai, kažkas mums net pavydė tos pagalbos iš mamos.
0: Nedas nori ateiti į studiją, nori būti pakalbėtas.
1: Nori žmonai linkėjimus perduoti tikriausiai.
0: Aš esu problemų sprendėjas, remontuotojas. Man patinka susidurti su iššūkiais ir labai erzina, kai mama paprašiusi kažką pataisyti, jei tik susiduriu su kokiu sunkumu ar nesiseka, kas nors iškart, ai, tai nebandyk, ai, nevark. Be galo, sako, erzina toks, kad siūlo mesti nepabaigtus darbus. Visada, ką pradėjau, padarau, bet tuo momentu tiesiog užtrumpina smegenis. Nepikstu ant jos, labai myliu.
1: Jo, na, taip, kažkas rašo, pas mane tėvai visai neatvažiuoja, jiems patogiau, kai aš atvažiuoju, o man būtų smagu, kad atvažiuotų į svečius, leisčiau ir tvarką pareguliuoti. Nors maniškio mama, kai pradeda komentuoti remontus, nėra malonu.
0: Mhm. Kiekvieną kartą, kai atvažiuojam su šeima, su vaiku pas tėvus, arba jie atvažiuoja pas mus, nu neduok dievę, pamatys, kad pas vaiką nenukirti nagai. Iškart pirmas dalykas, močiutė, žinai,
1: su žirklutėm. Sako, mano mama nieko nedaro pas mane, aš ją rūpinosi, kai jie atvažiuoja. Sakė, labai gera, nes kai mes pas ją atvažiuojam, tai jį šokinėja. O va draugo mama į namus lenda tvarko, nes neša jam savo gamintą maistą. Nesuprantu, kam mama užima moters vietą. Mm-hmm. Tai gal draugas biški mamičiukas? Biškutuka.
0: Truputuka. Sveikos, mano mamai, mano namai, sako, visada yra švarus, esu šiek tiek prie pedančių. Įsigijom roboto siurblį. Atvažiavusi mama iškart pasakė, kad juo nepasitiki. Ir kol aš buvau darbe, namus išplovė su škudurėliu. Man patinka šeraidė. Škudurėliu. Nes pagal ją tik šitaip galima garantuoti švarą.
1: Okay. Nu tai aišku, kas čia per robotą. Dabar pasitikėsim robotais. Geriausiai skuduras ir šluota yra.
0: Taip.
1: Taip, gerai, dar kažkas rašo, gyvenu su mama jau kuris laikas, būna visko ir sutariam ir pešomės, jei susiginčiam, jis sako, klausysi manęs, kol gyvensi pas mane, o man 28 metai. O tu dabar, jeigu pagalvotum, va, dabar tau reikia gyventi su mama, piktumėtės ar ne?
0: Oi, nu manau, kad būtų nesutarimų.
1: Būtų, ne?
0: Būtų.
1: Mm.
0: Dėl maisto gamybos.
1: Aš atiduodu visą maisto gamybą mamai iš. Nors mes su mama abi dvi, ta prasme, mes abi tokios ne fanatės maisto gaminimo.
0: Uh-huh.
1: Tai jaučiu, nepavyktų visko atiduoti, tektų pailiui gamint, nes nei vienai, nei kitai malonumą neteikia.
0: Iššūkis būtų, manau, kad čia, žinai, iš naujo vaikystėje tai buvo tėvų taisyklės ir tu jų būdavai pripratęs, o čia dabar jau viskas pasikeitė.
1: Uh-huh.
0: Tai gerai, klausytojai, rašykit laiškus apie savo mamas, ką jūs daro atvažiavusios pas jūs į svečius. Kas jūs truputėlį erzina, mes grįšim dar kartą su šios dienos tema.
2: O kodėl?

0: Visą šią savaitę su jumis kalbamės apie finansinį raštingumą rubrikoje Mano euras nuo išgyvenimo iki laisvės. Ir šiandien irgi norim padovanot dovanų ir papasakot apie pensiją.
1: M1.
2: Taip, mes čia pradėjom laidą apie tą greitai bėgantį laiką. Tai žiūrėk, atrodo toli ta pensija, nereik dar sukti galvos, bet žinokite, man atrodo, kuo anksčiau pradėsiu sukti galvą apie tai, tuo bus ir pensija kokybiškesnė.
0: Tikrai taip, žinokite, šiandien mes kalbėsime apie tai, kodėl apie pensiją verta pagalvoti kur kas anksčiau nei įprasta manyti. Turime jums labai lengvą klausimą ir turime dovanų žmonės cinema metinę prenumeratą. Jeigu norite ją gauti, jau dabar galite skambinti 18:30, atsakote į klausimą paprasta ir žiūrite įvairiausius filmus per žmonės cinema.
2: Taip, klausimą pasakysime, kai jūs paskambinsit 18:30 numeriu. Tikrai, žinokit, man atrodo, statistika sako, kad pirmas klausytojas prisiskambinęs pataiko teisingą atsakymą,
0: tikrai.
2: Tai, žinokit, verta būti pirmam.
0: Gerai, galvoju, kam čia pakelt ragelį, skambinančių tikrai yra daug, dovana yra puiki, dovanos nori visi. Pabandykime čia, M1, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Ko vardu?
3: Jovita.
2: Jovita, ar pagalvojat jau apie pensiją?
3: Nu, dar ne, dar gal biškį per anksti.
2: Žinokit, sako, nėra tokio žodžio kaip per anksti apie pensiją galvojant.
3: Nu, tikriausiai taip.
0: Gerai, Jovita, klausimas jums ir yra, žinokit, kada, pasak ekspertų, verta pradėti galvoti ir planuoti savo pensiją? Variantai. Likus 5 metams iki pensijinio amžiaus. Variantas B, jau dabar, o ne tada, kai laiko pasiruošti liks mažiau. Ar variantas C, sulaukus maždaug 50 metų?
3: Tai tikriausiai B atsakymas.
0: Nu, netikriausiai, tikrai, Jovita. Sveikinam jūs, Jovita, iš kur esat?
3: Ačiū, iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus, puiku. Tai klausykit, žmonės cinema prenumerata keliauja jums. Mes jūs labai sveikinam ir linkim daug malonių vakarų su geru kinu.
3: Vai.
2: Iki, Jovita. Taip, o mes, kol dirbame ir uždirbame, gali atrodyti, kad viskas vyksta savaime. Tačiau savaime dažniausiai atsiranda tik išlaidos, o ne finansinis saugumas ateičiai.
0: Tikrai taip, žinokite, valstybės teikiama parama dažnai nėra pakankama oriai senatvei užtikrinti, todėl svarbu jau šiandien pagalvoti apie kaupimą, investavimą ir papildomų pajamų šaltinių kūrimą, pavyzdžiui, per pensijų kaupimo pakopas arba ilgalaikės investicijas. Kuo anksčiau pradedamas planavimas, tuo mažesnės reguliarios sumos reikalingos norimam rezultatui pasiekti. Ateities ramybė priklauso nuo šiandienos sprendimų.
2: Projektą Mano euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuojamas medijų rėmimo fondo.
1: Įsijunk Skylos ir Silvos šio M1.

0: M1.
1: Ką bedarytum, senukuose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmo kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekėms, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.

0: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom, renkuosi laisvę.
1: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliai įsivertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
5: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Suačių kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
2: Toni, už elektrą sumokėjai?
3: Sumokėjau.
2: Už dujas?
3: Sumokėjau.
2: Vandenį?
3: Irgi sumokėjau.
2: O už tele 2?
3: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
7: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
8: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.

0: Dar kartą grįžtame mūsų šios dienos tema. Mes kalbame apie tėvus, gal labiau apie mamas, kurios atvažiuoja pas jūs į svečius ir kartais daro savo tvarką. Ar jūs tai erzina, ar jums tai patinka, kaip jūs į tai reaguojate, ar susinervinat kažkiek tai. Galbūt šiaip jūsų tėvai atvykę į svečius kažką daro, žinai, kas jūs truputėlį erzina. Gal per spinteles visas, pavyzdžiui, eina. Ir žiūri, ką turit, ką neturit, ir sako, o kas čia.
1: Kaip per čekius eina. Kodėl pirkai? Kam tau to reikia?
0: No.
1: M1. Čia rašo klausytojas vyras. Mano pamotė su tėčiukai atvažiuoja, atrodo, mane vilioja. Visada pusnogė būna ir ta žvilgsnis. Man baisu pagalvojus.
0: Aš manau, kad čia jūs tik įsivaizduojat.
1: Fantazija.
0: Norėtumėt, kad tai būtų. Pavydi tėčiui gražios naujos žmonos.
1: Sveikos, man 42. Aš taip stengiuosi, kad nors kartą atvykusi mama pasakytų, oi, kaip faina, kaip gražu, kaip viskas sutvarkyta, bet ne, vis tiek ras prie ko prisikabinti. Tai vaikų kambariai baisus, nors ką tik sutvarkyti. Ir visą laiką su škurliu plauna, negaliu pakęsti. Tai sandėliukas nesutvarkytas, eina sutvarko, tada niekas nieko neranda. Čia tas, kur nieko nerandi po mamos vizito klasė. Ir padaro dar didesnį bardaką, tai laukia, kas nors užkliūna, tai daržė. Niekada, sako, nėra pasidžiaugusi, kad kažką statome, pavyzdžiui, pavėsinę, trinkeles išsiklojam, visą laiką bamba. Bet, sako, aš jau susitaikiusi, stengiuosi neimti galvą, yra kaip yra.
0: Kažkas rašo, pas mus anksčiau labai mėgdavo atvažiuoti vyro mama ir pradėdavo įvidinėti savo tvarką. Bet tada pasakiau vyrui, kad pakalbėtų su mama, kad tai mūsų namai ir kad ji čia yra svečias. Po to karto, kai vyras pakalbėjo, ji nebeatvažiuoja pas mus iš vis, dabar važiuoja pas vyro sesę ir daro tvarką ten. Sako, nieko jai negali pasakyti ir nieko
1: bet
0: jai
1: čia,
0: negali padaryti.
1: Abipusis. Nieko jūs mamai negalit pasakyti ir mama nieko jums negali pasakyti dažniausiai. Irgi nepatinka. Aš važiuoju pas mamą, ji pas mane nevažiuoja ir ačiū Dievui, nes gyvenu bardakę, nuoširdžiai nespėju niekur, jeigu mama pamatytų, turbūt apar paligautų.
0: Okei.
1: Mano mama šiek tiek turi narcisizmo. Atvykusi pas mane prie draugų visada kalba tik apie save. O norėtųsi, kad geriau man padėtų aptarnauti svečius, o ne visą eterį užimtų savimi.
0: Okei, kas dar? Taip, gerai, dar kažkas rašo.
1: Vat pavyzdžiui, džiaugiasi, vat mano mama sako, kai atvažiuoja, padeda namuose, aptvarko kambarius, pagamina valgyti, niekada nelenda, kur nereikia, viskas savo vietose. Vienintelis dalykas, kas erzina, tai kad su vaikais pradeda svetainėje statyti iš sofos, pagalbių ir pagalvėlių visokias palapines, pradeda siauti, triukšmauti, ko labai nemėgstu. Baikit, nuostabi močiutė. Kaip vaikai už tai džiaugiasi, kaip myli turbūt, kaip laukia.
0: Kažkas rašo, mergaitės, džiaugitės, kad mamos yra gyvos ir atvažiuoja, sako, po kiek laiko visai kitaip žiūrėsite, kai jų nebebus, mes šitą puikiai suprantame ir džiaugiamės, bet visada yra mažas bet. Apie jį šiandieną ir kalbame.
1: Mano mamukas visada, kai atvažiuoja, imasi tvarkyti, valyti, ką tik gali. Anksčiau galvodavau, gal tvarkos nepalaikau aš geros, bet net ir dieną prieš susitvarkius, mama vis tiek atranda kažką pavalyti.
0: Kažkas rašo, mano mama, sako, apeina visus kambarius ir įlenda į kiekvieną spintelę mano namuose pasižiūrėti, ar viskas tvarkoje. Sužiuoji, o čia kas? Nu, bet o ką?
1: Mano mama apsimeta, kad atvažiuoja pas mus ir nieka nekreipia dėmesio, bet tokių kreivų žvilgsnių paslapčia stebi ir viską tiria. Pavyzdžiui, pradarius šaldytuvę, jos akis laksto horizontaliai pagal visas lentynas, greitai bandydama užfiksuoti, kas pas mus šaldytuvė.
0: Okay.
1: Skaneriai. Mamo skaneriai.
0: Sako, mano mama irgi išprotėjusi su tais skudurėliais, visur prikabina ir sako, reikia jiems būtinai čia išdžiūt.
1: O jėtų.
0: Kas mamos skudurėliais? Kažkas yra, žinai.
1: Be skudurėlių mama, reikia ir skudurėlių plaut grindis, ir skudurėlių viską pravalyti.
0: Čia reikia pavalyti, čia daug skudurį. Tai mama, sakau, yra popieriniai rankšlošiai. Ne, čia reikia skudurėlio.
1: Pas mane visada atvažiuoja mama ir išplauna grindis, nes pati namuose plauna grindis po 2 kartus per dieną ir vaikystė mums liepdavo plauti kiekvieną dieną grindis. Tai ir dabar visada atvažiuoja ir išplauna grindis.
0: O ką? Visai faina.
1: O šitas man...
0: Jeigu gerai išplauna, aš tik tai sužbūčiau visai. Mano mama dar išplovė man laiptus į antrą aukštą, nes sakė, nu tikriausiai prieš metus jau plovėjai. Nu mama, sakau, nu tikrai ne prieš metus.
1: Norėjau pasakyti, kad ne mama, o uošvienė pastovė atvažiuoja ir puola sirpti ar dar kažką daryti. Namai tikrai labai tvarkingi yra, bet ji tiesiog mėgsta daryti tvarką, labai nemėgstu, buvau pasakysi, truputėlį įsižeidė.
0: Ok. Klausykit, mielos mamos, tvarkykitės jūs pas mus kiek norit, lyskit į visas spinteles.
1: Taip, tikrai taip.
0: Darykit, kas jums patinka, nes mes jūs mylim ir nepaisant to, kad mus tai, na, neslėpsim, truputėlį erzina, mums esat jūs brangesnės už visus tuos, visą nusistovėjusią namų tvarką.
1: Taip, ir visada džiaugiamės, kai jūs atvažiuojat pas mus į svečius.
0: Kad ir kiek skudurėlį atsivežtumėt kartu. Skaiva. Silva.

0: Bigbox gimtadienio pasiūlymai televizoriams, telefonams ir kompiuteriams. Išsirink savo stebuklą Bigbox LT ir įsigyk 24 mėnesių RT leasingu be pabrangimo. Bigbox – jau 14 metų mažų kainų magijos.
1: 1000 eurų tavo Citadelio banko taupyklėje. Palauk, dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelio banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: iPhone 18 Pro – tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
4: Dvi dienos – diskusijos, verslo ryšiai ir sprendimai jūsų verslo augimui. Berkeley Innovation Forum Europe. Lapkričio 12-13 dienomis vadovų forumas iš Kalifornijos universiteto Berklyje persikelia į Kauno technologijos universitetą. Pranešėjai iš Mastercard, Siemens, Qualcomm ir kitų lyderiaujančių organizacijų. Daugiau ktu.edu.
5: Kaip pavargau?
6: Nuo ko?
5: Nuo nieko neveikimo.
7: Čiumpam Parkseid ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys – tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu – tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija – tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – spalio pirmosios. Lidl vertė.
8: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
10: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja James Arthur – Waste My Tears. Rose, New Trick. Shakira ir Maluma, Aqua.

0: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausioji rinkimų komisija pripažino, jog regionų partija iš atsakingojo sekretoriaus Vytauto Kamblevičiaus nuomodamasi automobilį ir apmokėdama degalus jo kitam automobiliui iš valstybės dotacijų padarė šiurkštų įstatymų pažeidimą. Partijai dėl to gresia netekti mažiausiai pusmečio dotacijos. Komisija taip pat rekomendavo partijai išsieškoti iš Kamblevičiaus neteisėtai pervestas lėšas iš viso 87 tūkstančius eurų. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako, kad atsiskaitimams už valstybės partijai skirtas lėšas taikomi ypač aukšti reikalavimai.
1: Jeigu tai yra darbo užmokis, tai turėtų ir būti mokama ir apskaitoma kaip darbo užmokis. Jeigu tai yra transporto išlaidos, tai turi būti pagrįstos ir kodėl tokia nuomos kaina ir naudojimas pagrįstas. Nes iš tiesų sutartis yra dėl vieno automobilio, pasirodo naudojamas ir kitas automobilis pakaitinis, kurio degalam netgi daugiau išleista pinigų negu sutartiniam automobiliui, pavadinkim taip, tai tada kuris daugiau buvo naudotas net neaišku.
0: Informacija apie tai, kad Lietuvos regionų partijai skirtus valstybės biudžeto asignavimus galimai naudoja ne pagal paskirtį, metų pradžioje Vyriausioji rinkimų komisija gavo iš Valstybinės mokesčių inspekcijos. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje oficialiai pradėta statyti Leopard 2A8 tankų surinkimo ir remonto gamykla. Ceremonijoje dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad čia bus gaminami moderniausi kovos tankai, o gamykla sustiprins bendradarbiavimą tarp Vokietijos ir Lietuvos. 13 tūkstančių kvadratinių metrų ploto gamykloje bus surinkami ir aptarnaujami ne tik tankai, bet ir kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Planuojama, kad gamyklos statybos kainuos 29 milijonus eurų. Ukrainos sostinės meras Vitalijus Kličko pranešė, kad rytinė ir vakarinė Kijevo dalis jungiančiam svarbiam tiltui smogė du Rusijos dronai. Jie pataikė į tilto atraminę dalį, eismas per jį sustabdytas. Paprastai judrių tiltų vyksta automobilių eismas ir važiuoja Kijevo metro traukiniai. Kličko teigia, kad specialistai apžiūri tiltą, kad įvertintų konstrukcijų pažeidimus. Lenkijoje dėl įtartino siuntinio į ligoninę pateko trys žmonės iš šalies karinės žandarmerijos padalinio Pakapartės vaivadijoje. Teigiama, kad siuntinys buvo gautas iš Vokietijos. Jie atidarius, žmonėms pablogėjo sveikata. Anot Lenkijos žiniasklaidos cituojamų pareigūnų siuntinėje buvo tik atvirukas, iš voko neišbrėjo jokia medžiaga. Iš pastatų teko evakuoti virš 100 žmonių. Įvykio vietoje dirba cheminių gelbėjimo tarnybų specialistai. Jungtinių Arabų Emiratų generalinis prokuroras paskelbė, kad buvo pradėtas tyrimas dėl vakar įvykusio incidento Fly Dubai skrydžio į Izraelį metu. Anot pranešimo, tyrimo metu turėtų būti nustatyta, kokiu laipsniu incidentas buvo susijęs su kokia nors teroristinė veikla ar ketinimais. Iš Dubajaus į Tel Avivą skridęs komercinis lėktuvas buvo priverstas avariniu būdu nutūpti Saudo Arabijoje, kai pilotą užpuolė antrasis pilotas, kuris, kaip pranešama, norėjo sudaužyti orlaivį. Užpuolikui pasipriešino pilotas ir keleiviai. Apie orus Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj be lietaus temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12 šilumos, dirvos paviršyje kai kur jau šalnos iki 2 laipsnių šalčio, o diena bus nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 3 minutės. M1.

0: prasidėjo antroji mūsų laidos valanda. Antroji laidos valanda tradiciškai prasideda mūsų žaidimu 50-50, kuriame jūs turite galimybę laimėti puikias M1 koines. Taigi, brangieji, 18.30, norite sužaisti pirmajame raunde, skambinkit, kur tu čia lakstai.
1: Aš nubėgau pažiūrėti, apkalbėti koinės, apie kurias nes tiek daug
0: kalbėjau. Tu buvai nemačiusi jų?
1: Nebuvau mačiusi, vat žinokit, savo rankose laikau M1 koinės, yra užrašyta ant vienos pusės einu nugalėti, ant kitos pusės yra užrašyta M1 logotipas uždėtas.
0: Bet jos tokios šiltos, ar
1: šiaip
0: ne?
1: Šiaip geros koinės, baltos koinės, klasika, labai gražiai atrodo, ir ant vyrų, ir ant moterų, gera kokybiška medžiaga, ar ne?
0: Aš neturiu tokių šiltų koinių namie netgi.
1: Skambink į žaidimą 50-50, gal laimėsi.
0: Aš tavo turė žaidžiu, tu mano turė ir žiūrim, kas gauna koinės.
1: Taip, tai suku man kaip mistika atrodė tos mūsų koinės, dalinam čia kiekvieną dieną, bet niekada nesučipinėjusi. Tai skambink, tikrai geras daiktas, praktiškas daiktas ir svarbiausia laimėtas M1 eteryje. Tai laukiam į pirmąjį turą žaidėjo.
0: M1, laba diena.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Vidmantė.
0: Vidmantė, taip?
2: Taip.
1: Na tai Vidmantė, ką renkate, Skyvą ar mane žaisti?
2: Skyvą gal.
0: Skyvą. Gerai, Vidmantė, o iš kokio miesto skambinat?
2: Aš pati iš Šiaulių, bet dabar tarp Kauno ir Šiaulių esu.
1: Na, aš tau sakau, Šiaulia mes patinkam.
0: Šiaulia
1: yra mūsų miestas.
0: Savekai.
1: Taip, taip,
0: gerai. Nu tai ką, mėla Vidmantė, sužaiskim, sėkmės jums.
2: Gerai.
0: Vidmantė, apie 80% Drūkšių ežero yra Lietuvoje. Kur yra likusi dalis? Latvijoje ar Baltarusijoje?
2: Gal Baltarusijoje.
0: Taip, teisingai, tašką gaunate Baltarusijoje. Vytauto Kernagio yra tokia daina. Tau burnoje ištirpsta žodis kažkoks, lyg būtum taip toli nuo Lietuvos. Koks žodis praleistas? Kalifornija ar Holivudas?
2: Kalifornija.
1: Eik, tu Skyvą. Aišku, visi dainuoja, net galvoja.
0: Nu, bet žinai, o gal jaunesnis paskambins ir nežino, žinai, šitos dainos. Tai vat gali būti. Pasakykit man, prašau, kas yra meleta? Žuvis ar paukštis?
2: Gal žuvis.
0: Ne, žinokite, meleta yra paukštis toksai. Kuris iš jų gyvena Gotamo mieste? Supermenas ar Batmanas?
2: Gal Batmanas.
0: Taip, Batmanas yra iš Gotamo. Ir pasakykite, prašau, kiek keliamuosiuose metuose yra mėnesių, kurie turi 31 dieną? 6 ar 7?
2: 6.
0: Ai, čia prašovėt, 7. Nu ką, bet mes turim 3...
1: Broliai, kur mi paskaičiuokim?
0: 3 taškus turime, taip. Meletos jūs nepasakėte ir nepasakėt keliamųjų metų 31 dienos mėnesio. Ką darom toliau, Vidmantė?
2: Nežinau.
1: 2 arba nieko. Tai yra 4 arba nieko.
0: Ne. 3 taškai yra tai 5 arba 1.
1: Gerai.
2: Tai 5, aišku.
0: Tai imam 2.
2: Jo.
0: Nu gerai.
1: Iš Skyvos reakcijos spėjau, kad klausimas nėra iš lengvųjų.
0: Aš šitą klausimą man tempėsi jau labai ilgai, jo niekas neėmė.
1: Keliamasis klausimas
0: gavosi ir pirmą kartą jo neėmė žaidėjas, kuris buvo vairuotojas. Ir aš pagalvojau, kad vairuotojui, jeigu jisai važinėjo po Lietuvą, šitas klausimas būtų labai lengvas. Bet ar dažnai važiuojate keliu Vilnius Klaipėda?
2: Ne.
0: Tada nebus lengva, žinokit. Jum reikia pasakyti, kokia upė nekerta kelio Vilnius Klaipėda. Nes kai važiuojam, vis būna upių ženklai ir jeigu dažnai važinėjai, tu netgi užfiksuoji. Tai žiūrėkit, kokia upė nekerta? Jūra, Lapinas, Žasinas ar Minija?
1: Aš važinėjai daug į Klaipėdą.
0: Žinai?
1: Ir nežinau.
2: Gal Minija.
0: Minija renkatės jūs.
1: Galiu aš irgi spėti?
0: Gali.
1: Minija tikrai palieku.
0: Palieki Minija.
1: Ar Merkystą? Minija ar Merkystą, kur labai graži upė yra, kuris laik tokia vingiuota, paaugus miškais, galvoju, prie netoli Klaipėdos. Ne, sakysiu nieko.
0: Tai vidumantė Minija?
2: Nu, Minija.
0: Na ir ne.
3: No.
0: Oi, Vidmantė.
1: Jūra kertam? Jūra kerta. Jūra tikrai kerta. Žasinas tikrai kerta visą laiką žvengiu važiuodama. Na, žasinas.
0: Lapino.
1: Lapino nėra. Lapino iš vis nėra tokios upės. Yra Lapienė tik tai, bet Lapino nėra.
0: Tu esi Lapinas.
1: Aš esu Lapinas šį kartą, Vidmantė. Aš jūs prigavau ir atėmiau iš jūsų du taškus. Ar pykstat ant manęs dabar?
2: Ne, nieko nepadaryti.
1: Na ir gerai.
0: Neprisistatys prie radijos durų.
1: Suplyta.
0: Ateik čia.
1: Suplyta, laukia.
0: Aš galėjau turėti 5 taškus.
1: Vidmantė, suplyta stovi, kol baigsis 16 valanda.
0: Per tave.
1: Gerai, viskas. Vidmantė, nelaikom pykčio. Gal Silvios klausimai bus labai sunkus ir pas ją gal surinks nulį. Būna ir taip kartais. Taip pasižiūrėsim. Ačiū žaidimą. Iki.
2: Ačiū visą.

0: M1. Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
3: Bang!
2: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komediją Digeris.
4: Let's go.
2: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antrą nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs!
7: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus.

to draugų rato nariams 9 kg talpos LG džiovyklė dabar tik už 699 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.

0: Nu ką, norinčių žaisti nemažai ir tik daugėja, nes Vidmantė pirmajame raunde dėja parizikavo ir sudegė su dvigubu klausimu, liko pas ją vienas vienintelis taškas.
1: Taip, vudolėlė dabar skaivos pasiemusi.
0: Nu, aš tikiuosi, kad ne, Vidmantė fainai yra baigti.
1: Gerai, skambinkit, dabar jau yra raundas žaisti su manimi, 5 klausimai privalomi, vienas, jeigu norite gauti dar papildomai 2 taškus. Pažiūrėsim, kaip seksis.
0: Nu, pabandom čia, kažkas labai veržys, ilgai skambinam, vienas laba diena. Nekalbėsit? Sveiki, kuo vardu?
2: Nerijus.
0: Nerijau, iš kur?
2: Vilnius.
0: Gerai, Nerijau.
1: Nerijau, iš kur skambina? Taip prastai girdim jūs.
2: To pabandysiu kitaip.
1: Pabandykit kaip nors kitaip.
2: Dabar,
0: dabar geriau, žinokit.
2: Nu, gerai, bandom.
0: Bandom, dabar geriau, geriau. Gerai, geriau, gerai. Truputėlį. Gerai, Nerijau, per trūkelę tarp darbų?
2: Sakykim taip.
0: Sakykim taip, gerai. Pažaiskim tada, na, jeigu pasiruošęs, pradedam.
1: Nerijau, pradėkim. Iš ko gaminamas margarinas? Iš gyvulinių riebalų ar iš augalinių riebalų?
2: Augalinių.
1: Taip, esate teisus. Ko Australijoje yra daugiau, kengūrų ar žmonių?
2: Kengūrų.
1: Taip. Kas buvo Andersas Celsijus? Astronomas ar gydytojas?
2: Sakykim, astronomas.
1: Ir čia pataikot. Buvo profesorius astronomas. Buliai yra daltonikai. Tiesa ar netiesa?
2: Taip.
1: Taip, tiesa?
0: Ne. Netiesa. Mitas čia.
1: Jie skiria tik geltoną ir mėlyną.

0: Gerai, šitas man klaustukas, kaiva, patikrink. Ko Lietuvoje auga daugiau, pušų ar beržų?
1: Beržų.
0: Va čia ir prašovė, žinokit. 35% visų Lietuvos medžių yra pušis, 21% yra beržai. Tad pušų yra daugiausia, pas mus čia taško negalim duoti. Nu, tai skaiva, 3 taškai ar 4 visgi.
2: Oi, labai greitai tikrinu, bet žinok, aš buvau girdėjus, kad čia mitas.
0: Mhm. Skaiva tiesioginėme eteryje dabar savo ilgais nagais spausdina ir faktą tikrina.
2: Taip.
0: Pas mane buvo keli šaltiniai.
2: Keli šaltiniai. Nu gerai, tada patikėkime.
0: Taip, žinokit, man atrodo, kad jeigu aš dar patikrinsiu, bet šiaip sakoma, kad jie mato geltoną ir mėlyną, bet pavyzdžiui, raudonos jie nemato. Mm-hmm. Ir vat klausimas yra, kodėl būtent su ta raudona skepetelė jiems yra mosuojamas?
2: Jos nervuoja mosavimas, o ne spalva. Nu taip. gerai, viskas, užskaitom 4 taškus.
0: Tai nerijus, spėjau 2 klausimo, neimsit.
2: Imkit, galite, imt drąsiai.
1: Tai vis tiek laimėsit, taip?
2: Taip, žinoma.
0: Laimėsit.
2: Net jeigu neatsakot, laimėsit.
1: Bandom.
0: Taip. Gerai, bandom. Gerai, perjungiu foną į 2, va. Ar mėgstat istorijas, Nerijau, su piratais?
1: Nu, mėgau anksčiau.
0: Gerai. Bus klausimas susijęs su piratais ir konkrečiai apie tradicinę piratų vėliavą. Mes pakalbėsim, kuri yra būdinga Europai ir Amerikai. Juodame fone pavaizduota balta kaukulė ir po jie sukryžiuoti yra kaulai. Ši vėliava turi savo pavadinimą. Kaip ji vadinasi? Kapitonas Morganas, linksmasis Rodžeris, juoda barzdis ar piktasis Baltromėjas?
1: Na, sakykim, linksmasis Rodžeris.
0: Ir Nerijus yra teisus.
2: Aš irgi žinok, šitą būčiau kažkodėl tai jėmus, gal kažkur tai girdėjau.
0: Nerijau, nuostabu, žinokit, 6 taškai jūsų sąskaitoje, labai gerą žaidimą, sveikinam jūsų tuo ir aišku, prizas atitenka šiandien jums.
2: Sveikinam, Nerijau, galėsit iš didžiai nešioti M1 kojines, kurios primins apie tikrai labai gerą žaidimą. Na, puikiai šiandien pasirodėt, ačiū jums labai. Iki.
0: Iki.
1: Iki.

0: Klausykit, bičiuliai, pagalvojom mes, kad nepriminėm, kad reikia problemą gi parašyti ir kažkaip tai, nu, neramu dabar, kad nieko nespręsim tada?
1: Tikrai neramu, nes neįdomu, žinokit, kalbėti vien tik tai apie gerus dalykus, nu, pavyzdžiui, ar ne, kai su draugė susitinki ir tau pradeda pasakoti, oi, kaip viskas gerai, čia darbas nuostabu, vyras nuostabus, viskas nuostabu.

0: Kuri čia, nu tai reiškia, jinai tave irgi patraukė tai savo papais ar užpakaliu,
1: ar ne? Kaip ten sako, žinai, tos savybės arba tie dalykai, kurie tave pradžioje traukė,
0: aha,
1: po to ilgainiui pradeda erzinti.
0: Taip, būna. Būna tikrai. Tai žiūrėkit, jeigu turite kažkokių bėdų, aprašykite, rašote visiškai anonimiškai, niekas neišriš, kad čia jūsų problema yra. O mes pasiklausime ir klausytojų nuomonės ir pasižiūrėsime, kaip pačios elgtumėmės jūsų batose.
1: Tai rašykite minus vienas.fm.

0: Tai ką kartuotum?
1: Viską tik be aštraus padažo.
0: Vakarėlį?
2: Aš tai apie mėsainį.
1: Oze, gerai susitikti, paplepėti ir skaniai pavalgyti. Visai kaip namie.
3: 1000 eurų tavo Citadelė banko taupyklėje. Palauk, dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelė banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai. Atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
4: Toni, už elektrą sumokėjai?
5: Sumokėjau.
4: Už dujas?
5: Sumokėjau.
4: Vandenį?
5: Irgi sumokėjau.
4: O už Tele 2?
5: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
9: Xiaomi mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72 eurus.

0: 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida MIDI plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl verte.

0: Giminės drama.
1: Giminės drama šiandien.
0: Giminės, oi, giminės dramos yra įdomios labai. Mhm. Toks laiškas pas mus įkrito šiandien. Labai diena, pas mane yra tokia situacija, kad pusbrolio žmona prieš 5 metus nepakvietė į savo jubiliejų.
1: Pusbrolio žmona, okei. Okay.
0: Pusbrolio žmona. Mhm. Nors pakvietė mano tėvus ir brolį. Šiais metais situacija pasikartojo vasaros pabaigoje, vyko to pusbrolio gimtadienis. Jis pakvietė visus, išskyrus mane.
1: Aha.
0: Rugsėjį vyko jo žmonos balius ir vėl pakvietė visus mano tėvus ir brolį, tik ne mane. Mhm. Esu supykusi, dilema. Dabar savaitgalį vyksta to pusbrolio.
1: Taip.
0: Tėčio gimtadienis.
1: Okei, tai dėdės.
0: Taip, ir dėdė mane kviečia. Aš vykti, sako, nelabai noriu, nes reikės susitikti su to pusbroliu ir jo žmona, bet dėdė neigiamo atsakymo nepriima. Kaip elgtis?
1: O šiaip jūs, ta prasme, nu va čia matai, labai netrūksta informacijos šitam laiške, nes galbūt jūs šiaip su tuo pusbroliu jokių ryšių nepalaikot, nu priešingai, pavyzdžiui, negu jūsų brolis, ne, ten tarkim jūsų brolis bendrauja, jūs nebendraujat ir dėl to jūsų nekviečia, nu ta prasme, pagal, ar į gimtadienius būtina kviesti pagal giminystės ryšius. Aš, pavyzdžiui, šiuo metu esu susipykusi su vienu pusbroliu ir jeigu dabar būtų mano gimtadienis, aš jo irgi nekviešiu. Ir ką?
0: Taip.
1: Ir tai, kad jisai mano pusbrolis, tai nereiškia, kad aš privalau jį pakviesti. Priklausomai nuo to, kokie santykiai yra su
0: juo. Dar žinai, sakyčiau, vat sesė, brolis, kur, nu, ar

0: artimesni, žinai, žmonės tavo šeimos yra, nu, jeigu kviečia vienas ar kitas, nu, tai čia jau arba susipykę jūs esat, arba...
1: Ne, bet jeigu
0: arba...
1: susipykęs, tai ir sesės gali neškviesti gimtadienį.
0: O jeigu tiesiog, vat, nu, santykiai tokie, kad, nu, vat, bendraujat, bet, vat, sesė nepakviečia, kitas sesė pakviečia, tavęs nepakviečia.
1: Nu, tada nefaina. Bet klausčiau, kas tau yra? Kas tau negerai su galva?
0: Kas tau yra?
1: Kaip, kas tau yra?
0: Girdi. Kaip Vaidas Baumila dainuoja, savo dainuoja, kas yra?
1: Nu?
0: Tai, tai va, tai tokia yra situacija. Klausytojai, prisidėkit prie problemos sprendimo.
1: Ne, nu, bet jeigu, ta prasme, jeigu prieš 5 metus ta pusbrolio žmona jūsų grinai visiškai iš oro nepakvietė į gimtadienį, o tai per 5 metus jūs negalėjo tiesiog paklausti, kas tau yra?
0: Niekas tokio dalyko neklausia, Skype.
1: Ne, nu, ta prasme, manęs nepakviečia į gimtadienį ir mes nesame, mes šiaip bendraujam su pusbroliu, manęs nepakviečia į gimtadienį, visus pakviečia, manęs nepakviečia ir aš tada supykstu ir sėdžiu įsižeidus. Aš paklausiu, labas, ar mes susipykę, kas nutiko?
0: Aš žinok, kodėl taip manęs... tiesiogiai neklausiu, aš norėčiau, kad paklausiu gal mano tėvai, nu, vat, kodėl nepakvietėt mano ten dukros?
1: Arba jo, arba
0: tėvai,
1: galima,
0: čia
1: galima,
0: arba tavo brolis turėtų paklausti, nu, nes pačiam taip tiesiai kviesi, nu, nieks taip neklausia, Skaiva. Nu, ne jokau.
1: Ne, nu, bet jeigu mes nesusipykę ir pas mus buvo geri santykiai ir manęs nepakvietė į gimtadienį, aš tai paklausiu. Aš tai sakyčiau, alio, o kas čia?
0: Nu, tu paklausi, bet šiaip, aš, bet šiaip žmonės neklausia, kai nu, tavęs nepakviečia į gimtadienį, į kelionę, į dar kur nors, nu, tu neimi ir nesakai, taip,
1: o tai kodėl manęs nepaėmė?
0: Nu, tai, taip? Nu, ne, nieks taip nedaro, skamba. Tai aš tai siūlyčiau, kad, vat įdomu labai, kad jūs tarsi neparašyt laiškę, kad jūs esat susipykę, turėt konfliktą, antipatiją, kažkokią jaučiat vieną kitai, tai suprasčiau, žinai.
1: Gal, bet... jūsų vyras per tuos gimtadienius prigeria ir ten sienom lipa, gal dėl to jūsų nekviečia? Būna ir taip. Ne, nu, žinai, būna visada giminiai vienas, kur tu nenori kviesti barių, nes prisigėręs nesąmonės daro. Tai ką gali, gal jūs prisigėrus ant visi, pusbrolio lipat? Nu, ta prasme, būna tokių giminaičių, giminių, ta prasme, kur tu galvoji, Jėzus Marija, šito tai nekviesiu, nes nu vėl bus tragedija.
0: Dėl dėdės gimtadienio. Čia dėdės gimtadienis. Prie ko čia dabar nevažiuoti, nes jie bus tenais. Nu, dėdė kviečia jūs į savo gimtadienį. Tai ir važiuokit, ir būkit, ir, nu, tai ką?
1: Aš nevažiuočiau.
0: Kodėl nevažiuoti dėdės gimtadienį?
1: Tu, o kodėl dėdė išauklėjo tokį sūnų, kuris manęs į gimtadienį nekviečia?
0: Čia žmona prileido nuodų.
1: Ir paskui pusbrolis irgi nepakvietė. Giminės karas, tai giminės karas, nieko nežinau.
0: Aš tai važiuočiau į dėdės gimtadienį. Aš tai nevažiuočiau. Tai jūs pasirinkit, kurios poziciją norit užimti. Važiuokit pas dėdės gimtadienį.
1: Aš nenoriu to pusbrolio matyti ir to žmonos, dar reikės už vieno stalo sėdėti. Nu.
0: Sako, kaip supras, kad niekas neklausia. Žinoma, tiesiai, šviesiai, klausiu, viską tiesiai.
1: Nu va, aš sakau, kad yra normalių žmonių kaip aš, kurie, jeigu kas neaišku, pasiklausi. Visada visas problemas galima išspręsti komunikuojant.
0: Taip, sako, gal jūs tiesiog tam žmogui nepatinkat ir nekviečia. Yra tokių, kurie turėtų suprasti, kad nekviečia nebereikalo.
1: Ne, tai aš manau, kad tikrai, ta prasme, ne iš oro jūsų nepakvietė. Nu, kažkas turi būt. Tarsi, nu, nebūna taip, kad... Tarsi, tu įsivaizduoji, kad bendrauju su pusbroliu ir staiga jis sako, ai, ne, Skaivo šitos tai nekviesim. Ta prasme, nu, turėjo kažkas nutikti, turėjo susipykti. Turėjo būt galbūt kažkoks balius, per kurį kažkas galbūt nelabai gražaus nutiko. Nu, turi būt kažkokia praeitis pa šią istoriją.
0: Vat sako, čia visus kviečia, o jūsų nekviečia. Atrodo, kad problema ne su tais, kurie nekviečia, o su ta, kuri yra nepakviesta.
1: Ok, nu, mūsų klausytojai tiesiai šviesiai, ne? Mes dar taip aptakiau bandom. Tai tokie reikalai. Eikit, parašykit pusbroliui, girč.
0: O kodėl, kaip čia, kas čia vyksta? Ką aš tau padariau?
1: Kas čia daros? Kodėl nekvieti manęs į savo gimtadienį?
0: Aš taip neklausiu. Skaiva klausiu, kiti klausytų irgi sako, kad tiesiai šviesiai komunikacija, sako, yra karalienė.
1: Kažkas sako, varyčiau į tą gimtadienį dėdės ir vaikščiočiau galvą iškėlęs. Nu, varykit. Skaiva ir Silva.

0: Ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto rivono servelato tik 3,89 €. Bei litras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 €. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 €. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirikite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMB. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMB.lt.
6: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: Oi, labai smagu, šiandien ketvirtadienis ir šiandien mes turime puikią rubriką.
1: Gyvūnijos pasaulyje.
2: Taip, gyvūnijos pasaulyje šiandien turime ir gyvūnų pas save studijoje, nors ir kiekvieną dieną dabar turime gyvūnų pas save studijoje.
0: Ruonis...
2: Prolodytum ruonį?
0: Ne, be šansų, jisai yra tyliausias šuo pasaulyje. Ruonis...
2: Nedo reikia į studiją.
0: Ne, lotų ruonis yra nedo, žinok. Ar tu nori nedą prolodyt?
2: Man atrodo, nedą prolodyt lengviau nei žmonai pasakyti nedui komplimentą.
0: Oi, ne, aš manau, kad jo nedą prolodyt lengviau negu pasakyti žmonai komplimentą. Bet nelodykim nedų ir jūs patys nelokite šiandieną. Tai mes norime, kad jūsų augintinis šiandien padėtų jums laimėti puikias, labai fainas ir stilingas M1 kojines. Jeigu tokių dar neturite, tai puiki proga jas gauti, jeigu šiuo metu esate kartu su savo šuniuku.
2: Taip, tai... Prašau, nejunkit YouTube'o, prašom irgi neloti, prašom nesakyti komandos balsas. Mhm. Visą kitą galite daryti, svarbiausia, kad būtų šalia jūsų augintinis.
0: Ir kad girdėtųsi jo lojimas, nes jeigu mes neišgirsime, žinokite, mes jo neužskaitysime, nors jūs ir sakysite, kad sulojo.
2: Taip, mes nuimsim laiką ir dviems šeimininkams ir jų augintiniams leisim pasireikšti čia eteryje. Šeimininkai irgi labai juokingai reiškiasi, bandydami pralodyti savo šunis. Visokiausių priemonių įmas ir kas čia, ir ten skaniukas, ir pasako vardą, ant ko reikia loti, ir ant ko laukia grįžtant, pavyzdžiui, namo. Tai laikas svarbiausias yra faktorius norint laimėti šį žaidimą.
0: Kažkas klausia, galima miauksinti katiną. Nu, senai katino nemiauksinam. Nu, gerai, jeigu turit katiną ir norit pramiauksinti katiną, gali...
2: Bet katinas prieš šunį nelygiosios.
0: Kodėl nelygiosios? Kartus, kad katino... žiauriai greitai pramiauksina, žinok.
2: Rimtai?
0: Jo, ten kokį maisto paketuką ištraukia. Miau, iš karto.
2: Gerai, matau, jau skambina klausytojai.
0: Nu, tai bet pažiūrėsim, ar katiną miauksinsim, ar šunį lodysim. M1, laba diena.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Simona.
2: Simona, ką turite namuose, papasakokit.
3: A, šuniuką Pupą.
0: Pupą. O kas per šuniukas yra Pupa?
3: Mišrūnė.
0: Mišrūnė. Kiek jai metų?
3: Du.
2: Mhm. Kokia bus jūsų strategija?
3: Bandysim sakyti, kas čia.
0: klasika yra. Ar Pupa šalia jūsų dabar?
3: Taip.
0: Gerai, palaukit, man reikia tik tais būtinai įsijungti chronometrą. Ir aš tai padarysiu, aš tai jau padariau, aš nutildau foną. 3, 2, 1, pradedam. Opa, turim 3 sekundės Pupo sąskaitoje.
2: Raketos greičiu, Pupa.
0: Super, klausykite. Kas čia suveikia visada?
2: Mhm, Simona, Pupa, 3 sekundės užfiksuotos.
0: Gerai, Simona, ačiū labai jums, atsisveikinam dabar su jumis. Bučkis Pupai nuo mūsų.
2: Iki.
0: Iki. O, kaip Pupa pavarė. Gerai, čia atsiliepkime. M1, laba diena.
4: Laba diena.
2: Sveiki, kas paskambino?
4: Eimantas.
2: Eimantai, pristatykit savo augintinį.
4: Šuniukas Kopa.
0: Kopa. Kopa yra kokios Taip. Veislės?
4: Kokapu.
0: Mišrūnas. Gerai. Nu tai ar jūsų Kopa pasiruošė?
4: Visada.
0: Gerai. 3, 2, 1, pradėkim.
2: Kas čia darosi? Šuniukai M1 eterija, kiek, 3 sekundės irgi?
0: 2 sekundės, žinok. Kopa greičiau, bet žinok, duosim kojines. Abiem negaila, tai šaunuoliai ir Kopa, ir Pupa. Gerai klauso šeimininkų, kas čia komanda išmokta. Eimantai, sveikinam jūs. Eikit pakasyt Kopai pausį dabar, gerai?
4: Ačiū labai.
2: Iki.
0: Nu va, super. Ir žaidimas... Pupai linkėjimai, ir Kopai linkėjimai.
2: Žaidimas be pralaimėjimų, čia žinok.
0: Ai, čia kažkaip, nu kartais ne visada visiems duodam. Bet kažkaip tai taip gerai pasirodė abu šunis, nu kaip tu dabar
2: neduosi. Gerai nuotaika, saulė šviečia, imkitas kojinis.
0: Galite į kojinis prikišti sintepono, užsiūti ir bus šuniui žaisliukas.
2: Ką tu dabar čia pasakoji?
0: Nu kaip galima. M1. Jeigu šuo laimėjo kojinės, tai gal galima jam iš kojinių padaryti?
2: Kai šeimininkas nunešios jas.
0: Nu va, pavyzdžiui, kai šeimininkas nunešios, išplaunat, prikišat sintepono, prikišat cipsiuką, pavyzdžiui, arba du cipsiukus ir gal užsiuvat.
2: Dabar eteryje laidelį pasidaryk pats.
0: O ką? Šiaip gera idėja, žinok. Labai gera idėja. Arba dar vienas variantas, žiūrėkit, pasiemate buteliuką nuo Coca-Cola, ne? Nulupat šitą plastiką, nu, lieka tik tais plikas buteliukas. Kišat jiem vieno kojinę, užsiuvat ir gaunasi traškų žaisliuką šuniui.
2: Užsirašėt visi?
0: Visi, visiems viskas aišku. Štai Skaivos pamokėlė, kaip pasigaminti žaisliuką šuniui.
5: Skaiva. Ir Silva. Silva.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
1: Įsisuk į kulinarijos mugę senukose. Čia rasi visko.

0: virtuvei ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
1: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Ei, meistrė, spalis varžtų pasaulyje, langų ir durų montavimo mėnuo. Montavimo ir klijuojančioms putoms, purškiamai termoizoliacijai ir garso izoliaciniai juostai 20%, o kaladėlėms net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima, tai ko reikia.

0: Norim pakviesti rubriką, kuri retkarčiais tik tais būna, kai mes kokią nesąmonę gerą sugalvojom, tai mes ją padarom. Tai dabar sugalvojom, žinokit.
1: Tas ar tas?
2: Aišku, neperspjausimės, atrodo, savo tos rubrikos tas ar tas, kur klausytojams yra labai baisiai įstrigę, kelis metus atsimena. Kur...
0: Čia vienam klausytojui tai įstrigo.
2: ką renkatės, ar prakaituoti majonezu, ar makaronai ant galvos auga? Ne tokio lygio nesąmonė, bet irgi nesąmonė.
0: Ne, bet žiūrėkit. Nu, žiūrėkit. Šiaip, kai mūsų kūne yra kažkas didelio labai, ne visada yra gerai. Ne apie tą vietą kalbėsime, apie kurią pagalvojat. Dabar pirmų variantų. Jūsų nosis dvigubai ar trigubai?
2: Dvigubai jau irgi įspūdingai atrodys.
0: Sakai?
2: Tai viską padvigubai.
0: Nu gerai, jūsų nosis dvigubai platesnė yra ir dvigubai ilgesnė. Dvigubai. Tai įsivaizduok, jeigu mano nosis dabar tokia, tai tokia bus? Iki čia?
2: Nu, tai kažkaip.
0: Ir iki čia, ne? Mm. Nu, tai va, tai dvigubai ilgesnė.
2: Gera bulvė tokia.
0: Nu, tokia jo, tokia nosišė. Arba jūsų pėda padvigubėja tiek iš ilgio, tiek iš pločio.
2: Iš pločio irgi. Aš tai, žinai, pirmas praktinis dalykas, kurį pagalvojau, tai... O tai kaip mašinai? Tai nebetiltų ten paspaus pedalą.
0: Šiaip jo mašinai sudėtinga, žinok, tikriausiai būtų.
2: Žodžiu, ne 40, 80 nešioja.
0: 80. Batus, atsiprašau, tai tik siūtis pas siuvėja kažkaip, ar ne?
2: Pas
0: lastų siuvėja.
2: Pas batsiu. Gerai, tai tokie pasirinkimai, taip, nesąmonės, bet, nu, bet pasijuokim.
0: Pagalvokit, kas būtų jums, kas mažiau nepatogu būtų?
2: Aš tai sakiau, kai klavas, kai skaivas...
0: Kai laiptis lipi, negali, nes tau neuž... Ta prasme, žinai, laiptai būna siūrti.
2: Atbalom krenti.
0: Ta prasme, tu krenti, nes tau
2: šonu
0: neina pėdos. Jo turi šonu laiptai.
2: Tai kai skaivas manęs paklausti, sako, ką renkės, sakau, aš tai renkuosi, tegul dvigubą pėdą pas mane būna, sakau, nu vis tiek, nu nesimatys, bent jau paslėpt kažkiek tai gali gyvenime, o ta nosis tai viskas.
0: Kaip tu paslėpsi 80 dydžio koją, tu man pasakyk?
2: Nu vis tiek po stalu vat pakiščiau, čia vat nieks nematytų, jeigu dirbčiau radijoje su 80 dydžio pėda.
0: Visi žinotų, kaip Silva dydžio pėdė.
2: Bet nosis, nu tai įsivaizduok, vat nosis, nu tai čia vat kameros, viskas, mes vieši žmonės esam, tu ką, kaip kur tu su tą nosim eitum? Kviestu tave tik tai dėl bairio, žinok.
0: Aišku. Aišku, kviestu dėl bairio.
2: Visur ant bairio, ne dėl to, kad tu įdomi, ar juokinga, ar kad iškalbinga. Ne, tave kviečia dėl bairio. Tai va, tai skambinkit 18.30, ką jūs renkate?
0: Nieks
2: neskambina, galvoja, jėtus, panas, tokios augusios moteris ir tokias nesąmonės šnekat.
0: Šitos durnės tai tikrai nevertos mūsų skambučių. Klausykit, nu pašvenkim, nu pasveminkit.
2: Klausytai rašo laiškus, labas merginos, nu bet sako ir pas jūs laki vaizduotę, sako, bet įsivaizduokit, meilutytė kokių rezultatų pasiektų.
0: Ai, nu jo plaukti lastų nebereikia, tiksliai.
2: Ne, nu net, nu tai nes lastų jis plaukia, bet išsizduoja koks pagriebimas vandens būtų su tokia koja. Vum, kai raketa.
0: Nu jo, gerai, kažkas skambina į mūsų nesąmonę, negaliu patikėt, bet pakelsim ragelį, M1, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Giedrius ir kadis mano laiškas skaitės, kad laki vaizduotė paskut.
2: Laki vaizduotė, jūs negalvojat, kad vat suaugusias moteris turėtų rimtesnėmis temomis kalbėti?
3: Nu, nesvarbu, bent čia nuotaiką pakelė.
0: Nu gerai, Giedriu, tai ką jūs rinktumėtės?
3: Nu, aš imčiau kaip pelenę, tai iš to filmo, nosį turbūt.
0: Nosį imtumėt?
2: O kas su pelenė ir nosim buvo?
3: Nu, ta su šerno nosim, kur buvo, su kiaulės kur.
0: Ai, ten kiaulės nosis buvo, jo. Bet nu, čia žmogiška nosis, bet tik tai dvigubai didesnė. Pusę veido uždengė.
3: Bet kiek turėčiau, blemba, visokių pakvietimų, pinigų dėl šito, kad vien tu įžymus, vien dėl nosis ir surkviesi.
2: O dėl pėdų,
3: kaip batus įsigyti, taip vaikščias, nu, be šansų.
2: O gal parfumeriu galėtumėt būti? Nu, žinai, vis tiek nosis.
0: Ne, čia tik nosis padidėjo, uoslė nepagerėjo, žinok. Čia tik snarglį didesnį gali išsitraukti.
2: Baik, skai, vafu. Gerai, ačiū.
0: Gerai, ačiū. Gerai.
2: Vienas taškas keliauja nosiai. Ar dar yra žmonių, kurie norėtų
0: pasikalbėti
2: apie šitas dvi nesąmonės?
0: M1, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
4: Audrius.
2: Nu, bet tai Audrius, skambinat į radiją ir vat rinksitės iš tokių dviejų
0: Audrius,
2: nesąmonių.
0: Audrius, jūs toks rimtas vyras. Aha. Iš balso atrodo.
2: Ką dirbat gyvenime?
4: Sodininkas.
2: Ai,
0: sodininkas. Na, geri žmonės, sodininkai. Aha.
2: Gerai, tai Giedriau, ką rengiatės?
4: Ačiū už komplimentą, pritariu. Be jokio, čia man tai nėra net dilemos, aš tikrai renkuosi pėdas.
2: Kodėl?
0: Kodėl?
4: Kai man reikia genėti medžius, aš tada stabiliau stovėčiau.
2: Vama, tai žmogus iš profesinės pusės.
0: Ir tu kai pasistebi, tai iškart pusę metrų pakyli.
2: Bet jūs įsivaizduoji, kaip tvirtai gyvenime, sako, būtent. Reikia tvirtai gyvenime stovėti ant kojų.
0: Nu jo, čia
4: vat... Jeigu man būtų dvigubai ilgesnė nosis, tai tam pačiam nedį aš kliūčiau už...
0: Nu jo.
2: Va, kiekvienas iš
0: kiekvienas
2: savo,
0: savo
2: pusės.
0: Prizmės žiūri. Aha. Gerai, gerbiamas sodininkė, Audriu, gero jums...
2: Tai vienas vienas.
0: Genėjimo. Jo, vienas vienas. Paskutinis mūsų atsiliepimas M1, laba diena.
5: Sveiki.
2: Sveiki. Kas paskambino?
5: Dovilė.
2: Dovilė. Ar smagus pasirinkimai?
5: Labai, labai prajuotino ir žinokite, ko pakėlėte ragelį, galvojau, ką čia pasirinkčiau ir aš renkuosi nosį.
0: Nosį?
2: Gerai, tai koks pagrindas?
0: Kodėl?
5: Jūs įsivaizduojat, kiek mes visko užmastume ir kaip neknarktume, jeigu turėtumėm tokias didelės nosis.
2: O jūs galvojat, neknarktume, to gal dvigubai ir knarktume?
5: Aš optimistiškai
0: labai. Ne, bet mes...
5: Didelės nervės.
0: Mes sakėm, kad uoslė nepagerėja, žinokite, tik nosis didelė.
2: Ir knarkimas.
0: Knarkimas irgi nesikeičia. Vis tiek nosi.
5: Vis tiek tada nosi, jo, nes mažiau nuospaudų būtų, mažiau pusliau.
2: Bet man moters veido... Mhm. Bent moters veido didelė nosis, tai iš karto veidas pasikeičia.
0: Nu taip, taip.
2: Mhm.
5: Gerai, Aido. Žmogu viskas puošia.
2: Gerai,
0: nu, ir
2: ačiū.
0: Teisingai, ačiū.
2: Nosis
0: dabėlėkė.
2: Laimė, ar ne, viskas.
0: Nosis laimė, jo. Keista.
2: Keista, ne? O ką tu rinkaisi?
0: Aš neįsivaizduoju, labai blogie būtų pasirinkimai, tiesą
2: blogi,
0: sakęs.
2: Blogi, blogi.
0: Labai blogi.
2: Aš kažkaip tave su didelė pėda irgi įsivaizduoju.
0: Su didelė pėda?
2: Taip, tokia.
0: Tokia koja?
2: Vis tiek tu aukšta, tau irgi reikia tvirtai stovėti ant žemės.
0: Ant kablų, žinai, stovėti, va taip, va maždaug, ar ne?
2: Gerai, tai nosis.
0: Okei, okay, nosį pasirinko mūsų klausytojai.

0: M1.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
2: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
3: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas lyvų tik 1 euras 19 centų, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o avietinių pomidorų

0: 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Kaip pavargau?
2: Nuo ko?
1: Nuo nieko neveikimo.
3: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys – tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu – tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija – tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – spalio pirmosios. Lidl vertė.
4: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.

0: O, čia smagiai pakikenom, atėjo Gustas. Gustas
1: atėjo ir pareiškė,
0: kad mes nebesuprantam apie stilių nieko.
1: Mes per senos esam, kad suprasti.
0: Kad mes
1: ne, jis ne taip sakė. Jis sakė, kad mes esam jau per senos, kad galėtume jam patarti dėl stiliaus.
2: Uh-huh. Nu, kaip mama patarė. Niekada nėra buvę taip, kad... Nu, kaip ir patarė, kaip ir aš pagaunu, kaip ir ačiū mama, tikrai. Nu, bet ne mamos klausiau aš patarimo apie stilių. Tai va. Nu, dabar 3, 2, 1, pulkit, pienius ir taip toliau.
0: Čia nieko nedaroma, tai mes subrendusios moteris esam.
1: Net ir klausytojai nei vieno pikto laiškį dar neparašė.
2: Kai ant sofos sėdėjau.
1: Mes visai nepuolėm tavęs ir ant sofos, mes tiesiog...
2: Aš jaučiausi puolamas.
1: Eik jau, tu tada per jaučiausi. Tu rimtai čiobrelis, nu.
2: Ne čiobrelis šiaip vadinami, mes esam osnai.
1: Škurlis. Kaip?
2: Snaigių kartą sako šiaip, tai mes
0: esam.
1: Snaufleikas. Čiobrelis gražiau skamba, lietuviškiau truputėlį.
2: Nu taip.
1: Čia briūkis.
2: Ką, dar pasakyk savo bairį apie lizingą.
1: Ne, šito aš negaliu sakyti, čia yra. Bet čia ne aš sugalvojau šitą, žinok.
2: Aš tikrai tikiu.

0: Ir aš žinok, čia yra prieš kokių 20 kokius, prieš, nu jo, kokius 25 metus, čia buvo klaikiai juokingas anekdotas.
1: O kaip tam pasaulis atrodė tais du, ten...
2: prieš karą.
1: Stantaisiais, jo, aš taip įsivaizduoju, čia kaip pirmas baigas.
2: Prieš dirbtinio intelekto revoliuciją. Kaip ten jūs ten gyvenot?
1: Mediniai žaislai.
0: Ne, aš jau ne, mes jau su tavim ne medinių žaislų kartos.
2: Ne, ne.
0: Ne, mes aš... jau, mes, aš jau turėjau barbę.
2: Aš mirką turėjau.
0: Aš irgi turėjau mirką.
2: Čia pirmas čatas.
0: Pirmas čatas, kur buvo galima... Čatas. Nu, come on.
1: Come on.
2: Nu, kaip, nežinau, čia prilyginti, kam čia dabar galvoju.
0: Nu, pokalbius.
2: Discordas.
0: Ne, nu, ne Discordas, tai buvo svetainė skirta jo pokalbiams.
1: Čia lietuviškas?
2: Ne, lietuviškas, bet, žinai, kanalai visokie būdavo grupės, galėdavai privatą, galėdavai rašyti.
1: Okay. Oho.
2: Būdavo mirko susitikimai.
0: Tik tai, žinai, reikėdavo palaukti pusę valandos, kol kompas užsikūrė.
2: Internetą šiandien baigėsi.
1: Vienintelis dalykas, ką aš atsimenu, tai pas senelius, kad nuo penktos būdavo internetas, nes nemokamai gal būdavo jis.
2: Kažkas dar su telefono linija, ten kažkas internetas
1: pasirinkdavo. Ir ten buvo mygtukas, kad gali tu nusipirkti to interneto, o mes vaikai nemokam skaityti, bet žinom, kad tas mygtukas anksčiau internetą padaro. Tai aš atsimenu, po to labai gavom.
0: Gavo to, ne?
1: Na, pamokėti reikėjo.
2: Gerai, nu, tai va, gerai, aš nesutinku, kad mes nieko nesuprantam apie stilių. Gražius kelnes.
1: Ačiū labai.
2: Nu.
1: Visi irgi gražiai atrodo.
0: Ačiū labai.
2: Gerai, tai ta taika, ta gražia taika ir baikime.
0: Šitas kartų konfliktas neįsižiebė labai stipriai.
1: Bet tegul niekada nesibaigė pilvai.
2: Ne, tai mums tik įdomiau, tikrai.
1: Faina.
2: Gerai, tai Gustai.
1: Turiu savo amžiaus draugų. Be Marijos, tai.
2: Neturi savo amžiaus draugų, o tokie savo draugai.
0: Tu čia šiaip draugų neturi, jeigu ką.
2: O šiaip turi draugų gyvenime?
0: Pradėkime nuo to.
2: Draugų gyvenime turi?
1: Turim porą.
2: Porą tik tai? Tai dėl to, kad tu radijoje jie draugauja su tavim.
1: Jo, 100%.
2: Oi, galvoja, apsimoka su šito draugaut. M1 koinės gal parneš kada nors.
1: Jo, čia vienintelis dalykas, ką galiu pasiūlyti
2: koinį. Gerai, Gustai, smagu su tavim, bet tavęs dar smagiau. Iki.
1: Čau.
2: Ate.
3: Čia M1.
4: Taip.
3: Aš jūs myliu.
5: Aš jaučiu, pamilau ir nieko.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių Tarčinski kabanosi 2,99. Maxima, tai ko reikia.
1: Vizija optikos gimtadienį išveskime kartu. Vizija optika dovanoja 30% nuolaidą akinių rėmeliams atnešus senuosius. Pasirūpinsime, kad matytumėte geriau. Daugiau informacijos optikavizija.lt.
2: Big Box gimtadienio pasiūlymai. Nuo originalių kvepalų iki sofos lovos. Išsirink savo stebuklą Big Box LT ir įsigyk 24 mėnesių RT lizingu be pabrangimo. Big Box. Jau 14 metų mažų kainų magijos.
3: Automobilis pavargo, atitarnavo, o gal tiesiog atsirado noras persisti į elektromobilį? Startuok naujai. Pasidomėk Luminor paskolą automobiliui. Gavai geresnį paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau luminor.lt.
4: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.

lt. Šią savaitę Vieno Top 40 pretenduoja James Arthur, Waste My Tears. Rose, New Trick. Shakira ir Maluma, Aqua,

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Naujausia Rusijos grasinimą NATO šalims dėl Kaliningrado srities Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda vadina desperatiškų pareiškimų. Taip prezidentas kalbėjo po to, kai Rusijos ambasada Belgijoje šią savaitę socialinio tinklo X įraše nurodė, kad Maskva esą pasirengusi panaudoti visą savo turimą ginkluotės arsenalą, jei NATO šalis mėgintų izoliuoti Kaliningrado sritį nuo likusios šalies dalies. Viešame pareiškime kalbama, neva NATO Baltijos regione nuolat mėgina kurti naujas grėsmes Rusijos laivynui ir atvirai modeliuoja konkrečius Kaliningrado srities atskirimo scenarijus. Pasak Nausėdos, NATO yra gynybinė organizacija, kuri niekada neplanavo, neplanuoja ir neplanuos imtis agresyvių veiksmų Kaliningrado klausimu.
1: Rusija yra dabar tokioje būklėje, kai tokiais pranešimais vaidysis dažniau, bet mums tikrai nereikėtų pasiduoti provokacijoms ir turėti labai savo aiškius atsakus. NATO gali sakyti tik tai vieną, kad NATO yra gynybinė organizacija, kad NATO niekada neplanavo, neplanuoja ir neplanuos imtis kažkokių tai agresyvių akcijų Kaliningrado klausimu. Lietuva savo ruoštų, kaip valstybė, per kurią vyksta Rusijos tranzitas, ir toliau yra įsipareigojusi atlikti savo kaip tranzitinė šalies vaidmenį pagal visus tarptautinius įsipareigojimus.
0: Sako prezidentas, šiemet tai ne pirmas kartas, kai Maskvos propaganda NATO ar Aljanso valstybės kaltina planais įvykdyti Kaliningrado blokadą ir užimti šį regioną. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika siūlo mažinti dizelino akcizą ne visiems vartotojams, o tik maisto gamybos grandinėje dalyvaujančiam verslui, skaitant žemės ūkį. Apie tai pareiškė duodamas interviu LRT. Anot ministro, Lietuvoje lengvata turėtų būti tokia, kad degalai nebūtų brangesni negu kaimyninėse šalyse, nes šiuo metu jie ten 30-40 centų brangesni. Lenkija dar pusmečiu iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, apie tai pareiškė šio šalies vidaus reikalų ministerija. Įteigė, kad taip siekiama dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Sienų kontrolė buvo įvesta praėjusiu metu Liepą, tiesiogiai reaguojant į Baltarusijos organizuojamą migracijos spaudimą. Prie sienos su Lietuva įvažiuoti Lenkiją neleista beveik 1300 žmonių, o daugiau nei 130 žmonių buvo sulaikyti už pagalbą neteisėtai kertant sieną. Suomija tyrė įtariamus net kelis įsilaužimus į įvairių parlamentarų namus. Apie tai praneša šios šalies valdžios institucijos. Visiems parlamento nariams buvo nurodyta išlikti budriems, pranešti apie neįprastas detales ir jį reikia kreiptis į policiją. Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas pareiškė, kad jei šie įtarimai pasitvirtins, tai bus puolimas prieš demokratiją. Suomijos parlamento vadovas patvirtino, kad parlamentas buvo informuotas apie nemažą skaičių įsilaužimų ir bandymų įsibrauti į politikų namus. Incidentai visuoktė per maždaug pastaruosius metus. Helsinkio policijai buvo pavesta atlikti pradinį tyrimo etapą, kol kas apie įsilaužimo motyvus ar kaltininkus informacijos nėra. Apie orus Lietuvoje. Rytoj be lietaus temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12 šilumos, o dirvos paviršiuje jau kai kur šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Diena bus nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.
2: M1.

0: naujienas.
1: 10 minučių po 16 valandos, Tomas
2: ir Gustas. Jūs girdite taip, Gustainio, kai aš tau sakau, tai nepyksti.
1: Ne, man labai jokinga šiaip toks pavadinimas, dėl to, nes niekada niekas nenaudoja išskyrus M1.
2: Aha.
1: Gustainis, man tai bairis.
2: Nežinau, kas pirmasis pradėjo
1: vadinti
2: Paulius, bet tau limpa, žinok, kaip Gustainis.
1: Manęs nežydžia, tai man tinka.
2: Bet ir smagiai skamba. Šiaip, palauk, vakar buvai, kas DJ toks?
1: DJ, dabar galvoju, Gram.
2: DJ Gramas. DJ Gramas.
1: Žinai, taigi važinėjo Vilniuje automobilis auksinis toksai, kurio numeriai yra Gramas.
2: Gal yra sumatys.
1: Kad kažkada gyvenime man, žinai, tie numeriai perės.
2: Šiaip Vilniuje ir šiaip galim pasakyti, kad Vilnius yra kaip automobilių muziejus.
1: Monakas.
2: Ko čia tik negali sutikti? Vairiausia. Niekom nenustebinsi Vilniuje, bet kurio automobiliu.
1: Taip, iš tikrųjų. Taip.
2: Čia visko yra.
1: Centre praėjus, manau, kad galima visokiausiai
2: pasižiūrėti. Lietuvos Monakas. Absoliučiai. Nu tai ką, pakalbam.
1: Pakalbam, iš tikrųjų, mes su Tomu iš karto norėjom pasikalbėti apie rimtus dalykus, apie tą patį miestą, kurį čia ką tik apkalbėjom.
2: Jo, apie viešumą.
1: Tomas ištraukė, sako, ar patinka, kai viešumoj bučiuojasi kažkas.
2: Jo, kaip tik skaitau vieną straipsnį italų spaudoje, žodžiu, ir rašo, kad 52% Z-kartos ir 38% tūkstantmečio kartos atstovų teigia, jog jaučiasi vieniši matydami viešumoje besibučiuojančią porą. Tai vat norim jūsų paklausti, ar bučiniai viešoje vietoje yra jums priimtina, gražu, smagu, ar vis dėlto sakytumėt, kad reikia susilaikyti?
1: Apie kokius bučinius kalbam? Jau pilnus? Prancūziškus?
2: Nu, tokius...
1: Ar butukas?
2: Nežinau, butukas. Nesakau, kad tam absoliutų laižiaka 5 minutės, žinai, bet nu, tikrai ne tas butukas, žinai, ir viskas, žinai.
1: Taip.
2: Biški ilgesnis.
1: Ilgesnis, ar ne?
2: Jo, tu supranti.
1: Gerai, tai kaip tu žiūri? Tau tinka?
2: Vėl priklauso, kuriuo laiku paros, kur?
1: Nu gerai, tarkim, 6 valandos vakaro, visi va po darbo, eina, žinai, vakariniaut, kavos ir taip toliau.
2: Restorane?
1: Kažkiek ant suoliuko šoka.
2: Aš būna kartais pamatai klube, ne? Aha. Būna, matai. Man kažkaip, nežinau. Nu, toks...
1: man klube tai tikrai netrukdo, bet, nu, mieste, nežinau.
2: Dienos metu eini, išlendi, opa, visi bučiuojasi kaip šita Rūtos Mordaina. Norim jūsų paklausti, ar jums nejaučiat kažkokių trigerių dėl tų bučinių, kai kiti bučiuojasi, ar kaip tik jūs esat tas, kuris norit bučiuoti su savo antra pusė viešumoje, bet jūsų antra pusė, ne, nelabai,
1: ne.
2: Vengia šitų dalykų.
1: Tai mes laukiam iš jūsų laiškų, minus1.fm,
2: galit pasukti,
1: rašyt, galit skambint.
2: Kaip su tais bučiniais, gal kažkokį diskomfortą jaučiate, kai
1: aš tai galvoju, kad koks svarbiausia, kad myli, svarbiausia meilės būtų. O po to tai ten jau nesvarbu, tai bučiuojasi.
2: Kaip tik ir rašo. Taip, mano vyras užsienyje, todėl labai vieniša aš jaučiuosi matydama kitas poras. Bet taip nepiktai.
1: Ok. Kažkas pasveikinimo, sako, atsisveikinimo bučinys viskas ok, bet jeigu stipriau, tikrai nepriimtina, manau, per daug imtimo.
2: Jo, mes ir kalbam apie tą ilgesnį.
1: Jo.
2: Ne itališką, žinai, pakšt 3 kartus į žandus. Toliau, turim laiškų? Įdomu situacija. Gerai. Bučiuokitės į sveikatą. Nesimuškit.
1: Svarbiausia. Svarbiausia, kad Vilnius būtų... Galim padaryti meilės sostinę naują, žinai, Europoje.
2: Vilnius.
1: Jo, Vilnius.
2: Bučinių
1: vietoj sostinė. Paryžių, žinai, bučinių
2: sostinė.
1: Kur tik
2: ne visur visi bučiuojasi.
1: Taip. Kad tai būtų įprasta.
2: Nu, norėčiau pamatyti bent dieną. Jeigu laukia kažkur, tai netrukdavo. Net nekreipiu dėmesio, rašo Vaidas. Nu, tokia įsivaizduokit, ilgesni bučiniai, tikrai ilgesni.
1: Jo, nu, ne laižiakai dar nevalgo vienas kito, bet jau į tą pusę ir tikrai eina. Tai mes laukiam tų laiškų daugiau, mes pasikalbėsim visai netrukus apie tai.
2: Šitą laišką.
1: Nu.
2: Tegul poros bučiuojasi, gražu. O vienišiai svarbu ten nesikasytų, kur viešoj vietoj.
1: Nežaistų.
0: Tomas ir Gustas.

0: M1.
1: Merginos, jūs ten ne per ilgai?
2: Man kaip tik.
3: O man jaučiu per ilgos.
1: Aš apie laiką.
2: Ai, mes dar tik trečias kelnes matuojamės.
1: Oze, gera rinktis kartu. Čia laikas prabėga nepastebimai. Visai kaip namie.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trąšoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos kuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
7: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida MIDI plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
8: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
9: O, naujas televizorius.
10: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
9: Tai kiek suploji?
10: 99 eurus.
9: Už 55 colių Samsung?
10: Aha, užsisakai Teleplay planą MIDI ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
9: Kambarioko neieškai?
11: Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto rivono servelato tik 3,89 €. Bei litras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
14: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.
0: Reklama.

0: Realybės.
1: Prognozuojam 2 laipsniai šilumos.
0: Šou!
1: Rudens realybės šou. M1.
2: Nu, va tokia ta realybė, kai į miestą išeini. Ir mes su Tomu bandėm apie bučinius klausti.
3: Taip, kaip jums atrodo bučiavimasis viešmoje vietoje? Nepakštelimai, bet tokie ilgesni, keletą sekundžių. Klausime tų, kurie tai daro, viena iš porų daro, ar kita nenori, nori. Ir tų, kurie tiesiog matytų, mato tokį vaizdą viešoje vietoje. Nu, pavyzdžiui, prie pėsčiųjų perėjos laukiant žalio šviesoforo signalo.
2: Jo.
3: Arba...
2: Aš esu girdėjęs, šiaip kažkas juokavo, kad sako, man kaip tik labai patinka, kad bučiuojasi. Ir sako, aš nesuprantu, kodėl jie tada susigėsta, kai aš pradedu žiūrėti juos.
3: Nu čia toks. Aišku, aš gal ir nenorėčiau, jeigu valgau pietus kažkur ir metras nuo manęs jau ten, žinai, daro tos dalykus bučiuojasi. Tai gal kažkiek ir sutrikčiau, bet nemanau, kad labai jau man čia blogai tai būtų. Paskaitykim laiškus. Šiaip padarėm tokią statistiką. 60% buvote tie, kurie rašėte už bučinius viešoje vietoje. 40 prieš. O ką parašėt, paskaitysim.
2: Kas dar? Sako, ne, per daug intimu, vieša vieta, trumpas bučinys.
3: Aha. Biškiniai jauku ir jeigu dar pabučinė į mane pažiūri, tai dar labiau nejauku yra.
2: Nu, čia žinai.
3: čia gal
2: kokį pasiūlymą jums duoda, žinai.
3: Tai irgi taip galėjai, žinai.
2: Tegul bučiuojasi, netrukdo, kol dar, sako, pats nesu senas. Jauni, gražus, meilė, aistra, gyvenimo variklis, sako, don't stop be young.
3: Don't stop. Sakot. O kitame laiške, nežinau, kas rašo, sveiki, nėra gražu, jei tai tokia meilė, tai išreikšti galima kitais būdais ir net ne viešoje vietoje.
2: Taip, sako, mano draugė visada taip daro, kai mane sutinka, puola laižytis, o man nepatinka, visokių reakcijų buvę yra, žmonės, sako, plot, švilp pradėjo yra ir pasiuntė.
3: Nu gerai, nieks neuždarys, kaip sakant, ne, tik tais daugiau, kaip gražu, sėkmės visiems ir mažiau sureikšminkim niekus kažkokius.
2: Taip, sako, dar kaip poros, tai per daug netrukdo, bet, sako, visokiausi papildomi intimumai, sako, nemalonu, sako, tiesiog, sako, labai keista. Tai tiesiog mados tos, kurios galbūt būna mieste, nu, įdomios.
3: Nu taip, mano asmeniškai čia laiškas. Netrukdau, jeigu bučiuojasi, tegul. Juk išreiškia meilė. Svarbu, kad nesiglamžytų prie to pačio, nes tada jau šlikšto pati, tai manau, nesibučiuočiau viešumoje. Toks klausytojas laiškas.
2: Kažkas sako, kai kiti bučiuojasi, man sako, gražu yra, bet aš pati, sako, negalėčiau. Tai viešumoj net būna pagalvoju, kai toksios bažnyčiai reikės bučiuotis viešumoj ir visi į mane žiūrės. Tai keistai kažkaip.
3: Bučiuojasi, ne, tai žiūri.
2: Nejaukai,
3: jo, yra tas toksai.
2: Užsidengti burną.
3: Čia jau privalot, žinai. Nors šiaip, aš buvau savo geriausio draugo vestuvėse prieš porą metų ir ten nebuvo šito, žinai, kad kunigas pasakytų, galit pabučiuoti nuotaką.
2: Aš nesu buvęs.
3: Ir aš laukiu, visi laukiam to momento, žinai, kada pasako, jų galit, žinai. Ir
2: nepasibučiavo?
3: Nufotografuoti, ar kažkaip pasidžiaug paplot netgi.
2: Taip.
3: Nebuvo šito.
2: Nebuvo bučinio visai?
3: Nepasakė, nemačiau. Mm. Gal čia jaunieji taip sprendė, aš nežinau.
2: Jie jaunieji, kada jau mes čia galėsim?
3: Kada čia mum plot, žinai, kada skelbė čia su parašiukai ir kur tas bučinukas. Dar keletas laiškų. Kuo daugiau bučinių, tuo mažiau skirybų. Bučiuokitės, va, meilės ilgamžis, meilės receptas. Dar vienas, vėlgi, bučiniai, bučiuokitės. Nu, žinokit, nieks per galvą kaip ir neduos už tos bučinius viešumoje.
2: Nu, man atrodo, kad čia viskas labai aišku, bet kaip ir niekas visai neaišku. Nes žmonėm patinka, žmonėm nepatinka, tai darykit kaip norit.
3: Žinai, žiūrėt gal ir ne, bet procesas fainiau.
2: Fainas.
3: Fainiaugim.
2: Sako, va, bučiniai stiprina sveikatą. Tai į sveikatą visiems.
3: Po pirmą, bučinį.
0: Ir vėl pila kaip iš kibiro.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik 1 euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
3: Skausmas tas nelemtas, jis ateina neįspėjęs. Ieškai išeities, bet niekas taip ir nepadėjo. Aš skubuosiu, teik pagalbą, skausmui galą padarau. Ibuprofen Express absorbcija beveik 3 kart greičiau.
4: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom, renkuosi laisvę.
5: 1000 eurų tavo Citadelė banko taupyklėje.
6: Palauk, dar ne?
5: Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelė banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai. Atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
7: Sniegas, plikledis ar permainingos oro sąlygos? Žiema keičia situaciją kelyje, bet ne jūsų planus. Su Hankook žieminimis padangomis sutikite žiemą užtikrintai. Pažangios technologijos ir patikimas sukibimas leis jaustis užtikrintai net tada, kai kelias yra nenuspėjamas. Nelaukite pirmųjų šalčių. Rinkitės Hankook jau dabar. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
8: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės Lovet, euras 99. Maksima, tai ko reikia.
10: Reklama.

0: kas tu per žmogus?
1: Nu, va, tokie va dalykai įvyko. Mes buvom su Tomu, kalbėjome su įvairiais žmonėmis ir vienas iš tų įvairių žmonių yra vardu Gintarė.
2: Labas, Gintarė.
3: Sveiki, sveiki.
2: Iš balso tai tokia labai nuo širdį gera, gero širdies žmogus. Jeigu mes aplankytume, jūs tai jau arbatos tikriausiai padarytume.
1: Ar Gintarė apgaulingas balsas jūsų?
3: Kaip?
1: Ar gal apgaulingas balsas, gal mes tik tai taip galvojam?
3: Ne, žinokit, labai gerai galvoja.
2: Gerai, jeigu jūs laimit žaidimą, mes atvažiuojam pas jūs arbatos.
3: Puiku.
1: Gerai, pavasidernai,
2: bet... Žinot, mes tų pažadų čia girdėję esam daug. Šiaip gustai prieš...
1: Mes niekada nesam ir iš tikrųjų nuvažiavę.
2: Bet buvo taip, prieš dvi savaitės viena klausytoja paskambino, dabar... Koks vardas, gerai. Pažadėjo mums atvežti su Arnu pyragą, žinai.
1: Atvežiu.
2: Kur tas pyragas?
1: Nu, tai va nėra. Bet žinai, va dabar prisikalbėjome.
2: Ne, prisižadėkim gal tada. Taip, nei mes, nei klausytojai. Gintarė, tris klausimus atsakėt, ar sudėtinga buvo?
3: Taip, reikėjo truputį pagalvoti, bet nebuvo sudėtinga. Mhm.
2: Gerai, tada atsiliepsim kažkam dar ir pradėsim žaidimą. Labas, ko vardu?
4: Sveiki.
1: Ko vardu?
4: Darius.
1: Dariau, pabandom.
2: Iš kur pats esate?
4: Aš šiuo metu kelyje Ukmergė Vilnių.
2: Ir juokas šitas. Važiuoju, aš čia matai pasiuntę. Gerai, Dariau, pirmas klausimas. Kuom Gintarė garsėja Kėdainiuose? Nes iš Kėdainių yra. A, kaip puiki grožė specialistė, ar kaip labiausiai Kėdainiuose lankomos kavinukės savininkė?
4: Kavinukės savininkė skaičia.
2: Gintarė? Ne.
3: Ne, dėja.
2: Kas norit Kėdainiuose, pas Gintarę galit veido valymo, lagau, permanento, liekną...
1: Gintarė tiek prisakė dalykų, kad pusę negirdėjęs dar buvo.
2: Mes viską užsirašėm, viską, berti pusę praleidom, taip.
1: Gerai, mes turim antrą klausimą. Gintarės klausėm, kiek laiko be perstojo Gintarė galėtų bučiuotis, bet jau jai būtų per ilgai. Kada yra lubos jos bučiavimuose? Tai A variantas, 1.5 valandos. Ir antras variantas, esu tai dariusi 3 valandas, matyt, daugiau būtų tikrai per ilgai.
4: Gal 10 valandas?
1: 10 valandas, sakot.
2: 1.5 valandos, ne?
1: Gintarė, kaip ten? Taip, ne?
3: Taip.
1: Nu, ir lyginam rezultatą.
2: Vienas, vienas. Paskutinis klausimas. Ką mėgsta Gintarė pati daryti, bet jos antra pusė vyras, nu ne, ir dėl to gal kyla liudesėlis, turbūt. A, sako, aš noriu ramybės vakarais, noriu ramiai pabūti, paskaityti knygą, filmą pažiūrėti, o vyras, kad nori visą laiką kažką veikti, jam kažką reikia daryti. Arba variantas, aš noriu vykti į užsienį atostogų, o vyras nori taupyti ir jam tas užsienis netiek ir domina.
4: Sakyčiau, gal užsienis bus.
1: Užsienis, ane? Gintarė.
3: Mėgstu knygą paskaityti.
2: Apa, pirmas, šiaip apie atostogas galim sakyti. Gifte lankėsi paskutinį kartą. Patiko, Gintarė?
3: Patiko labai.
2: Kas labiausiai? Maistas?
1: Jūra, maistas ir šiluma.
3: Maistas, kas be ko, aišku, jūra. Masažai, visi kiti.
2: Nardė?
3: Nardžiau.
2: Supratau, gerai, tada ačiū jums už atvirumą, už atsakymus.
1: Viskas, dabar arbatos važiuosim, dažiau
2: tavo. Jo, dovanosim kojines, atvešim tada, gerai? M1 specialias. O dabar neriam prie muzikos.
0: Kas tu per žmonės?

0: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
1: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
2: Prisimink, aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 euro. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet. Kazino 7bet lažybos.
12: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
13: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
14: Bang, bang, bang! Woo!
13: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija. Digeris.
15: Let's go.
13: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.

0: Siūlau visiems pasiklausyti ir topo istorijos. Čia 2009 metais iki 13 topo vietos pakilo Beyoncé hitas Halo.
1: Topo istorija. Topo istorija.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė manantis, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas visuomenės dėl krašto apsaugos ministerijos darbuotojams surinkto vakarėlio viešai atsiprašė tinkamai ir klaidos nebekartos. Prezidentas teigė šiandien ryte susitikęs su ministru, kuris pasiaiškino dėl vakarėlio aplinkybių. Nausėda teigė dar kartą pabrėžęs, kad ministras yra atsakingas už taupų, efektyvų ir prasmingą krašto apsaugos lėšų naudojimą. Savo ruoštų Kaunas, paklaustas apie minėtą renginį, nebuvo linkęs jo komentuoti ir tvirtino, kad tema yra uždaryta. Politikai ir ekspertai teigia, kad aštrėjant geopolitiniams iššūkiams ir hibridiniams grėsmėms šalies transporto infrastruktūra tampa esminiu nacionalinio atsparumo pamatu. Susisiekimo ministerijos organizuotame transporto saugumo forume nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad ateityje tikėtina iššūkių tik daugės.
1: Mes turim būti pasiruošę būti nustebintiems. Tai reiškia, kad turėsim tokių incidentų, apie kuriuos net nepagalvojam. Ir tai yra sietina su tuo, kad kilmė mūsų visų iššūkių, kur mes sulaukim, tai yra iš tikrųjų žmogaus sugalvota ir sumodeliuota.
0: Susisiekimo ministras Jūras Taminskas atkreipė dėmesį, kad kiekvienų pratybų metu atsiranda vis naujų iššūkių, todėl anot jo viską reikia žiūrėti sistemiškai ir, pavyzdžiui, kalbant apie karinį mobilumą, svarbu nepamiršti gyventojų evakuacijos.
2: Kuomet atvyksta karinė technika, bet mums reikia evakuaciją vykdyti gyventojų ir užlūžo uostas ties ta vieta. Viskas. Lygiai tas pats geležinkeliai. Mes kalbam tik apie transportą į vieną pusę. Važiavimas, gyventojų evakuavimas, ar jau neevakuosimės jo, ne? Tai mes turim vienu metu atliepti kelis dalykus.
0: Forume taip pat diskutuota, kaip geriau apsaugoti oro uostus, geležinkelius, Klaipėdos uostą ir kitas strateginės transporto grandis ir kaip užtikrinti jų veiklos tęstinumą krizės metu. Leidiniui Politiko pranešus, kad Pentagonas nepakvietė dalies pagrindinių sąjungininkių į NATO susitikimą Lenkijoje, tarp jų ir Lietuvos, prezidentas Gitanas Nausėda nuogąstavimus dėl susitikimo pavadino dirbtinai keliamu ažiotažu. Pasak jo, jame dalyvauja tik 6 iš daugiau nei 30 NATO narių, o formatui plečiantis gali būti pakviesta ir Lietuva. Kaip skelbia Politiko, kvietimų negavo Jungtinė karalystė, Prancūzija ir Baltijos šalis, nors jos daug skiria gynybai ir atlieka svarbų vaidmenį alijanse. Tuo metu kai kurie politologai teigia, kad toks nepakvietimas nėra tragedija, nes į susitikimą renkasi vadinamosios Bergeno grupės narės, kuriai Lietuva nepriklauso. Prancūzijoje tęsiasi didžiuliai jaunimo protestai, užsidegė mažiausiai 2 mokyklos, o policija sulaikė šimtus moksleivių ir studentų. Nuo protestų pradžios praėjusią savaitę per juos nukentėjo daugiau nei 100 mokinių ir mokytojų. Šįryt neramumai ir blokados kilo maždaug 30 universitetų miestelių, tarp jų Paryžiuje, Strasbūre, Marselyje ir Lione. Taip pat šalies 300 mokyklų. Kaip praneša Prancūzijos žiniasklaida, protestai tampa vis smarkesni, blokuojami automobilių ir tramvajų eismai, taip pat padegami šiukšlių konteineriai. Moksleiviai reikalauja sutrumpinti pamokų tvarkaraštį, sumažinti klasių dydį ir protestuoja prieš mokytojų trūkumą šalyje. Ir apie orus Lietuvoje, penktadienį be lietaus, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12 šilumos, dirvos paviršiuje jau kai kur šalnos iki 2 šalčio, o diena bus nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir Samilnų Jėnos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės. M1.
3: Čia mano radijas. M1.

0: jeigu jums patinka miegot, tai žinokit, turim nuostabių prizų.
1: Nesu galvos. M1.
0: Nu ir ne tik čia apie miegą viskas gyvenime. Mes žaidimo remėje turim Magrės baldai. Šiandien jūsų laukia prizas, kuris tikrai pravers kasdien. Firminis Magrės baldų podelis arba gertuvė ir Magrės baldų krepšys magresbaldai.lt.
2: Taip, ryškiai geri kainų pasiūlymai visiems baldams iki 30% prekiams iš sandėlio Magrės baldai. O dabar pirmasis raundas ir sužaiskime.
0: Labą dieną.
2: Užsienis skambina brangiai
3: dienos.
2: Jergo, ko vardu?
3: Julius.
2: Juliau, jūs antras vardas Švaistūnas esat, ne?
3: Nu, liktai ne.
2: Nu, gerai, pažiūrėkim, stenkimės, kuo greičiau susisukti su klausimais. Ir
0: su kuo žaidžiat? Su Gusto ar su Tomo?
3: Nu, bandom su Gusto šį kartą.
2: Gerai, aš skaičiuoju laiką.
0: Taip, klausimus dar reikia pirmas susirasti. Gerai, radau. 3, 2, 1, važiuojam. Prieš kokios šalies komandą šiandien žaidžia Kauno Žalgiris?
3: Kiet,
0: kokio superherojaus tikrasis vardas Peteris Parkeris?
3: Spider-Man.
0: Kokios formos randa turėjo Haris Poteris?
3: Žaibą.
0: Kokios dvi spalvas sumaišius gaunam žalę?
3: Geltoną, raudoną.
0: Iš kokios Baltijos šalies kilusi grupė Brainstorm arba Prata Vėtra?
3: Latvijas.
0: Gerai. Nustabdom.
2: Ką turit?
0: Turim? Ką ten turim?
2: Čia valanda 3 sekundės.
0: Valanda 3 sekundės, jo.
2: 34 sekundės.
0: 34 sekundės, laikas geras. Prancūzijos komanda šiandieną prieš Kauno Žalgirį žaidžia. Spider-Man'as tikrai Peteris Parkeris yra. Žaibo randa turėjo Haris Poteris. Geltona ir mėlyna spalva sumaišius gaunam žalę. O Latvijos grupė yra Brainstorm, taip.
2: Mhm. Tai turim... į tuos neatsakėt jau, ne?
0: 3 turim taškus.
2: Aha.
0: Tai viskas labai labai gerai, kol kas paleidžiam jūs, laikykitės ir geros dienos.
2: Kol kas, iki.
3: Ačiū, iki.
0: Na, dabar jau Tomas tik tai gali apšilimus daryti, kad nugalėtų. Reklama.

0: M1. Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos ir laisvalgio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grusdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
1: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
2: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekėms. Lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
3: 1000 eurų tavo Citadelio banko taupyklėje. Palauk. Dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelio banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai. Atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
4: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
5: Taip.
4: Be chemikalų.
6: Be jokių priedų.
7: Gerai. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
8: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Lidl verta.
9: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Svačių kortele 3 glastyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevežio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
2: SD Kid. Vienas ryškiausių

0: tu galvos.
1: M1.
2: Ne tą nuspaudžiau.
3: Ne taip gavos, kaip garsit norėjau. Būtų nieks nežinojęs.
2: Ne, aš labai norėjau atkreipti dėmesį, kad susimoviau.
3: Pagautas vagis.
2: Taip. 34 sekundės, tai buvo pirmajam raunde. Ir 3 taškai, jeigu galvojat, kad galit pavaryti geriau, jūs turite tai įrodyti visai Lietuvai, atsakyt už tai ir galit laimėti ir Magrės baldų podelį arba gertuvį ir Magrės baldų krepšį.
3: Magresbaldai.lt, ten pasižiūrėkite ir iki 30% prekes iš sandėlio galit nugvelbt. Daugiau informacijos po žaidimo, o dabar antrasis raundas.
2: Nu, pabandom. Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Ko jis vardu? Labą.
3: Gerai, kad pasisveikinu. Aš matau, kad dingo, ane?
2: Svarbiausia, kad draugiškas. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Ko vardu?
4: Artūras.
2: Artūrai, bandom.
4: Bandom.
3: Nu, išsitestuojam. Pažiūrim. 3, 2, 1 ir let's go. Keliais taškais Kauno Žalgiris laimėjo pirmąsias šio sezono Eurolygos rungtynes prieš Cervena Zvezdą.
4: Rimgal.
3: Kas yra babrungas?
4: Oho. Nežinau, blemba, koks nors ežeras.
3: Koks yra Lietuvos policijos šūkis?
4: Saugoti, padėti ir nežinau daugiau. Ginti.
3: Gerai, ką reiškia trumpinys KET? K-E-T.
4: Kelių eismo taisyklė.
3: Iš kokio gyvūno išmatų Indonezijoje gaminama kava?
4: Bežionės.
3: Gerai, žiūrim. Buvo laikas truputėlį vėlės, daugiau sugaišta, 39 sekundės. Nu, pažiūrim. Šiaip šešiais taškais laimėjo Žalgiris prieš Cervena Zvezdą. Jūs sakėt tris. Babrungas, sakėt ežeras, bet buvot šalia upė arba kaimas arba futbolo klubo pavadinimas dar toks yra. Babrunga, Žemaitijoje. Lietuvos policijos šūkis čia sumaišė truputį, bet pasakėt viską, ką reikėjo. Ginti, saugoti, padėti. Toks yra eiliškumas. Dar vienas taškas, jau du turim. Ką reiškia trumpinys KET, kelių eismo taisyklės. Ai, čia dabar du tik tai yra. Ir iš kokio gyvūno Indonezijoje gaminama kava yra luvakas, palminiai musangai. Ar čia galima mes juos vadinti kaip beždžionim?
2: Nu, aš nežinau, kai tu sakei, kad liktis, kad ne beždžionės, ne?
3: Nu, luvakai man...
2: Mano irgi beždžionė buvo spėjimas, bet... Kas ten yra tau?
4: Kaip visur visi apie beždžionės kalba?
3: Gerai.
4: Ragavau, bet...
3: Ai, norėjau paklausti, ar esat ragavęs? Gal pats beždžionių esat geras kavą?
4: Gal mane apgavo jūs?
2: Nu, Tomai!
3: Žinokit, ką darom. Taip, nėra beždžionės palminiai musangai. Va, kad turim pasakyti. Bet ir jeigu tą trečią tašką duotume, tai laikas yra prastesnis. Tai bet kuriuo atveju nelaimėm
2: šį kartą. Linkim sėkmės jums.
3: Ja.
2: Būkit laimingas.
3: Kol kas, iki.
2: Mes, aišku, pirmajam dalyviai norim siūsti irgi didžiausius linkėjimus, nes dėl to, kad grauna prizus ir ne bet kokius, labai smagius.
3: Magrės baldų podelis, gertuvė ir Magrės baldų krepšys jūs pasieks. Sveikinimai.
2: Taip, mes, aišku, norim papasakoti ir apie mūsų rėmėjus dar. Tai, žinokit, dabar jau galit miegoti tikrai atsipalaidavę Magrės baldai. Pirmieji pristato naujus miego rinkinius, viskas, ko reikia geram miegui vienoje vietoje ir už ypatingą kainą.
3: Dabar žiūrėkit, 5 dalių komplektas yra.
2: Nu.
3: Lova.
2: Aha.
3: Čiužinys.
2: Reikia.
3: Aišku, 2 pagalvės.
2: Faina būtų.
3: Antklodė.
2: Taip.
3: Ir dar patalinės komplektas tik 1096 eurai.
2: Tikrai geras pasiūlymas, o užuot pirkę viską atskirai ir mokėję gerokai daugiau, dabar galite sutaupyti ir belieka išsirinkti tik tai išskirtinio dizaino Magrės lovą, o visa kita jau yra įskaičiuota į rinkinio kainą.
3: Užsakymą pristatys vos per 1-5 dienas magresbaldai.lt iki 30% prekiams iš sandėlio.
0: Oh my god. Nesugalvos.

0: M1. Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
2: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
9: Ryte energijos užtenka, o po piet jau norisi sustoti? Sapiens multivitaminų kompleksai – daugiau nei 25 veikliosios medžiagos rytui ir vakarui. B grupės vitaminai padeda mažinti nuovargį. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
10: Tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29. Saldainiai Rafaelo 4,29. O skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.

0: Energijos. Būsimas hitas prie Robbie Williams, Miss Minogue ir čia Bjurynas.
1: Būsimas hitas.

0: brangūs bičiuliai. Ar žinot, kad šiandien tarptautinė kavos diena?
1: Kavos diena?
0: Aha.
1: Energijos duoda tau kava?
0: Yra ir kitokių. Aš šiandien pradėjau normaliai taip gert kavą, sakykime, jau...
1: Niekada negerdavai?
0: Ne, aš matai gydžiaus refliuksą ir matomai jau pagerėjo, leidau savo atsigert, žinai.
1: Matau.
0: Tai tokio espresiuko. Šaunam muzikinę espreso.
1: Čia Clooney, get up and dance. Šaunam espreso. Come on baby when the music play. Wanna see you dance. Get up and dance. Said move yeah yeah. Groove yeah yeah. Come on little lady.

0: M1. Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telbėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o dar omega-3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo? Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obuolių tik 79 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,99 centai, kilogramas slyvų tik 1,19 centų, kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Pasiūlymas bitėje,
7: kurį verta išgirsti.
6: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
8: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
9: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai, AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai, o Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Tik klausyk, atsinešiai?
11: Aha, ką tik privežė, žiūrė.
10: Generotik, taip tu visi užsinorės.
11: Bet tai koks žalias?
10: Paslėp, tu visi pradės prašyt. Skaniai atrodo, galima dar, maža, negi gaila.
11: Tai imk tą agurkėlį, nesiskundęs.
10: Gerai.
11: Spilva, tobulai trašku.

0: Žvaigždžių karai.
1: Čia mano radijas laida Gustas ir Tomas eteryje ir jūsų skambučių gausybė. Jau žinot, ką reikia daryti, spėti, kur ne M1 daina.
2: Vaidas jau dabar rašo, B2. Vaida, paskambink.
1: Laiškais nepavyks, reikia skambinti 18.30 ir bandyti savo laimę. Galit iš pirmo pataikyti, jeigu nusitaikysi ten, būtent kur pasislėpusi ta daina. Pabandome. Labas.
3: Labas.
2: Labai, ko vardu?
3: Tomas.
2: Tomai, nuo 1 iki 10 šiandieną įvertinam.
3: 9.
2: Tai normaliai.
1: Neblogai, neblogai. Dar Tomai. Tikriausiai Žalgirio pergalės trūksta, ne, iki to dešimtuko.
3: Jo, trūksta.
1: Nu gerai, gal ir žvaigždžių karai padės. Šaunam.
3: Tikiuosi. O kiek laisvų ar visi laisvi?
2: Visi laisvi, žinokit.
1: Jūs pirmas kartas.
2: B2.
1: Pro šalį. Gaila, bet bandykit dar sykį skambinkit.
2: Yra kaip yra.
1: Nedik pasikeisti. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
2: Ko vardu?
3: Robertas.
1: Nu ką gero papasakosit?
3: Eko, dažu vaikučius į būrelį.
1: Kokie būreliai?
3: Galvojam gal B2 anglų.
2: Žinokit.
1: Ne tenisą, žodžiu.
2: Bet žinokit, B2 užimta.
3: Nepadėlis.
1: B2 užimta, imkit kitą, kažkurį rinkitės.
3: Užimta?
2: Taip.
3: A1.
2: A1, bandom.
1: Miss the shot. Reikėtų pasakyti, vaikai tikrai suprask angliškai, ką tai reiškia. George Moradarsija, Deja Vu. Nepataikim, nu gaila. Aš labai norėjau, kad atspėtų.
2: Tu turėjai išsirinkę žmogų, kuris norėjai, kad laimėtų?
1: Nu kažkaip, geras žmogus iš balsų. Nu, noris kuo greičiau atiduotą prizą.
2: Laba.
4: Sveiki.
2: Ko vardu?
4: Eglė.
2: Nu, Eglė, žinokit, trečias kartas nemeluoja, sakoma, tai jūs dabar turit pataikyti.
4: C2.
2: C2, aha.
1: Pažiūrima reglė mano sesė. Ne.
2: Tavai, turi sesę?
1: Ne, neturiu.
2: Nu, tai tikrai tai sesė.
1: Galvojau įsigyt. Eglė, ačiū jums kol kas. Padėjo ragelį. Labas, kas skambina?
4: Irma.
2: Ketvirtas garantuoja kartas. Irma, sveikinam.
1: Irmuti, pavarom.
2: B1. Važiuojam.
1: Geras gabalas, žiauri geras. Ir mūt reik šokti, bet ne pagal šitą. Gerai, ačiū jums. Kiek čia dabar jau turime?
2: Čia dabar vat, rašau dirbtiniam intelektui, posakis tęsiasi, trečias kartas nemeluoja, o ketvirtas garantuoja, o apie penktąjį sakoma įvairiai, sako, penktas reiškia nebebus, arba penktas gali pameluoti.
1: Nu, pabandom.
2: Nežinau, kur čia taip sako.
1: Sveiki.
5: Sveiki.
2: Labas, ko vardu?
4: Elija.
2: Elija, pabandom pataikyt.
4: Taip.
2: Šaunam.
4: C1.
2: C1.
1: Gerai.
6: Man babutė pasakė.
1: Kaip ten sakė su tuo penktu kartu?
2: Kad nebebus.
1: Nebebus.
2: Ar girdėtas kūrinys?
1: Ne. Pavyko, tu laimėjai, sveikina! Žinai, tas toks...
2: Kiekvieną dieną, jai.
1: Dabar viduje džiugės. M1 koinės tau dovanų. M1 koinė, ne? Taip vadinas, koinės. Mm-hmm. Tokios naunės. Mm-hmm. Tai pasakyta. Violeta Rakauskaitė čia buvo. Bubutė, trombonas ir aš. Tokia daina.
2: Aš žinok tavo lygiai taip pat, kaip ir mūsų klausytoje, pirmą kartą girdžiu. Tai.
1: Aš irgi žinau, kažkaip. Grįžtam prie savo planetos ir sveikinam savo nugalėtoją.
0: Žvaigždžių karai.

0: M1.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Girdėjai? Naujose traukiniuose ketvirtadienis bus cepelinai.
4: Ir vienaragis ten įsirengė vagoną.
5: Krepšininkas išsipirko kėdę, bus šokių, treniruoklių salės, galės apsikirpti kabės hamakai, dirbs astrologai.
6: Užteks tų gandų, įsitikink, kaip bus iš tikrųjų. Nauji traukiniai išrieda jau šį rudenį. LTG Link.
7: Big Box gimtadienio nuolaidos ir dovanos. Beko skalbyklėms, šaldytuvams bei kitai įrangai. Išsirink savo stebuklą Big Box LT ir įsigyk Beko su 24 mėnesių RT leasingu be pabrangimo. Big Box – jau 14 metų mažų kainų magijos.
8: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis. Tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.

0: o dabar žengsim atgal ir, žinokit, ganėtinai stipriai. Įrašytas kūrinys 1992 metais, perleistis 98-aisiais ir mes kalbame apie...
1: Atsukam.
0: Two Pack Changes.

0: premjera.
1: Naujos muzikos turime, norime ją jums pristatyti.
2: Taip, amerikiečių dainininkas, pianistas ir 10 Grammy apdovanojimų laureatas John Legend, išgarsėjęs tokiais kūriniais kaip ten All of Me, arba Ordinary People. Taip, Pharrell Williams, produceris, dainininkas ir kito hito Happy autorius, pristato kūrinį Fireflies.
1: Paklausykit, tikimės patiks.

0: Getaway.
1: M1.
2: Klausyk, atsinešiai?
3: Aha, ką tik privežiai, žiūrėk.
2: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
3: Bet tai koks žalias?
2: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar, maža, negi gaila.
3: Tai imk tą agurkėlį, nesiskundi.
2: Gerai.
4: Spilva, tobulai trašku.
5: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Mėgamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja James Arthur, Waste My Tears. Rose, New Trick. Shakira ir Maluma, Aqua.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Nežinau, reikia paklausti tiek, Arnai, kaip tau šitos 3 valandos praėjo, Etris, neprailgo?
1: Daužo, Arnai.
2: Lengviausias mano gyvenime.
0: Sunkiausias?
2: Lengviausias. Net nepajutau, tiesą pasakyti.
0: Nu, kažkaip greitai ištirpo.
1: Pam, pam, pam, prasbėgo.
2: Tu irgi, Tomai, girdi kažkokį trečią balsą.
0: Gustai, ką tu čia veikia, atėjai?
1: Tai aš dabar čia pas pabaigą atėjau. Kur pratesimą šiandien, ne?
2: Žiūrėk, bet kaip įdomiai gaunas, aš girdžiu Gusto balsus, galvoju, o Tomas jį mato. Mums galicinacijos.
1: Abiem buvo, ne?
2: Taip.
1: Nu kur tu dabar žiūri čia?
0: Žinai, kur ta vaizdelis, kur buvo, kur nufilmavo ir kad rodė ten, padarė nuotraukas, selfie ir to vaikino net nesimatė.
1: Ai, taip,
0: taip. Ištrynė jį ir jį rodo visur. Jo Prankas. Nėra, nieks nemato jo.
2: Sen, aš turiu draugą, kuris su kitu draugu fotkinas kažkur, aš dabar nepamenu, bet žinau, kad Lietuvoje kažkokiam rajone prie kažkokios apleistos bažnyčios. Jie darėsi fotkę naktį, nu, apšvietimas.
1: Ir buvo trečias draugas.
2: Fotkino ir tada pamatė nuotrauką, o nuotraukoje stovi trečias bičas. Jo šešėlis ir ten nieko tikrai nebuvo.
1: Apsisisiočiau.
2: Ten, sakė, yra pats nejaukiausias jo gyvenimo momentas.
0: Ten baisiai.
2: Tiesiog jie fotkinos dviese, bet šalia dar stovi trečias.
0: Dar vienas, ne?
1: Svarbu draugiškas.
2: Kažkokiu tokiu gal jūs irgi turite, nežinau, nutikimų. Nežinau. Neberašykit čia, rytoj paklausim šitos temos.
1: Ne, jūs gal rytoj
0: darosi. Helovino tema turėtų būti gerą, ne?
2: Taip.
3: Žalia šviesa.
1: Kas tavo sviesa?
0: Rašo, čia tu, Arnai? Čia tu?
1: Arnas truputį prasuko valandas, ne tą valandą atėjo.
0: Arnas irgi turi 5 darbus.
2: Tiesą pasakius, grįžau iš M1 apdovanojimų į vaizdinio klipo filmavimo.
0: Tas jo, anonsasgi filmavimas, ne?
2: Jo, jisai turėtų pasirodyti viešumoje ir televizijoje spalio mėnesį.
0: Žmonės nori sužinot, kas bus vedėjas.
2: Bus šiek tiek ir atskleista, turbūt.
0: Greitai, ne?
2: Klipe. Tai galiu pasakyti, labai fainas buvo filmavimas, labai gražus bus klipas, ten pamatysim dar daugiau žvaigždžių, kurios pasirodės ir gruodžio 9.
0: Uh-huh.
2: Laukit naujienų. Svarbiausiai, nusipirkit biletą į apdovanojimus, nes aš jums garantuoju savo galvą, tai bus geriausias renginys šiais metais Lietuvoje. Aš garantuoju šitą dalyką.
0: Ne, bejojam. Gali parodyti man savo ranką? Gerai? Ne, šitaip. Nu gal, nežinau, gal ir tu ten buvai, ten toj nuotraukai, tam rilsi M1, ne? Nežinau,
1: pagal plaukus atskiria?
0: Ne, gal šitai, ne tavo plaukai, man atrodo,
2: ten
0: buvo.
2: Ai, ten yra mislių jau užminta, ne?
0: Jo, nes aš kai žiūrėjau, tenais marškiniai per marškinius plaukai, rankos.
2: Buvo filmavime,
0: bet lyg ir ne tavo.
2: Ranka, žinau, ne viena plaukuota ranka.
1: Ne viena plaukuota ranka, netgi.
2: Ne, buvo, taip.
1: Okei.
2: Buvo netgi bičios, kurio nebuvo.
0: Nu, įdomu, tie apdovanojimai, daugiau detalių atskleisim, kaip Arna sako, netrukus.
2: Bet čia, ta prasme, aš tikrai nuo širdžiai sakau, nenusipirksit bileto, jie tirpsta, jūs gailėsit. Tikrai garantuoju, bus labai gerai.
1: Perkam, aš galėsiu būti?
0: Perkam Gustai.
2: Galėsi Gustai ir tu.
1: Galėsiu?
2: Yes. Jeigu nusipirksit bileto.
1: Gruodžio 9 tada turės ką veikti, žinai.
0: Iki tol ten muzikos bus apdovanojimai, daug dainų ir nuopilnų apdovanojimų.
2: Bet muzika svarbiausia.
0: Muzika svarbiausia. Ką galim patikinti, tikriausiai šių dar nebus tenais, o gal? One Republic su Sophie Tucker. Naujiena.
2: Aš tai negirdžiu gausinių šiuo metu.
1: Svarbiausia. O...
2: Aš išgirstu One Republic ir Sophie Tucker jau yra gerai.
1: O taip, aš linguosiu, o tu spręs pagal dainą.
2: Visai, kai pasakai

0: One Republic, tai kai negirdi, daug opcijų gali būti, bet kai žinai, kad yra One Republic ir Sophie Tucker, tai yra vienas
1: minėtas. Turi stebėti mus ir nuspręs pagal mus.
0: Gera daina, aš žinau, kad tai yra gera daina.
2: Turėtum atmintinai žinoti Justino Jaručio dainas Tamsoje. Jis buvo...

0: Tomas trauko šiandien.
1: Trauko.
0: Trauko jis čia visą dieną.
2: Reikia traukti kažkaip. Bet traukiant ir išsitrauks.
1: Girdėjau Tupako gerą versiją leidus.
2: Jo, tam buvo. Originalas.
1: Va, ten tai tikrai buvo bičios, kurio nėra.
2: Balsuokit, 18.30.
0: Paskambinkit.
1: Jeigu liūdna.
0: Paskambinkit. Jo, jūs turite tiesiog pasakyti, kas jums labiausiai patinka.
1: Mes jums uždyką pagrojam dainą, kurios patys norit.
2: Ne.
0: Arba ne, arba jūs prabalsuojat ir dieks neprabalsuoja, už jūsų dainą daugiau ir negaudot, to ko darit.
1: Dažniausiai būna žalioj, aš visai pradedu rašyti laiškus ir paskui sako, o ne tą paleidot. Ne laišką rašyti, laiškų mes dažnai prašom, kad rašykit, temų duodam, bet šita rubrika yra reikalaujantis skambučiai jūsų.
0: Nu, arba labai, jūsų balsą. Arba gyvai galit užeit.
1: Galit gyvai studiją užėti. Jo, bet Smetonos gatvė 7, 3 aukštas. Laukiam, užėkit gyvai, pasakykit.
0: Jo, bet yra koks 5 minučių maždaug tarpas, kada galit užėti maždaug.
1: Minutės gal net.
0: Gal minutės.
2: Kiek galiko. Yra 18.30, už kurią dainą Sophie Tucker.
1: Nu, keliam ragelį, jau yra tau skambinančių.
2: Jarutis ar Sean Paul. Labas.
1: Skambina Jarutis?
2: Nežinau, gal.
0: Laba.
3: Laba.
0: Kuo vardu?
3: Justas.
0: O,
1: sakiau Jarutis. Justas.
0: Žinom, mes. Už ką balsuojam?
2: Už Justą. Ai ne, už trečią. Gerai, balsą priima, mačiau, iki.
0: Žinai, sako, atlikėjai savo kūrinių nelabai klauso.
2: Nu, klauso. Nu.
1: Jie jų persiklauso gamybos stadijai.
0: Tai va, Jarutis už save nebalsuos.
1: Manau, kad daina, kol išvysta pasaulį ir kol išgirsta visi klausytojai, tai
2: jau
1: būna tam. Praklausęs kokius 5000 kartų.
2: Bet vis tiek, tėva, atlikėjai patys būna koncertų metu, tai jiems reikia lyriksų vis tiek.
0: Nu, į tą būna. Čia pradžiai, taip.
1: Džiai, aš galvoju, gal nepakankinam, Justelis pasakė, paprašė, tai gal ir grojam tą trečią, ką galvojate.
2: Nes, žinai, jūs to reikia klausyt.
1: Jūs to reikia klausyt, Žalgirio reikėtų žiūrėt, reikia baigti laidą.
2: Ai, tiksliai, bet palauk, šiandien Žalgiris labai vėlai.
1: Vėlai, ne.
0: Reikia pamiegoti prieš rungtynės.
2: Pusė 10:10.
0: Be 15:10, man atrodo. Nu, tai 10.
1: Aš norėčiau turėti gusto galę ir sugebėti
0: dabar
1: pamiegoti 15 minučių.
0: Arvai, lažinavės, kad per 15 dabar čia užmigčiau sofos.
1: Aš nesilažinu.
2: Per minutę užmigtum.
0: Jo, bet jis turi trumpam išeit, gerai?
2: Gerai, viskas, iki. Kirito.

0: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
1: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
2: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
1: Nieko sau.
3: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
4: Įsisuk į kulinarijos smugę senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
5: SD Kid. Vienas ryškiausių naujų.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausioji rinkimų komisija pripažino, jog regionų partija iš atsakingojo sekretoriaus Vytauto Kamblevičiaus nuomodamasi automobilį ir apmokėdama degalus jo kitam automobiliui iš valstybės dotacijų padarė šiurkštų įstatymo pažeidimą. Partijai dėl to gresia netekti mažiausiai pusmečio dotacijos. Komisija taip pat rekomendavo jai išsiieškoti iš Kamblevičiaus neteisėtai pervestas lėšas iš viso 87 tūkstančius eurų. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako, kad atsiskaitimams už valstybės partijai skirtas lėšas taikomi aukšti reikalavimai.
1: Jeigu tai yra darbo užmokestis, tai turėtų ir būti mokama ir apskaitoma kaip darbo užmokestis. Jeigu tai yra transporto išlaidos, tai turi būti pagrįstos ir kodėl tokia nuomos kaina ir naudojimas pagrįstas.
0: Informacija apie tai, kad Lietuvos regionų partijai skirtus valstybės biudžeto asignavimus galimai naudoja ne pagal paskirtį, metų pradžioje vyriausiųjų rinkimų komisija gavo iš valstybinės mokesčių inspekcijos. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje oficialiai pradėta statyti Leopard tankų surinkimo ir remonto gamykla. Planuojama, kad gamyklos statybos kainuos 29 milijonus eurų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas akcentuoja, kad pradedama statyti gamykla yra ne tik verslo bendradarbiavimo, bet ir ilgametės partnerystės tarp Lietuvos ir Vokietijos rezultatas. Anot ministro tikimasi, kad pirmasis tankas iš gamyklos išvažiuos 2028 metų pabaigoje arba 2029 metų pradžioje.
2: Vėlgi, tikslai gali keistis eigoje. Svarbiausia, kad mes turėsime gamybinius pajėgumus, ne tik Lietuva, bet visas šitas mūsų regionas turės gamybinius pajėgumus tiek statyti, tiek remontuoti. Ir tai yra na, tikrai didelė sėkmė, didelis pastiprinimas mūsų gynybos pramonėje. Pradžioje tai be abejo yra mūsų poreikiams, bet faktas, tai bus remontuojama ir Ukrainos technika.
0: 13 tūkstančių kvadratinių metrų ploto gamykloje bus surinkami ir aptarnaujami ne tik tankai, bet ir kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Suomija tyrė įtariamus net kelis įsilaužimus į parlamentarų namus, apie tai praneša šios šalies valdžios institucijos. Visiems parlamento nariams buvo nurodyta išlikti budriems, pranešti apie neįprastas detales ir jį reikia kreiptis į policiją. Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas pareiškė, kad jei šie įtarimai pasitvirtins, tai bus puolimas prieš demokratiją. Suomijos parlamento vadovas patvirtino, kad parlamentas buvo informuotas apie nemažą skaičių įsilaužimų ir bandymų įsibrauti politikų namus. Incidentai fiksuoti per maždaug metus. Helsinkio policijai buvo pavesta atlikti pradinį tyrimo etapą, kol kas apie įsilaužimų motyvus ar kaltininkus informacijos nėra. Jungtinių Amerikos valstijų Tenesio valstijos gubernatorius sustabdė visų mirties bausmių vykdymus po to, kai egzekucijos nepavyko įvykdyti 50 metų Kristai Pike, nuteistai už savo klasės draugės nužudimą prieš daugiau nei 30 metų. Jai buvo suleistos net dvi mirtino preparato injekcijos, tačiau moteris taip ir nenumirė ir buvo išvežta į ligoninę. Prokuroras visų bausmių vykdymą sustabdė bent iki metų pabaigos ir nurodė atlikti nepriklausomą tyrimą. Šveicarijoje per pastaruosius 5 metus ištirpo 1/5 ledynų. Tokį rezultatą parodė naujausias šveicarų mokslininkų tyrimas, jie tai vadina ekstremalia situacija ir sprogimu dėl klimato kaitos. Teigiama, kad tai dramatiškai pakeitė šios Alpių šalies kraštovaizdį. Baltos kalnų viršukalnės virto į mėnulio paviršių panašiamis uolų dykumomis. Taip pat perspėjama, kad net ten, kur ledynai dar likę, ledo sluoksnis vos ne dvigubai suplonėjęs. Ir apie orus Lietuvoje. 5 be lietaus, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 12 šilumos, dirvos paviršyje jau kai kur šalnos iki 2 šalčio. Diena bus nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.
3: M1.

0: Patirk ikonišką skonį. Riboto leidimo biržų duonos karelė jau prekyboje.
1: Pasiūlymas bitėje.
2: Kurį verta išgirsti.
1: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
3: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau Kit Kat ir Kavallor.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs arba Dalmajer tik už 4,44 €. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus grytę tik už 5,84 €. O 25 cm aukščio laukų augalas viržis vos už 1,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: SD Kid. Vienas ryškiausių naujos

0: Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. SD Kid. Kaunas. Penktadienis. Lapkričio 13.
1: Reklama.
2: Čia mano radijas. M1.

0: Vizija Optikos gimtadienį išveskime kartu. Vizija Optika dovanoja 30% nuolaidą akinių rėmeliams atnešus senuosius. Pasirūpinsime, kad matytumėte geriau. Daugiau informacijos optikavizija.lt.
1: Butas tikrai patinka, bet paskolos įmoka tokia, kad net neramu pasidarė.
2: O ar paskaičiavai ne tik mėnesinę įmoką, bet ir visas kitas išlaidas?
1: Galvojau svarbiausia, kad bankas paskolą suteikia.
2: Vien to neužtenka. Reikia įvertinti palūkanas, draudimą, pradinį įnašą ir tai, kiek pinigų tau liks po visų mėnesio išlaidų.
1: Bet nuomai irgi išeina daug. Atrodo, kad geriau jau mokėti už savo būstą.
2: Galbūt, bet tokie sprendimai turi būti paremti ne emocijomis, o skaičiais. Kartais nuoma tam tikru metu yra saugesnė nei per didelis finansinis įsipareigojimas.
3: Būstas turi suteikti stabilumą, o ne nuolatinę įtampą. Geras finansinis sprendimas prasideda tada, kai pirmiausia vertinate savo galimybes, o ne vien norus. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
4: Dvi dienos, diskusijos, verslo ryšiai ir sprendimai jūsų verslo augimui. Berkeley Innovation Forum Europe. Lapkričio 12-13 dienomis vadovų forumas iš Kalifornijos universiteto Berklyje persikelia į Kauno technologijos universitetą. Pranešėjai iš Mastercard, Siemens, Qualcomm ir kitų lyderiaujančių organizacijų. Daugiau ktu.edu.
5: Aš noriu džemperio.
6: O aš dovanų čekio.
5: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
7: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
8: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.

0: pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
2: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
3: Bang, bang, bang!
2: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
4: Let's go!
2: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
0: Sniegas, plikledis ar permainingos oro sąlygos? Žiema keičia situaciją kelyje, bet ne jūsų planus. Su Hankook žieminimis padangomis sutikite žiemą užtikrintai. Pažangios technologijos ir patikimas sukibimas leis jaustis užtikrintai net tada, kai kelias yra nenuspėjamas. Nelaukite pirmųjų šalčių. Rinkitės Hankook jau dabar. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
5: SD Kid. Vienas ryškiausių

0: sakomi.
1: M1.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
2: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
4: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
5: Bang, bang, bang! Woo!
4: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
6: Let's go!
4: Kam ryšys galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu. Teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
7: SD Kid. Vienas ryškiausių naujų.

0: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: SD Kid. Vienas ryškiausių naujų.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Reklama.
2: Čia mano radijas.

0: Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę.
1: Bang, bang, bang!
0: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
2: Let's go.
0: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
3: SD Kid. Vienas ryškiausių

0: renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. SD Kid. Kaunas. Penktadienis. Lapkričio 13.
1: Reklama.
2: Čia mano radijas.
1: M1.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.